0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituzet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Beldurrak bihotza kutsatu eta burua deusestatu. Arima galdu eta beraiena bihurtu. Mutu gelditu eta inertziaz mugitu. Guztiz bihustu eta azalean sentitu. Nor naiz, zer nahi dut? Nahiko al naiz, nahiko al dut? Beldurra beti beldur, ateak itxitere ikusten gaitu, entzuteaz gain hitz egiten gaitu. Hau luzamindu, iraindu, estutu, estutu. Eta guztia honik sortu dut, zalantza txiki bateko izkina txiki batetik, sartua, surtua, eraldatua, errealitatea iundu, itxutu. Nor naiz, zer nahi dut? Nahiko al naiz, nahiko al dut? Beldurra beti beldur, ateak itxita ere ikusten gaitu, entzuteaz gain hitz egiten gaitu. Ahuldu, samindu, iraindu, estutu, estutu. Buru gaineko odei grisa desagertarazi, begiak ireki eta arnaz egin. Iluntasunean ere intuizioa dugulako gidari, gidari eta udari. Ni naiz hemen eta orain, nire beldurren zaindari.

Euren eskatxu horriskea, argi utxadon goizbetea, urredo zan hartotzak, zidardo zan errekak. Geuren eskatxu gorrizkea, zetan agone guzkitara,

Neu soño zuri jok zoazearen bila. Neu soño zuri jok zoazearen bila. Liliarteko isila, naztau egizube txori jok. Neu soño zuri jok zoazearen bila. Neu soño zuri jok zoazearen bila. Liliarteko isila, naztau egizube txori jok. Argizko goizbetea, aguan eder muñoetan.

euren eskatxu gorriskea, norun galduin zanatan, norun galduin zanatan. Eneu soño zure jok, zuazearen bila, zuazearen bila, bili arteko isilan, aztau egixu be, txori jok.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9848-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Está bien, eso. Yo soy un...

Kaixo, zakarako lagunok. Zori batek errandik, Guaixe Fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dukitzea oso garrantzitsua dela guretzat. Fidaigarria guaitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Aupa zuek, aupa zakana, aupa Euskal Herria, aupa Guaixe.

Informazio guztia, 9848-465-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: pa, meno guaxe, guetxe noso informazio iturri garantitxue da. Astero-astero jasotzen dira, ostegunetan buztonien, eta korreuen bita. Horri esker, ba, sakanan gartatzen dien berri guzien jakitun ba, aldaketak, etortzen dien aldaketak, den goz berriek, ekintze berriek, denaz informatzen da, eta guteko oso garantitxue dan egunkari aldizkari da, astekari da. Eta gu aldetik, ba, gomendio da, sakandar guziek guaixen kidein, eta informazio iturri hau jasotzea hola guzion artean mantenduko dugu, bale? Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: Igandeko meza entzun duzue Euskadi Irratian. Goizeko zortziak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
1: Egun ondizuela, San Ferminak hasi atari-atarian eta talde bortxaketa izan zela 10 urte beteko direnean aurten, Iruñeko kaleak bete dituzte milaka lagunek bart sexu indarkeriarik gabeko jaiak aldarrikatzeko. Borroka feminista oihukatuta aurrera urratsa emateko dei irmoa egin du mugimendu feministak. Aurrez 100 lagunek babestu dute Itaia antolakunde sozialistak egindako deialdia kalera ateratzeko beharra azpimarratu dute. Leire Olariaga Iruñerriko Itaiako kidea da.
2: Momentu horretan eman zen kale mailako erantzun hori berreskuratzea eta benetan honen aurka borrokatzen jarraitzea ezinbestekoa dela azpimarratu nahi dugu. San Ferminetan ere urtero eraso matxista kasu pila eta pila bat agertzen direlako eta horren aurrean kalera atera behar garelako.
1: Eta gogorarazi dute jairik gabe ere aurten indarkeria matxistak 3 emakume hil dituela Nafarroan. Nazioartean bien bitartean,
3: America is a nation of winners. And today our country is winning again and we're winning like never before. America is back.
1: Irabazleak onenak Ameriketako Estatu Batuen parerikorik ez dagoela eta inork ezin duela geldiarazi esanez abiatu du Donald Trumpek independentziaren 250. urteurreneko hitzaldia ordu bete beranduago hori bai ekaitza tartean izan baitu Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak. Komunismoaren aurkako mezua berretsi du bezperan bezala eta besteak beste Iran aipatuz Estatu Batuak beti direla garaile azpimarratu du gaurko itzaldian ere. Katalunian bien bitartean Anporda eskualdean den sutea kontrolpean hartzea lortu dute suhiltzaiek, naiz eta oraindik ere itzaltzeko lanetan jarraitzen duten. Oraingoz etxetik ez ateratzeko 12.000 herritarrei egindako deiak bere horretan indarrean jarraitzen du. Kiroletan Jonas Vinego Bisma taldeko txirrindulari danimarkarrak jantzi du Frantziako Turreko lehendabiziko elastiko horia atzoko taldekako erlojuaren aurkakoa jokatu ondoren gaurre bigarren etapa izango dute ziklistek Tarragonaren eta Bartzelonaren artean.

0: gutxiko gora berari kordunetan hori ze segurtasun sailean esan berri digutena gertakarien alorrean nola nahi ere aipatzekoa azken orduotan Hendaiako hondartzan 86 urteko emakume bat hil dela bainua hartzen ari zela arratsaldeko laurak inguruan gertatu zen ezbehar hori emakume uretan ikusi zuten inguruan zeuden hainbat lagunek zaindutako gunetik kanpo lekukoek atera zuten emakumezko uretatik eta sorosle eta larrialdi zerbitzuek hartatu zuten baina ezin izan zuten suspertu. Eguraldiari dagokionez datozen orduetarako giro eguzkitsua iragarri digu Euskalmetek temperaturek gora egingo dute iragarpena olatz printzipe.
1: Bai, gaur temperaturak gorako bideari eutxiko dio eta bero egingo du batez ere lurraldearen hegoaldean. Zerua urdin egongo da egun osoan eta temperatura maksimoak barnealdean 30 eta 35 gradu artekoak izango dira. Lurraldearen hegoaldean espero dira balio altuenak eta bertan 35 graduren muga gaindituko dute. Kostaldean brisari esker gaur ez dira inbeste igoko eta 30 gradutik behera geratuko dira. Haizea iparreki aldetik finkatuko da kostaldetik hasita eta arratsa aldean zehar barne aldetik zabalduko da eta indar hartuko du batez ere araban. Beraz, uda beteko giro argia izango dugu eta temperaturak gora egingo du berriro hegoaldean espero dugu bero handiena.
0: Mirari Egurtza eta Igor Martínez de Lezea teknikan eta errealizazioan gidari goizeko 8:05 dira.
2: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Eider Bilbao.
0: Donald Trump presidenteak munduaren aurrean Ameriketako Estatu Batuen nagusitasun aldarrikatu du herrialdearen independentziaren 150. urteurrena ospatzeko hitzartzean. Ekaitza tarteko ordubetez atzeratu duten hitzaldian amerikarrak barneko eta kanpoko mehatxu ideologikoen eta komunismoaren arriskuen inguruan ohartarazi ditu bertaratutakoak eta garaipen militar eta teknologikoak erabili ditu herrialdearen handitasuna edo nagusitasuna erakusteko Erik Aznal kontegu segunon.
3: Bai, egunon eguraldiaren aurkako borroka ere garaien hortasun gisa saldu du Trumpek.
4: 4 o'clock in the morning I'm going to be here. There's no way we can beat them.
3: Temperatura altuei lehenengo eta ekaitzari gero aurre egin dieten 150,000 jarraitzaileen aurrean mitin itxurako hitzaldia eman du Trumpek Washingtongo National Mallean.
5: President Donald J. Trump.
3: Segurtasun neurri zorrotzez gainera beiraren atzean emandu hitzaldia presidenteak hain justu ohartarazpena egiteko mehatxu ideologikoak gero eta gehiago dira barnean zein kanpoan horregatik kongresuari eskatu dio boto eskubidea mugatu dezala arriskuak mehatxu izan aurretik garaitu behar direla gaineratu du horregatik iran militarki gaindituta komunismoari berriro aurre egiteko garaia dela aldarrikatu du komunismoa delako dio amerikar sistemaren infrentzua.
4: Communism is a loser and it always will be.
3: Izan ere, itzaldia abertzaletasun ezbetetako ekitalia izan da, eta horretarako hainbat simbolo patriotiko erabili ditu, komunismoaren gaineko nagusitasun hori irudikatzeko Vietnamgo gerra, gerra hotza, edo lasterketa espaziala.
4: That crew of NASA...
3: Artemis bi eta ilargi azkeneko zapaldu zuen Apollo 17ko eskifaia izan dira holtzan, irabazleen nazioa da Amerikarra, ala aldarrikatu du arro, gaurkoa ere herrialdearen nagusitasunari zuzendutako hitzaldia izan delako, 250 urteko historian, gainontzeko herrialdeen itsasargia izan direla aldarrikatu du.
4: The most extraordinary, most exceptional, most incredible nation ever to exist on the face of the earth.
3: Eta nagusitasuna baita espektakuluan ere, inoiz izandako zu artifizial ikuskizun handienarekin amaitu du Trumpek, herrialdearen 150. urteurrena ospatzeko hitzartzea.
0: Tira ba urteurren hori tarteko zoriondu dutenen artean izan da Vladimir Putin, Errusiako presidentea, telefonoz deituta, aurten egin duten 4. deia izan da, eta dei horretan Putinek esan dio Errusiak Donbas osoa hartuko duela araitzuria.
6: Yuri Oshakov, Errusiako presidentearen aholkulariak eman du bi presidenten arteko deiaren berri. Donald Trumpek eta Vladimir Putinek euren herrialdeen loturak mantentzea beharrezkoa dela esan dute eta horretaz gain aldebiko harreman arrakastatua izan dezaten eta elkarrekiko onuragarria den lankidetza politiko militar eta ekonomikoaren alde egin dezaten Ukrainiako gatazkari lehenbailen amaiera ematea beharrezkoa izango litzatekeela. Hain zuzen ere gerraren gaia jorratu dute Trumpek parte hartuko duen uztailaren 7an eta 8an egingo den NATOren goi bilerara begira. Errusiako presidenteak Errusiak Donbas osoa hartuko duela esan dio Trumpi, Kievek azken gotorlekuak gogor helduta ere Errusiako armadak guztiak menderatuko dituela.
0: Iranen bion bitartean 100.000 herritar elkartu dira Teherango Mosalako meskitan 36 urtez Errepublika Islamikoa zuzendu zuenari azken agurra emateko, hileta bakarrik ez aiatolen erregimenak zenbateko indarra duen erakusteko ere balioko dute astebetez luzatuko diren ekitaldiak asko mendeku eske atera dira kalera gaur bigarren errezu eguna ateranen Mikel Aiestaran lankidea kontegu segunon.
7: Egunon, Iran Ali Jamenei agurtzen ari da eta munduari indar eta batasun irudia erakutsi nahi dio bide batez. Dolua mendeku gosearekin nahasten da kaleetan. Jendeak nahi du Estatu Batuek eta Israelek hilketa ordaintzea. Gaur bigarren eguna da eta otoiz nagusia egin dute goizean goiz. Milioika pertsona biltzea espero dute Iranen eta Iraken ostegun arte. Orduan, Jamenei Masadera helduko da bere jaioterrira eta hor izango da azken agurra. Erregimenaren jarraitzaileek uste dute Jamenei eta segurtasuneko goi kargudun asko galdu arren indartuta atera da Iran gerratik. Orain itxaropen guztia buruzagi goren berrian jarrita daude. Mostaba Jamenerengan. Beraz segida dagoela sentitzen dute. Ez dagoela utxunerik.
8: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustezko puru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
9: Euskadi berria, Eusko Jaurlaritza. Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
10: Bizi Sanferminetako entzierroak gure erara.
9: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
11: ETB honen ere eskuragarri.
12: Imaginatu egundoko familia plana, natura betean eta dibertsio askorekin.
13: Klima aventuran, Urdaibairen bihotzean, imagina dezakezon guztia dago.
12: Tirolina, igerilekua, ginkana, iazgela eta askotariko erronkak planetako zaindari bihur zaitezen diguekin batera.
13: Klima aventura, naturan jolasean.
12: Informa zaitez bbkklima.eusen.
14: Euskadi Irratia.
0: Goizeko 8:00 eta 11 minutu dira San Fermin jaien atariko indarkeria matxistaren aurka manifestazio jendetsuak egin dituzte Iruñeko kaleetan zehar. Manadako sexu erasotik 10 urte betetzen diren honetan ozen egin dute milaka herritarrek erasorik gabeko jaien alde. Batetik mugimendu feministak deituta, gauerdian amaitu da manifestazioa, aurrez itaiak bete ditu kaleak, orduko mobilizazioak berreskuratu eta egun eskuinaren olatu erreakzionarioari aurre egiteko unea dela aldarrikatu dute izaroin zauste egunon.
15: Egunon bat Iruñeko aldezarra danborrotxez, maskara beltzez eta suziz bete du mugimendu feministak deitutako mobilizazioak. Ehunka lagun atera dira jaien atarian indarkeria matxistaren aurrean kaleak hartu eta autodefentsa feminista dela bidea aldarrikatzeko. Aurrez, Itaia emakumen antolakunde sozialistak deituta ere jende andana ibili da, Nafarroako hiriburuan barrena, kaleak hartu eta indarkeria matxista ororen aurka egiteko. Matxismoa eta ideia fasistak gora egiten ari direla salatu dute eta gogoratu dute urte hasi denetik hiru erailketa matxista izan direla Nafarroan. Orain 10 urte Manadako talde bortxaketaren aurka ikusi zen herri mugimenduei segida emateko garaia dela uste dute Leire Olariaga Itaia.
16: Momentu horretan eman zen kale ez kale mailako erantzun hori berreskuratzea eta benetan honen aurka borrokatzen jarraitzea ezinbestekoa dela azpimarratu nahi dugu. San Ferminetan ere urtero eraso matxista kasu pila eta pila bat agertzen direlako eta honen aurrean kaleratera behar garelako.
15: Bi arrabiatuko diren San Ferminetan eraso ororen aurrean erantzun irmoa emango dutela argi esan dute eginiko mobilizazioetan.
0: Bestelako protestak ere bai zezenketak debekatzeko eskatu baitute animalien emakumeen aldeko elkarteek deituta Iruñeko udaletxe aurrean egin duten protestan plazaratu duten agirian diote ezin dela kultura izan mina ikuskizun bihurtzen duen ekitaldi bat. Katalunian Anporda Baiarako sutea kontrolpean hartzea lortu dute suhiltzaileek hori bai kontu handiz jokatzeko deia egin du Generalitateak Unai Urreaga.
17: Haizea izan dute arerio suhiltzaileek eta egoera kontrolpetik ateratzeko arriskua bazegoen arren lortu dute sutea egonkortzea, baina ez itzaltzea. Nuria Parlon barne kontseilaria da.
18: Estabilitzat, però amb molta prudència. És a dir, prudència vol dir que estabilitzat és que no creix.
17: Datozen orduak giltzarri izango direla diote, gainera temperatura altuak daude aurreikusita gaurko eta datozen egunetarako ere bai eta horrek kezka areagotzen du. 2300 hektarea ingururi eragin diete garrek orain arte eta beldurra Lesgabarras mendigunera edatzea zen, babestutako eremua baita ura. Bien bitartean 12.000 bat herritarrei etxetik ez ateratzeko emandako aginduak indarrean jarraitzen du. Ostiralean piztu zen sutea, antza erradial batekin errepide bazterrean lanean ari zen behargin batek eraginda. Atxilotuta dago, eta gaur dute epailearen aurrera eramatekoa.
0: Leona Malaugarren aita santua Italiako Lampedusa uartean izan da, Europara etorkizun hobeago baten bila iritsi nahian, Mediterraneo itsasoan itota hildiren migratzaileak omendu nahi izan ditu Maitane Ezubijana.
19: Lampedusa baita Afrika iparraldetik Europara iritsi nahi duten milaka migratzaileren sarreragunetako bat bisita hilerrian abiatu du lore eskaintza egin die hildako migratzaileei hilobi aurrean horietako batzuk identifikatutakoak beste hainbat eta hainbat aldiz nortzuk ziren argitu gabe dagoela tartean asko aurra. Ondoren itsaso zabalaren alboan dagoen Europako atea deritzon oroitarria ere gurutzatu du hildako migratzaileen alde eta hortik erres kate ontziak porturatzen diren tokian izan da. Milaka lagunen aurrean eskainitako mezan, migrazioaren kontrako politikak hartzen dituztenen kontra hitz egin du, agintariei esan die heriotza asko hartu gabeko erabakien ondorio izan direla eta pobrezia eta bazterkeria sortzen dituen sistema ekonomikoaren kontra ere mintzatu da.
20: E la corruzione nei luoghi di provenienza. Un sistema economico mondiale.
19: Eta gogoan izan du Francisco Aita Santua ere arkere duela 13 urte egin baitzuen Lampedusara bisita.
0: Bilbon kale saltzaileen aurkako jazarpena salatu eta manteroa izatea estela delitu aldarrikatzeko elkarretaratze egin dute dozenak lagunek bertan marka ezagunen interesek eta euren aurkako polizia operazioek bat egiten dutela ohartarazi dute eta horren ordaina milaka euroko isunak izaten direla salatu dute. Boubacar Diouf plataformako kidea da.
21: Udaltzaingoak dekomisatu egiten du, marka handiek fakturatu egiten dute. Eta manteroek karselara doaz. Egoera horren aurrean ez gara izilik geratuko. Epaitutako kasu bakoitza lagunduko dugu.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Xavier Muro, egunon.
2: Egunon.
1: Frantziako turrabiatu herritan, binegok jantzi du maiotoria.
2: Eman du, lehenengo kolpea eta bai, hala da, elastiko horia jantzi du, eta gaur jantzita ekingo dio. Barcelona amaituko den turreko bigarren etapari. Bisma izan zen, atzoko lojoaren kontrako talderik onena, Ineos bigarren 8 segundora, eta Pogacar buru duen UAE, hirugarren 12. Ondoko futbol kopa, Frantzek eta Marokok final laurdenak jokatuko dituzte, elkarren kontrako leian Barte Frantziarrek Paraguai. Kanporatu dute bat eta huts eta Marokiarrek Kanada, iru eta huts. Gaur Brasilek eta Norvegiak jokatuko dute, final 8 kanporaketa gaueko 10. Arraunaz, hier banako estropadaren moan, hariko dira traineruak atzo Bilbon, elojoaren kontra, arraulagunak izan zen azkaren eusko trenigan, eta Urdaibai, Bermeo, eskola bildio. Atletismoa Martin Segurolak 49 urtez indarrean zegoen 800 metroko euskadiko marka ondu du. Ordizian Altamiran estadioan egan egin zuen atzo atleta donostiarra. Eta pilota bibitako San Fermin torneoko kanporaketa Elordi Aldabe Salaberria Bikuña eta Labriten Eguardian adosek antolatuta lauterdiko San Fermin torneoko finala jokatuko dute Oskozek eta Mendiburuk.
0: Coturra, Euskadi Irratia.
2: Frantziako turra abian da eta binego protagonista elastiko horia jantzi baitu, bera da, lehenengo liderra txirrindulari Danimarkarrak, atzo beak, berak eta bere taldeak, oso maila hona eman zuten, erakustaldia Barcelonan, Bismak lortu zuen demorarik onena taldekako erlojoaren kontrako proban, Ineos izan zen bigarrena eta Pogacar lider duen UAE hirugarren postuan. Xetasunak bildu ditu Ador Sarasoa lankidek.
3: Jonas Binegok jantziko du maiotoria gaurko etapan, Bart aldegako erlojupekoan, Bisma azkarrena eta indartsuena izan baitzen, talde estrategiek erabat baldintzatu zuten forumeko parketik Montjuïkerako bidea eta lan horretan talde herbeheretarra jaioena izan zen. Ordekan lanerako ekarri dituen txirrindulariak astatu zituzten, lehen igoeran Jorgensen eta Piganzolik tire egin zuten eta 107 pendintza zuen azken 8 metroetan Binegok jo eta irabazi zuen etapa. Bigarren Pipo Ganaren Ineos taldea izan zen, 8 atzerapenarekin, eta Tadej Pogacarren UAEk 12 galdu zituen, beste hitz batzuetan esan da, 12 zuloa irekidu lehen egunean Danimarkarrak Esloveniarrarekiko. Hortik atzera, sailkapen nagusian, laugarren da Juan Ayuso 16 atzerapenarekin, 5. Renko Evenepoel 19 Del Toro, Piganzoli, Lipovic, Tobias Foss, Norbergia Raeta, Paul Seixas gaztea 10:29. 16. Elmugaratu zen Rural Kutxa, 1:12 atzerapenarekin, eta 20. Movistar, Uitebroek zen liderrak potx egin ostean. Xavier Mikel Azparren, Pinalero, Q36.5, taldeko Donostiarra.
4: Bueno, nahiko sentsazionak izan ditut, etapa guztian zehar, kronan zehar, bastante indartxe horkitu naiz. Dexente aire zegoen, eta ganean, eta bastante nabaritua, baina, bueno, hori uste taldeari asko eman digala, igual, espero baino gehiago. Urruna gaiatu naiz, eta alapago lanaiko txukun ere, beraz pozik eta goa asokin, urrengo monetarako.
3: Gaur 168.5 kilometro Tarragonatik beste behin Montjuïkera eta tartean 4 mendate, 3. mailakoak eta bestea 2. mailakoa izango da.
2: Gaurko etapa beraz interesgarria, 2. eta noski gurean jarraitzeko aukera izango duzue eguneroko legean. Volta, Portugalgo Volta amaitzera doa gaur azkeneko etapa, atzokoa jokatu ondoren, Eulen taldeko Maite Urteaga Zumaiarrak 2. postuan jarraitzen du. Mikel Usandizaga, Eulen taldeko zuzendarian zomarrago.
5: Gaurpena izan da, azkenean bauri bonifikazioak erabaki du bauri bat, 2. postortan gelditza segundu batea, penalde batetik, baina bestaldetik ba Volta Portugal oso zona egiten horrekin gelditu berda, bihar azkenengo etapa, da bueno, aldegun guztia saiatuko geha, ba, liderta hori lortzeko, nahiz da badakigun ez dela errixi izango.
2: Ea ba, zalkapeneko lehenengo posturi, hartzeko aukera duen Maite Urteagak.
0: Euskadi Irratian, Munduko Kopa. Let's go.
2: Partido zaparradak aurrera jarraitzen du munduko futbol kopan eta Frantzia eta Maroko izan dira zelkatu diren azkeneko bi selekzioak bart biek irabazi genituzte final zortzinetako partiduak eta ondorioz zehaztuta dago final laurdenetako lehenengo kanporaketa Frantziak eta Maroko jokatuko dute elkarren kontra datorren ostegunean. Frantziak bart Paraguai irabazi dio bat eta huts, Kylian Mbappek egin du gol bakarra penaltiz 60-70 minutuan Real Madrideko aurrelariaren 7. gola munduko futbol kopa honetan. Frantziako selekzioa laugarren aldiz jarraian izango da final laurdenetan. Maroko ere salkatu da, Kanadari 3-8 irabazita bigarren zatian, Azedine Ouhanik egin du Marokoren lehenengoa gola, baita bigarrenara, eta hirugarrena berrez, luzapenean, Soufiane Rahimik. Gaur final zortzinetako hirugarren partidua jokatuko dute Brasilek eta Norvegiak gaueko 10:00 New Yorksen. Ikusmina piztu duen leia, ustez, erakarraria izango dena, goizaldeko ordubietan jokatuko dute Mexiko eta Inglaterrak Azteca Stadioan. Realak atzo ekin zion aurreden moraldiari zubietan, 28 jokalarik mediko probak eta ariketa fizikoak izan zituzten, gaur ateak irekita berdegunean arituko dira txirurdinak, Matarazuk lehenengo taldeko 16 jokalaritu bere esanetara, munduko futbol koparako konzentrazioan izandako Jon Martin, Sergio Gomez eta Beñat Urrientes, bihar itzuliko dira lanera, Aramburu, Herrera eta Oskar Osenberriz ostegune. Arrauna erlojuaren kontrako probatzo Bilbon, Bermeo eta Arraun lagunak nagusi Eusko Labeligan Urdaibairen denboraldiko lehenengo bandera egindako denbora 19 minutu eta 56 segundo. Bigarren liderra Orio 4 segundora, hirugarren Zierbana 6ra eta laugarren Donostiarra. Mikel Ojeda, Bermeo taldeko arraunlaria.
6: Gogorra izan da azkenen errekako estropadak oso gogorrak izaten dira. Baina, bueno, egi esan bastante sereno joan gara, ez dugu referentzia askorik euki, baina, bueno, izan ditugunak onak izan direz, eta ba, posik egon gara, barruen botie arraunkera hartu nez joan da, konfiantza asko joan da,

0: garaipena jarraian, eta Lugainek egindako denbora, 10 minutu eta 49 segundo, bigaren Tolosa aldea 6 segundora, hirugarren Ibaik 10era, laugarren Orio honek ere, Oriok 10 segundoko atzerapena izan zuen. Nagore Osoro, arraun taldeko patroia.
1: Alde jokatzen da, bale, lehenko kolar gurela ez, eta dano fresko atrapaten gatzule. Orduan, guri morun ba beste ekipu ahi bebai. Ondo gabiz, aurretik gabiz, baina barakio beste ekipu be. Entrenaten da bizela eta tope urten gora bela. Hemen inoak ez da nahi, azkanein. Orduan, barakio gure biharrak ondo inde be. Gauzak oso ondoen birdizela, dana benetan nahi duen morun urteteko ez. Eta argira, bale, lehenko kolar gugogorren aixan da, beste dana pe freskora zela. Eta hemen ez da beste, biharra eta biharra eta biharra eta... Eta hemen birdan egin da, txea.
0: Juan Mari Etxaberen taldea, arraun laguna lehenko postuan 16 punturekin, bigarren Orio 4 puntura. Bestalde, kae bat ligako estropa da, Zutonibane Loitzunen, Deustoren garaipena, hirugarrena jarraian, bigarren Zumaia, hirugarren Zarautz. Kae biligako estropa da zo Bilbon, garaipena Kastrok lortu zuen, eta mailanetako estropa da gaur Zarautzen izango dago izeko amaik eta erdietan, eta estropa dere muberean, ete ligako proba. Atletismoa, Martin Segurolak, 800 metroko euskadiko marka ondudu, atleta donostiarrak, minutu bat, 42 segundo, eta 85 eundeneko marka egintzun atzo ordizeko mitinean, Altamirako pistan. 49 urtez indarrean izandako marka ondudu Martin Segurolak, aurrekoa Tomas Rinkoren eskuetan zegoen, 1977 urtean egindakoa. Martin Segurola noski, pozek.
2: Bueno, ba, ez dakit, gira zan pixkan horri esan egoen, atzo esirran batik ragatik jetxin ditzen, eta nire lehenengo aldia geizte eta kompetizio horrego gunean, baina, bueno, gira zan ondo hartitu nahez, hasi que oso pozik barkakide eta irabazteagatik. Superpozitako, a ber, Tomas Rinkon, ba, oso atleta famatu baitzan da Euskal Herrian, eta ba, bere rekorra aukitzea oso polita da, eta oso pozitako, eta gaina hemen etxan egitea, ba, pasada bat.
0: Irati Michelenak bere marka ondu zuen, luzera jauzian, 6 metro, eta 77 zentimetro, Europako txapelketan izateko gutxieneko marka egiten aleginduko da Espainiako txapelketan atleta donostiarra. Nazioarte maila duen beste atleta bat, Asier Martinez, honek Dohatik bueltan, atzo ez zuen denboraldiko bere marka ondu alizan.
3: Nik uste banagoela fizikoki ondo, igual ez da atera nahi nuena, nik uste hobeago nintzela, entrenamendutan asko zero beto sentitzen naiz, baino... Baina, bueno, lako agia esiak, tal erdismo baitare. Fisiko kiondo gaude, hauza da, bueno, ba, astero egiten dugula proba bat, eta igual, ez da berena. Baina, bueno, konfiantza askorekin nago, eta nik usteatako da. Olako agia gauzak, eta askotan ez dira gauzak nahi ditugun bezala ateatzen, baina, bueno, nik uste lehenegoz irtera, ba, obea, goizan dela nire aldetikan, baina, bueno, olako agia gauzak.
0: Asier Martinezen hitzak, atzo ordiziako mitinean parte hartuta, marka politak, eta maila bikaina eman zuen amargaren edizioak. Eskopilota, gaur itzordua, Elgetan jaialdia, bostak eta laurdenetan hasiko da, gurean Euskadi Irratian jarraitzeko aukera izango duzue, San Fermin torneoko bi partidu, lehenengoa Beserikoa Senar eta Lizeaga, Amieno eta Landaren kontra, ondoren kanporak eta jokatuko dute, Elordik eta Aldabek eta Salaberriak eta Bikuinak. Gaurko beste itzordu bat, Labriten, eguerdiko amabietan, San Fermin torneoko finala, lauterdiko finala, ados elkarteak antolatuta, iazko final berbera, Oskoz eta Mendiburu izango dira kantxan, eta bi pilotariak entzun ditugu, Leire Oskoz lehenik, Ane Mendiburu ondoren.
4: San Fermin bezpera nahitzean afarra izan da hori handi bada, partio oso gorra espero dut, bera fizikoki oso ongi dagoelakoz, eta kantxatik oso azkar mugitzen delakoz. Bizaiatuko naiz nire jokoa egiten eta albezain ongi jolasten. Momentu honetan ongi nago eta teknikoki espero dut gauzak ongi atratzia.
5: Biharko finala gogorra izango dela uste dut, aldi berean polita, azkenean joan den astean elkarren kontra jokatu genuen eta biek eren ikuste sentsazio honekin bukatu genuela. Leire oso eroso ibili zen aurreko kuadrotan eta azkenean aurrelaria dela nabari da. Aire oso polita du bai gantxo boleado dejadakiten. Ni galdiz, bueno, atzelaria izan ta erritmoa sartzen saiatu beharko naiz.
0: Jaialdiko lehenengo partidu izango da Labritekoa, esan bezala finala, ondoren Iturrega eta Ruiz de Larramendi Gomezen eta Arrastiaren kontra. Herrikirolak Almitza Segal Karteak antolatuta Euskal Herriko Bakarkako Segal Ligaskaren finala gaur goiatzen. Ekitaldia Arretxe Basarreko Belardian izango da, eguerdiko 12:00.

eta motor zaleek badute hor itzordua Silverstone zirkuituan behitaneko sari nausia bat formulako proba arratsaldeko lauretan atzo sprint proba Mercedes taldeko Kimi Antonellik irabazi zuen bigarren izan zen Ferrari txeko Hamilton irugarren munduko xapelduna McLaren taldeko Norris. Tenisean jokoan da Wimbledon torneoa, belar gaineko torneo ospetsua, atzo ustekabeak emakumezkoen zerrendan. Elena Rybakina munduko bigarrenak galdu egin zuen, baita hirugarrenak ere Iga Świątek.

0: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
1: Goizeko 8 erdiak jota beste zer baino lehen Euskadi Irratian oraintxe jaso dugun azken ordukoaren berri, 24 urteko mendizale urnietarra hilda, medi duzo mendian, Pirinioetan, gailurretik jeisten ari zela 20 metrotik bera erorita hilda gaztea, atzo arratsaldean gertatu zen ez beharra bospasei lagunekin batera zegoela, horixe, azken ordukoa esan bezala 24 urteko gazte urnietarra hildela Pirinioetan mendian. Errepidesaren agusira begiratuta orduanetan ez dagoela partekorik, hori ze segurtasun sailean esan berri digutena, eta eguraldiari dagokionez gaurko giro eguzkitsua iragarri digu Euskalmetek, temperaturak goranzko joeran izango ditugu, 30-35 graduren bueltan kokatuko dira oroar itxasertzean izan ezik.
0: Ongi etorri Euskadi Irratiko malekoira, zauden tokian zaudela.

zuzenekoan ere, malekoian. Olatu ibegira. Brisa urpegian. Eguzkia apaltzen eta kanta hau zuretzat.

0: Goizeko 9ak dira egunari begira jartzeko ordua Euskadi Irratian. Eta egunari begira jarri aurretik, duela ordu erdi aurreratu dizugun albiste horren inguruko xehetasun gehiago, eman behar dizkizuegu Urnietako mutil gazte bat hilda mendian istripua izan da, Unai Urreaga egunon.
1: Egunon bai, 24 urteko gaztea atzo arratsaldean hiltzen Mididoso mendian Pirinioetan gailurretik jainsterakoan rapela egiten ari zela. Ordubia galdera gertatu zen ezbeharra, lagun batzuekin batera joan zen Pirinioetara esan da bezala Urnietako 24 urteko gaztea.
0: Gainerakoan 24 ordu pasa Zatxo falta dira aurtengo San Ferminak asteko eta jaien atariko indarkeria matxistaren kontrako mezuak osen entzun ditugu gaur berriz sexu erasoei aurre egiteko gune irekiko dute.
1: Hamaika terdietan zabalduko dute Gazteluko plazan eraso sexistari gabe Irunia askel ematean. Bestalde, goizeko hamaiketan zezekenden kontrako beste protesta bat egingo dute udaletxeko plazan Anima Naturalis eta PETA elkartek deituta.

0: bustitzeko deia egina dago gaurko. Busti zaitez kanpainako 29. edizioa du aurtengoa eta gure hondartza eta igerilekuetan elkartzeko deia egin dute. Gaitzaren inguruan gizartea sentsibilizatzea eta errehabilitaziorako dirua biltzea da helburua. Getxon, Donostian edota Gasteizen egingo dituzte ekitaldiak besteak beste.
1: Politikan Andaluzian gaur jabetuko da Juanma Moreno Bonilla 3. aldiz presidente karguaz.
0: 9:30 izango da ekitaldia San Telmo jauregian.
1: Eta gaur ere Gironara begiratuko dugu.
0: Ostiralean piztutako sutea kontrolpean dute jada, baina erabat amatatzeko lanean segiko dute gaur suhiltzaileek. Gainera, gaur eramango dute epailearen aurrera erradial batekin errepide bazterrean lanean aritzen gizonezkoa. Garrak ark eragin zituela uste baita.
1: Beroa izango dutean gaurko kezka iturrietako bat eta gurean ere horixe, beroa izango dugula esan digu Euskal Metetik Olatz Printzipek.
2: Bai, gaur temperaturak gorako bideari utziko dio eta bero egingo du batez ere lurraldearen hegoaldean. Zerua urdin egongo da egun osoan eta temperatura maksimoak barnealdean 30 eta 35 grado artekoak izango dira. Lurraldearen hegoaldean espero dira balio altuenak eta bertan 35 graduren muga gaindituko dute. Kostaldean brisari esker gaur ez dira inbeste igoko eta 30 gradutik behera geratuko dira. Haizea iparrekialdetik finkatuko da kostaldetik hasita eta arratsaldean zehar barnealdetik zabalduko da eta indar hartuko du batez ere Araban. Beraz, udabeteko giro argia izango dugu eta temperaturak gora egingo du berriro hegoaldean espero dugu bero handiena.
0: Eta errepidetatik pare bat ohar N batean auto bat matxuratuta dago Idiazabalen Nafarroa aldera eta traba egiten du Tolosan bestalde N batean bertan herrilanak direla eta trafiko motela dago bi norantzkoetan.
1: Bi puntoieke beraz unionetan aintzat hartzekoak. Goizeko 9:03 oraintxe besterik ez gure aldetik onaino. Igande honetako goiz kronika ordu bete barru goizeko 10:00 izango duzu horrengo albiste mankizuna Euskadi Irratian ordura arte taupaka.
3: Goiz kronika. Euskadi Irratian taupaka.
4: Munduko Osasun Elkarteak irailako 21 Alzheimerraren eguna izendatu zuen. 21. mendeko epidemiatzat hartzen da, hainbat azterketek diote, 25 urte barru 2050erako 131 milioi herritarrek izango dutela Alzheimerra munduan. Gaixotasuna zabaltzen joan da urtez urte, baita horri aurre nola egin ikasi eta zehazten joateko ikerketa ere. Eta horretan dihardu Miren Altuna Azkargortan neurologoak Bioarabako ikertzailea denak eta Zita Alzheimer Fundazioaren zatere ari denak, joango gara elkarrizketan zehar, zehazki zertan argitzen. Lehenik eta Miren, egun ondo ongi etorri taupaka saiora.
5: Egun ondenei.
4: Bueno, izuzenak iruditzen zaizkigu, aipatu direnak pandemia zitzein beharko genuk Alzheimerra zitzeiterakoan, eta zuzena da gerozta jende gehiago dauka.
5: Agian ez da gerozta jende gehiago daukala, gerozta gehiago diagnostikatzen degula, ez? Izatez, gehiago izatearen arrazoetariko bada, bizi itxaropen onditu delako, horrek zalantzari gabe lotura zuzena dauka, gero diagnosiare goiztiarago egitean urte luzeagoren baitan ikusten degula gaitzaren aurpegia, eta baita ere zaintzak lae hobetu dienean, bizi itxaropena ere gaitzaz dutenena ere areagotu eginda, ez? Hortaz, ez da bakarrik gaitzaren prevalentzia areagotu dela, bizi itxaropena ere gaitzaz dutenena ere areagotu eginda, ez? Hortaz, ez da bakarrik gaitzaren prevalentzia areagotu dela, baizik eta kontekstuak ere eragiten du, gaitza oraindik ere garbiago ikusi ahal izatea gizarteari dagokionez.
4: Aipatu dituzun elementu batzuetara joan nahi nuke banan-banan. Asteko, dena ez da Alzheimerra, eta herritarron artean badaude narriadura kognitiboak denak Alzheimerra balira bezala ulertzeko joera bat. Ez dakidana da nola bereiztu ditzakegun, zuek segurunera diagnostikoaren bitartez bai gukak akaso kalean begiratu batean ez, ez?
5: Zaila da izatez ez erantzun, esango nuke erantzun bakar batean era esatea dena ez, baina gutxi gora bera narriadura kognitiboen 160 eta 160-aren artean izango litzateke Alzheimerraren gaitza. Hortaz, pentsatuko bagenu den Alzheimerra dela, ba, 10 kasutik irutan gutxienez, ba, akatsa egingo genuke ez. Izatez, Alzheimerraren kasu gehienak gertuko memoriaren arazoak izan oidia, baina ez bakarrik ez, izan liteke baitari hitzak topatzeko zailtasuna, baina ez edozein hitz. Azken finean ez da berdina izen propioak topatzeko zailtasuna izatea, edo izen arruntak topatzeko zailtasuna izatea. Adina aurrera di joan ninean, aldaketa gertatzen dira geure buruarengan, eta adibidez izen propio hoiek edo pertsonen izenak, lekuen izenak topatzea pixka gehiago kostatuko zaigu. Ta hori neurri baten barruan, arrunta da, ta ez dugu Alzheimerraren ganpentsatu arazi behar. Alderantziz, elkarrizketak ahaztutzen baditut, eta niretzat garrantzitsuak dien elkarrizketak ahaztutzen baditut, behin eta berriz, eta batez ere ingurukoak jabetzen bari badira, ni neu baino gehiago arazoataz, orduan da keskatu behar dudana.
4: Aipatu duzu, diagnostiko goiztia arazoeko horri garrantzia handia ematen diozuela, eta gerozta gehiago diagnostikatzen dala ere bai. Horrek esan nahi du, horretan asko aurreratu dugula, nola egiten dugu gaur egun diagnostiko bat?
5: Ikaragarri aurreratu da, ez? Nik uste azken 20 urtetan egon den aurrera pausurik handien hori dela, jada ez dugu hitz egiten dementziaz, baizik eta Alzheimerraren gaitzaz hitz egiten dugu besteak beste. Zergatik, gaur egun diagnostikatzen dugulako narriadura kognitiboa duen pertsona, baina oraindik guztiz autonomoa denean. Autonomia maila hori galtzen duenean dementziaz hitz egiten dugu. Ta zergatik da garrantzitsua lehenik eta behin, esango genuke esparru etiko edo emozionalerako baita ere, pertsona berak etorkizunari begira, erabakiak hartu alizateko. Pertsonati dementziaren baitan diagnostikatzen diogunean ja gaitasun hori ez dauka. Eta era berean, gaur egun eskura gai ditugun tratamentu sintomatikoak badirudielako mesede gehiago egin dezaketelako, eta era berean, tratamentu ez farmakologikoetarako batuketa edo mesede handiago egon litekelako. Eta zer esanik ez, etorkizuna etor litezken tratamentu guztiak narriadura kognitibo arinaren etapan izango liratekelako batez ere erabilgarri.
4: Tratamentuetara joan aurretik urteak daramatzazu ikertzen, esaten duzunez, diagnostikoari begirako aurrerapenak akaso garrantzitsuenetakoak dira. Ikerketa zertan ari da, zer lortu du orain arte eta zer geratzen zaio?
5: Diagnosiari dagokionez, azken urteotan guk gai gara, ez, Alzheimerraren gaitza buruan bi sustantzia, bi proteina pilatzen dielako gertatzen da, amiloide eta tau deritzanak, eta gaur egun gai gara bi proteina hoiek bizitzan zehar neurtu alizateko. Zer gertatzen zen orain arte, hoiek neurtzen genitula teknika oso garestiak zienekin edo batzutan egiteko komplikatuak zienekin, puntzio lumbarra esate baterako. Eta azken urteotan ikusten ari garena da, kasu gehienetan odolaren bitartez egin ahal izango degula. Horrek noski diagnosiaren demokratizazio bat dakar, hori ezinbestekoa dela, ez, eta ezberdintasuna gutxitu, hiri batean bizi edo herri txiki batean bizi, eta guzti horrek erraztu egingo dugu, hori alde batetik. Eta gero prebentzioari dagokionez, urrats handiak egiten ari dira, ez? Ja da bada 10 urte Europa iparraldean egintzela ekimen bat, non esango genuke arrisku faktoreak dituzten pertsonengan bizi ohiturak aldatzen baditugu, elikadura hobetzen barin badugu, ariketa fisikoa sustatzen barin badugu, aktibitate intelektuala ere sustatzen barin badugu, narriadura kognitibori motelago joateko gai izango ginatekeela, hortaz prebentzioan ere aurrera pausu handiak egin dira zalantzarik gabe.
4: Bi gauzak aipatu dituzu, prebentzioarena, ulertzen dut goiztiarra izan da diagnostiko.

0: horrek albidetzen duela gaixotasuna lehen fasean dagoenean bizikalitatea hobetzeko urratsak egitea.
1: Bai, zalantzarik gabe, beti esaten dugu ez dela inoiz goiztiargi prebentzioan pentsatzeko eta inoiz ere ez beranduegi horretarako, ez izatez guk gure bizioiturak aldatzen hasten barin bagara, gure erreserba kognitibo hori burua giharba bezala ulertu ezkero, ba, azken finean indartu egiten dugu, eta orduan edozein gaitz etorri ezkero, geroz eta denbora gehiago beharko du, kalte handiagoa egin beharko du, ez, sintomak agertu alizateko, eta sintomak ditugunean, zenbat eta esango genuke zailtasun gehiago jarri gaitzari aurrera egiteko, sintoma motelago joango dira, eta gu beti defendatzen duguna da, pertsonaren autonomia maila altuenean, hilabeteak eta urteak irabasteak ez duela preziorik.
0: Antzekoak lirateke hartu beharreko neurriak izan gaixotasuna detektatu aurretik izan lehenengo fase horretan gutxi gora bera gauza berak esaten ari gara.
1: Bai, printzipioz berdinak izango lirateke eta zorionez gainera abantaila daukagu ba bihotzeko ekiditeko edo iktusa ekiditeko diren gauza berak direla. Hortaz, azken finean gure osasuna burua zein gorputza bakar bada eta denarentzat orokorrean gauza guztiak dira egoki.
0: Tratamenduetara joango naiz, baina aipatu duzun gauza batek badu zerikusia urten albiste izan dugun horrekin, ez? Oso fidagarriak izango diren odon analisien bitartez jakina izango dugula, etorkizunean badugun arriskua, hori da odol analisiek emango digutena edo zer da?
1: Gaur egun azken feinean odol analitikaren bitartez amiloide deitzen den sustantzia eta hau deitzen den sustantziak neurtu benitzazke. Noiz erabili beharko lirateke jada sintomak daude momentuan. Momentuz ez da aholkatzen inongo lekutan, ikerketatik kanpo, sintomak ez daudenean erabiltzea. Zergatik, gaur egun ez dakigulako positibo agertzen den momentutik, sintomak agertu bitartean zenba denbora igaroko den. Ez daukagu gaitasun hori esateko urte parebakoteko kontua den, 10 urteko kontua den ala ez. Hortaz, pertsonatek narriadura kognitibo harina duenean, Alzheimerraren gaitzagatik ote den ala ez jakiteko balioko du.
0: Ez dugu beraz, masiboki, jendea odol analisiak egitera bidaliko, eta horrek ez dio etorkizuna argituko guztiz.
1: Zalantzari gabe ez.
0: Argitze aldera.
1: Zalantzari gabe ez.
0: Gero dago tratamentuena. Hor aipatu dituzulen daude farmakologikoak eta daude farmakologikoak ez direnak. Ze tratamendu ez farmakologiko daude gaur egun? Zertan ari gara?
1: Batez ere asko hitz egiten dugu estimulazio kognitiboaren inguruan, ez? Zein garrantzitsua den ez bakarrik etxean dauden ariketak egitea, baizik eta taldean eta psikologo baten laguntzaz edo neuropsikologo baten laguntzaz, ba memoriako ariketak egitea, arreta maila hobetzekoak, hitzak topatzeko ariketak egitea horre garrantzia handia dauka, baita ere Alzheimerra zen beste narredora kognitibo askoren baitan, antsietatea eta beste zenbat sintomatologia afektibo ere badaude eta horiek kudeatzeko ere oso garrantzitsua izaten da ariketa fisikoa egitea ere, eta baita ere loaren ohiturak aldatzea, ze izan ere loak badu baita ere lotura zuzena narriadura kognitiboarekin eta Alzheimerraren gaitzarekin, eta lo okerrago eginez gero sintoma guztiak okertu egiten dira. Hortaz, loaren ohiturak aldatzeak ere esango genuke tratamendu esfarmakologiko bat suposatu dezakeela.
0: Eta lo ohiturak aldatzeak zer esan nahi du, preseski?
1: Ba, batez ere azterketa bat egitea geure loaren inguruan, ez da? Jakitea botikak hartu behar baditugun, ala ez ditugun hartu behar, ze askotan botika bat jartzen da momentu batean da mantendu egiten da, eta botika askok zer egiten dute loaren kantitatea handitu, baina kalitatea okertu. Eta gero baita ere, ba, loari behar adinako garantzia ematea, esanaz, esango nuke ordutegi zehatz batera ematea, baita ere saiatzea mugikorrak eta horrelako pantailak alik eta gutxien erabiltzen egotea, eta guzti horre badu bere eragina zalantzari gabe.
0: Orokorrean, loa eta atxedena ondo egin alizateko edozein herritarri emango litzizkiokeen aholku eta azari gara. Ondorioz edo alderantziz, pentsatu behar dugu lo egiteko arazoak dituen batek arrisku gehiago daukala edo horrelako loturarik ez genuke egin behar.
1: Ez da in lotura zuzena, baina badaude hipotesi batzuk esate baterako loaldien amneak hartatu ezean, beti ere garbi geratu behar du egoki ez diagnostikatuta tratatu ezean, badirudi lehen aipatu ditugun proteina hoiek amiloide eta tauirren metaketa azkartu egingo luketela. Horregatik gaur egun geroz da garrantzi gehiago ematen zaio loaldien amnearen diagnostiko eztiarrari eta tratamendu egokiari.
0: Badaude azterketek erakusten dutenak zenbateraino emaitza ematen duten horrelako jarduerek, zer lortzen duten, pentsatu nahi dut gaixotasunaren garapena moteltzea dela helburua.
1: Garapena moteltza baino gehiago sintomek gure egunerokotasunean alik eta kalte gutxien egitea, ez da izatez helburua, eta bai badaude hainbat lan, bai bakarka aztertzen dituztenak, estimulazio kognitiboa, bakarka ariketa fisikoa, baina batez ere mesede ikusten da dena batera egiten denean, ez? Bizioitura guztiengan batera aktuatzen denean, eta hortan badaude jada ikerlanak, bai esatearren Europan zehar, bai izate batuetan eta baita geurean ere. Egin zen lan bat Beasainen 140 partaiderekin, eta ikusi zen urtebeteren baitan, ba bazegoela mesedea horlako eskola, osasun eskola batera izena ematen zuten pertsonengan, ez zeukaten Alzheimerra, baina bai arrisku faktoreak Alzheimerra izateko eta mesedea batez ere arreta mailan eta pentsatzeko abiadurarengan ikusi zen urtebeteren ostean.
0: Beraz, ariko ginateke bizi kalitatea hobetzeaz. Nolabait ere, gaixo jarraituko duzu, gaixotasunak zurekin jarraituko du, baina zure egunerokoa hobetu ahal izango duzu, ez? Hori da,
1: azken batean. Eta batez ere zeure autonomia maila ukatu gabe, ez, mantenduz.
0: Farmakologikoetara goazen. Aurten erabaki da adibidez Europar Batasunak hala erabaki du Alzheimerraren aurkako lekane bat izenekoa erietxeetan erabiltzen hastea. Ez dakit gure erietxeetara iritsi den.
1: Ia esan lekan emapen inguruen esan behar deguna da, ez da baida handia sortu duena da, izatez, ze estatu batutan jada urte terdi baino gehiago da, botika hau eskuragai dagoela, eta Europako herrialde batzuetan jartzen ari da, baina Europar Batasunaren baitan, eta gehiago da erregulazio arazoak medio luzatzen ari da prozesu hori, une honetan estatu Espainiarrean ezin da jarri, izatez, ze orain ministeritzarekin da negoziazioak egin behar dira, eta herrialde bakoitzeko agentzi, medikazio agentziarekin egin behar dien koraberaren medio da, izatez ez da guztientzat izango, garbi geratu behar du, eipatu dugun narriadura kognitibo arinean izanen dela batez ere, Alzheimerragatik denean beti, hortaz, jakin beharko dugu bai ala bai amiloide eta tau proteina horiek bertan daudela narriadura kognitibo arina zaratago, dementzia kasu arin batzutan ere izango da, baina zer erakutsi du, ba, mesede biologiko ikaragarri erakutsi du, zalantzari gabe, gai da, buruan pilatzen den amiloide hori kentzeko. Horrez daukagun jungo zalantzarik. Ez lekan emapekin eta ez aurrez estatu batutan unartu zen adukan umapekin. Zer gertatzen da aldiz, ba sintomei hobetzeari dagokionez daukagun informazio zehatzena urte terdiko denboraren baitan dela. Urte terdi oso gutxi da, Alzheimerra bezalako gaitz baten batetaz hitz egiten dugunean. Eta zer esaten da, ba, bataz beste urte terdi jarri ezkero sei bat hilabete motelduko hotelukeen garapena. Gara, ikusi behar deguna da, hori horrela mantentzen den denboran zehar eta sei hilabeteko mesede hori areagotzen joaten den ala ezten, ze noski sei hilabete oso oso oso denbora tarte txikia da, ez? Eta noski ba bere albondoriak ere baditu. Guretzat oso itxaropentsua da, ze azken urteetan egon den, azken 20 urteetan egon den, bai, esango nuke aurrerapen garrantzitsuena da tratamentuari dagokionez, bideak zabaltzen ditu, baina aurren urrats bat bezala ikusten dugu. Lan asko dago egiteko oraindik, ez? Eta lekanema patera den bezala, espero dugu berriak egotea, ba beste botika bigarren baten inguruan, orain dago justu Europar Medikazio Agentzia familia bereko den beste botika baten inguruan informazioa edo bere azken erabakia emateko zei udara bukatu baino lehen.
0: Horbi gauza daude, batetik esaten duzu oraindik erabilgarria ez dela estatu Espainiarrean da zer negoziatua dela, besteak beste botika garesti bat eta zari garelako.
1: Oso garestia da izatez, eta ez da bakarrik botikaren prezioa, logistika guztia da komplexua dena, ez izatez zainetik ematen den botika bada, horrek zer suposatzen du, ba bi astetik behin gutxi gora bera eguneko ospitale batean pertsona horrek aulki bat izan behar duela botika jartzeko, aurrez ezinbestekoa izango dela odoleko analitika egitea edo odoleko analitikaz gain agian beste froga garestiagoak, eta hiru lau hilabetetik behin erresonantzia magnetiko bat egin behar da. Hortaz,
0: beraz, denak prozesu osoak asko garestitzen du. Esan duzu ala ere ari direla orain beste batzu frogatzen, horrek esan nahi du ikuspegi farmakologiko batetik Alzheimerrari aurre egiteko ikerketa asko egiten ari direla. Ez dakit zein helbururekin, ez dakit badagoen itxaropenik etorkizun batean sendatu daiteken gaixotasun bat izatera iristeko, hain urruti ez.
1: Ez dugu itxaropen hori zabaldu behar, izatez guretzate ikaragarria litzateke gaitza moteltzea, benetan moteltzeko gaitasuna izatea eta ahalik eta arrisku gutxienarekin, ez? Orain egiten ari den ikerketa da beste jomuga batzuk, ez? Amiloidotik haratago beste jomuga batzuk aztertzera eta amiloidea jomuga duten botika hoiek modu errazago batean ematea. Hau da, asko erraztuko litzateke zainetik eman ordez, hau bitartez emango bagenituke edo etxean norberak eman alizateko. Horti dijo azpiska bat, orain gertura begira dauzkagun helburuak botikei dagokionez.
0: Zu Down sindromea duten Alzheimerrean espezializatuta zaude, zita Alzheimerren fundazioan hain zuzen ere horretan ari zara. Oroar, desgaitasun intelektuala dutenek eta zehazki Down sindromea dutenek Alzheimerra izateko arrisku gehiago dute?
1: Esango genuke desgaitasun intelektuala dutenek orokorrean narriadura kognitiboa izateko arrisku gehiago dute. Alzheimerra izateko ez Downen sindromean izan ezik. Downen sindromean bai, izatez gaur egun kontsideratzen da Downen sindromea dela genetikoki zehaztutako Alzheimerren kasu ohikoena. ze euneko eunak garatu dezake Alzheimerra, eta da izatez 21. Kromosomaren kopia bagehiago izate utxagatik, 21. Kromosoma horretan dagoelako gen konkretu bat, amiloide proteinaren aitzindaria ditzen daguna, eta badakigu hiru kopia izatean nahikoa dela, nahikoa bizi izan ezkero gaitza garatzeko.
0: Eta injustu ere urte batzuk bizi behar da horrela izango baldin bada ez hor, zenbat urte bizi beharko lirateke nola baitere garatuko dutela ikustekoa.
1: Bai, esan Downen sindromaren kasuan nahiko garbi daukagu ez, izatearen 40 urte dituzten erako buruan, Alzheimerraren zantzu biologikoak dituzte 100%, baina izate sintomak agertza 40 urterekin arraroa da, bataz bestekoa esango genuke 40 eta 45 urteren bueltan dago sintomekin hasteko, eta 60 urte dituzten erako 80%-etik goraia da ez Alzheimerraren gaitza bakarri baizik eta Alzheimerraren gaitza dementziaren etapa batean dauka Downen sindromearen kasuan.
0: Ze berezitasun ditu beraien zahartzaroak eta horrelako narridura kognitiboak eta baditu berezitasun propioak?
1: Bai, baditu, lehenik eta behin narridura kognitiboari dagokionez esango genuke agian ezberdintasun gutxiena daudena, ez, gehienbat memoria arazoak diak, orokorrean bezalaxe, baina dena guztiarago gertatzen da. Ez bakarrik Alzheimerraren gaitza, baizik eta Downen sindromearen kasuan, 21 urte lehenago zahartzen dira. Baina baita bere begiak, baita bere entzumen gaitasuna, bere artikulazioak, eta hortaz, behin bate eragin ditzakegu zentzu horretan. Eta ezberdintasun nagusiena Alzheimerrari dagokionez, zehazkira epilepsiaren arrisku areagotua ikaragarri altua dela, Downen sindromearen baitan, 40%-a garatzen du baita ere epilepsia konkretu bat Alzheimerraren sintoma garatzen dituenean, eta baitare loaldien amneen arriskua ere ikaragarri altua da, 60%-etik gorakoa, eta hortaz ba horrek egiten du oraindik ere, esango genuke, zaurgarriagoak egotea bagaitzaren evoluzioari.
0: Egiten ari den ibilbide osoak eta deskribatu dugunak ikerketarena, bizioiturei dagokiena, tratamendu farmakologikoak eta ez, horrek denak aplikazioa du Down sindromea dutenentzat edo bereziki eskatzen du ikerketa lerro propioa, bide propio bat?
1: Ikerketa lerro propioa eskatzen du bai ala bai, ez? Besteak beste, bereien kasuetan diagnostikatzeko behar ditugu tresna espezifikoak, ezin ditugu galdetegi berdinak erabili, eta gero baita ere, ba, adibidez, epatu dugun lekanema botika hori une honetan estatu batuetan eta beste hainbat herrialdetan Downen sindromea duten pertsonei etzai jarri, ze ikerketa hasierakoan ez zituzten Downen sindromea zituzten pertsonak sartu. Orain hori aldatzen ari da eta izatez geu Donostian bertan bi ikerketa proiektu ditugu botikekin Downen sindroman espreski egin ahal izateko. Ze izatez Downen sindromen inon baino beto dakigu zergatik gertatzen den gaitza eta orduan tratamendua jartzea printzipio zerrazago beharko luke sintomak hasi aurretik sintomen garapena ekiditeko gai garen ala ez eta horretan bagabiltza lanean, baina kontua oso berria da. Esango genuke Downen sindrometik haratago botikak ikertzen hamarkadak daramatzazkigu eta Downen sindromean pandemiaren ostean hasi den gauzetariko bada.
0: Eta hori da Alzheimerren egiten ari zareten lana nolabait ere.
1: Bai, neurri handi batean hori da eta baita ere azken finean familiei eta beraiei ere ba behar adinako protagonismoa ematea, ez? Azken finean Downen sindromea duen pertsona bat jabetu egiten da bere bizitza aldatzen ari zaiola, ez du ulertzen zergatik den eta askotan horrek bere bizikalitatean ikaragarrizko eragina dauka eta ikaragarrizko eskerra edo esker honekoa izaten da berarentzat kasu berari egitea eta bere kezkak hartzea oinarritzat.
0: Izan ere, gaixoa bakarrik ez, bada inguru osoa, familia eta inguru osoa astintzen duen esango dugu zerbait Alzheimerra, ez? Eta zuek inguru oso horri begira ere lan egiten duzue?
1: Saiatzen gara, ez? Lehenik eta behin informazio egokia ematen, orduan guk uste dugu ikerlari guztiok eta orokorrean praktika klinikoa egiten dugun guztiok ezinbestekoa dela ba familiei azaltzea zein den guk espero dugun garapena gaitzari dagokionez, zer egin dezaketen beraiek gaixoari begira, ba bere antsitate maila gutxitzeko, era berean baita ere zalantzak egonez gero ba nora jo behar duten modu fidagarri batean, ez? Eta baita ere beste neurri bat ere laguntza eskaini bertzai eta laguntza psikologikoa kasu askotan familiei ere, ze oso gogorra da maite duzun pertsona hori jada ez rekonozitzera iristereko momentu hori, ez oso gogorra da izatez.
0: Oraindik errealitate hori ezagutzen ez duen, baina etxean izango ote duen beldurra edo kezka duen bati, zer begiratu behar du, zer ikusi behar du, narridura kognitibo baten zantzuak somatzeko, gero jakingo dugu nolakoa den, Alzheimerra den, ez den, hori profesionalen kontua izango da, baina ze gauzei erreparatu behar diogu pentsatzeko, bueno, kaso laguntza eske norabaitera joan behar dugula zerbedik ertatzen ari zaiolako gure gertuko norbaiti.
1: Nik esango nuke batez ere kasuan 60%-a baino gehiago memoria denean memorian jarri behar degula, ez? Lehenengo fokoa esaterre modu batera eta memorian esandako moduan ahaztutzea elkarrizketak, ahaztutzea gauzak non utzi diren ez behin, B baino gehiagotan eta modu berdinean gauza garrantzitsuak eta ez direnak. Ni beti galdetzen die kontsultan, baina berdin astutze alda bere osasunaren ingurukoaz, etxeko ekonomiaren ingurukoaz, familiko gauza batetaz edo auzokoak zer esan dion. Normalean
0: ze astu denok hasten dugu zerbait, ez?
1: Hori da, baina ez da berdina, ez? Garrantzitsua den zerbait izatea ala ez izatea, ez? Gero baita ere normalean gaitza berak kontzientziaren galera dauka. Orduan guretzako oso erabilgarria da beti galdetzea, nor jabetu da sintoma honetaz, gaixoa bera edo ingurukoak. Normalean atzean barin badago sintomatologia depresibo bat edo afektibo bat, norberak okerrago ikusten du bere burua ingurukoek baino. Ingurukoek

0: Landare oso garrantzitsua da jakitea zer egiten diogun aurre eta bide lagun egoki bat izatea arazoi aurre egiteko ze arazoa eskutatzen saiatzeak geure buruari kalte handiago egiten digu gaitzari izena bizena jarri eta bide lagun egoki bat izatea baino.
1: Eskerrik asko Miren.
0: Eskerrik asko.
2: Miren Altunak eman dizkigun argibideak jasota, afagira egin dugu, eta Irati Sagarzazu psikologoak zehatzago azaldu dizkigu neurologoak aipatutako zenbait kontu. Informazio osoa eta zuzenak duen garrantzia aipatu du. Afagi elkartearen egitekoa da hori, eta Irati Sagarzazuk esan digunez, gaixotasunaren bilakaerari dagokion informazio osoa jasotzeak lasaitu egiten ditu ingurukoak.
3: Aber, azkenean gertuko norbaiti olako gaixotasunen bat diagnostikatzen diotenean unean eko gogorra izaten da. Bai familiantzat, bai askotan ere beraientzat ere, ez? Oraindik kontziente balin badira daukaten hortaz. Miren Altuna kondo esaten duen bezala, azkenean afagitik ematen dugun informazio zehatza eta argia jasotzeak sintomak ezagutzen eta gaixotasunak aurrera egin ahala etorriko diren aldaketak ezagutzea dakar. Eta honek nolabait, ba bueno, lasaitasuna ekar dezake familian. Guk elkarte gisa azkenean gaixotasunaren bilakaerari buruzko informazioa ematen dugu eta ematen dugu informazio hau bai senidei, lagunei edo Alzheimerra bera duen pertsonari kasu batzuetan ere. Eta azkenean garapenerako une bakoitzan dauden alternativa diferenteak aurkezten ditugu. Pixka bat familiak ere hori ezagutuz, ba bueno, jakin dezaten nondik ditzazketen erabaki horiek. Zaintzan inguruan, arlo soziosanitarioan eta beste edozein arlotan ere.
2: Normalean gertukoak ohartzen dira aldaketez, esan digu afagiko psikologoak, eta batek hartzen du zaintzaile nagusiaren egitekoa, baina ingurune osoa lantzeari garrantzia ematen diote, izan senide zein inguruko, gaixoaren ibilbidean lagungarri direlako guztiak.
3: Normala izaten da hori diagnostikoa jasotzen duen pertsonaren inguruneak lehenagotik jana aldaketa batzuk ikusten hastea. Eta nolabait ere kaltetutakoari gehiago erreparatzia. Hasierako momentuetatik normalean sortzen da zaintzaile nagusiaren figura. Eta azkenean, ba bueno, zaintzaile nagusia den pertsona horrek pixka bat bere independentzia galtzen du, bere beharrak alde batera uzten ditu, bere aisia murrizten dure bai, ez? Eta bere behar guztiak, ba bueno, bolkatzen ditu nolabait, ba diagnostikoa duen pertsona hortan. Orduan, ba, bueno, dire gaixotasunak karga fisiko, emozional eta ekonomiko haundiak hartzen dutenak. Orduan, bai, guk saiatzen garena elkartetik da, ba, bueno, familia nukleo osoa involukratzea pixka bat, ba, zainketa hortan. Eta hori lantzen dugu hemen ere, ba, bueno, arreta psikosozialetko itzorduetatik eta bar. Gainera, bestalde, familia zaparte garrantzizkoa da ere, bai, ba, bueno, pertsona hori bizi den ingurunean ere, ba, nola bait jakinaraztea ze bizi duen pertsonak, garrantzitsu delako ere bai, ba bueno, auzoan bertan pertsona horrek bere bizi modua egiten jarraitu alizatea nolabaiteko independentzia batekin. Ta da pixka bat, ba bueno, estigma hori galtzea eta pertsonari apoiatzea arlo guztitatik.
2: Zaintzak etengabeko ikaskuntza eskatzen du eta laguntza onartzea ez da gauza erreza izaten. Onarpen horretan ere egiten du lan afagik, senideak informazioarekin batera aholkua eskatzen du.
3: Alzheimerra duen pertsona bat zaintzeak etengabeko ikaskuntza bat dakar berekin, ez? Bai, beraiekin komunikatzeko moduan, beraiekin jarduteko moduan edo egunerokotasunari aurre egiteko. Azkenean asko ulertu behar dena da beraiek egiten dituzten gauza asko ez dituztela nahita egingo. Eta pixka bat jarri behar gera, ba bueno, empatia batekin, ba bueno, beraien partean ere. Hitzordutan eta asko entzuten deguna izaten da, ba bueno, batzutan laguntza onartzea saia izaten dela, esan bezala hori zaintzaile nagusiaren figura hortatik kanpoko laguntza jasotzea saia da. Pixka bat laguntza hori onartzen lan egiten dugu edo beraiekin, ba bueno, pertsonakin ere olako gauzak tratatzen dire. Eta gero, ba bueno, garrantzizkoa da ere bai hori, esan dakua, ba pertsonak gauza asko ez ditula nahita egingo, afektatuta dagoen pertsonak. Eta hori pixka bat ikasi behar dugu identifikatzen eta beraiekin pixkanaka tratatzen. Ez, orduan familia asko etortzen dire, ba bueno, informazio bila, aholkuen bila, gai hoien inguruan. Eta gehien bat da hori nola jokatu beraiekin. ez? Nola jokatu eta gero ere bai, ba bueno, prozesu hortan bizitzen diren emozio diferenteak, pues hasi bergera onartzen, identifikatzen eta hoiekin lan egiten ere, zertik askotan ba bueno, hasierako fase hoietan emozio hoiek gelditzen dire pixka bat blokeatuta. Ba, ditugu pertsonak ere, ba etortzen direla neurologotik zuzenean derivatuta askotan ere ditugun estimulazio kognitiboko tailerrengatik, ditugula pixka bat ba bueno, Gipuzkoa osoan banatuta eta direnola bai, ba bueno, hasierako fase hoietan dauden pertsonentzat. Eta bueno,

Zaten dire pixka bat, taier batzuk amar pertsonen ingurutakoak, non burmuinean gertatzen diren degenerazio ezberdinak mantendu alizateko, ariketa ezberdinak planteatzen diren taier horietan.

0: tradizioa badoa gorpuzten, pixkanaka-pixkanaka Euskadi Irratian, bueno, bai akizula, igande goizetan, udan zehar ere osasunetxea igandero zabalduko dugula. Osasuna zaintzeko ezpaitago urte sasoirik, edo denak dira osasuna zaintzeko sasoi egokiak. Horregatik, uztailean zehar Feliz Zubiarekin segiko dugu, eta guztuan, buru osasunari lotutako gaiak landuko ditugu Edurne Maiz Aldalurrekin. Horrek esan nahi du zuen kontsulta eta galderei erantzuteko hemen izango garela, etenik gabe udan ere igandero 9:30etan hasi, eta 10:00 arte. Bueno, eta bisu hori eman da egun onda izela denoi, eh? Igor Martínez de Lezea soinuaren arduran, gaur ere, agurtu dezagun medikua. Bera, Feliz Zubia, kaixo, egun on.
1: Egun on.
0: Zer modu joan zaizu astea?
1: Ondo, ondo.
0: Ondo,
1: bai.
0: Ondo.
1: Bai, jardongera beste kontu batzutan ere.
0: Bai, no. bai.
1: Osatukuzkigun bezala.
0: Bai, ospitaletik kanpoko lanetan, somatu zaitugu, bai. Udako ikastaroetan hartu du parte aste honetan Feliz Zubiak. Ongizatea eta osasuna izenburuko hitzaldia emateko, eta hori hezkuntza komunitateari lotutako esparruan, ez da? Esparru zabalago baten barruan hainbat hitzaldi ziren, eta zurea osasuna eta ongizatea zer moduz joan zaizu?
1: Ondo, bueno, lehenik eta baina eskerrak eman, hemen Izarraitz lanbide ziketako zentrua da.
0: Bai.
1: Azpeiti asko itean aritzen direnak. Eta handi jaso genuen gonbitea, eta bueno, beti da interesgarria, ez? Hauek aritu ziren bere ikasleen ongizateaz, ze garrantzitsua den garaiz esku hartzea, eta bueno, zenbat arazo eta zenbat gauza atzeman ditzaketen, ez? Ikastetxeetan bertan, ondoren gero gazte hauei laguntzeko, ez? Bere zentzu zabalenean, eh?
0: Bai, prebentzioa ere, bai, importantea, eta... Bueno, badakizue, Jesus Artetxe lankidea ari dela ikastaro hoiek segitzen, eta arkekarri digu, Feliz, zure hitzalditik zati txiki bat, Lalonde txostenari buruzkoa, hau 1974an Kanadan argitaratutako txostena da, Mark Lalonde, Kanadako osasun ministro izan zen garai hartan, eta hark bultzata osatu zuten txostenean, landu zutena izan zen, zerk baldintzatzen duen gure osasuna. Bueno, gero azalpenak emango dizkiguzu, ze oso gustura entzungo ditugu, Feliz. Baina, bueno, itzaldiko pasarte txiki bat, Jesus Artetxek ekarri diguna osasun etxerako, gutaz gogoratu da eta eskertu diogu, pixka kokatzeko.
2: Lalonde txostenak esaten du, osasunean eragiten duten faktoreak lau taldeetan bildu ditzakegula. Lehendabizikoa da, bizimodua eta ohiturak. Elikadura, ariketa fizikoa, tabako, alkohola eta barret, horrek gaixotasunan 143 eragingo lituzke. Bigarrena da biologia, 127. Hau da, gaitzan lauden bat geure barrutik datorkigu, eta horri kontra egitea zaila da, baina gaitzan ia erdia gure ohituretatik dator. Gero, beste 120 edo ingurumen sozial eta fizikotik dator, kutsadurak, lan baldintzak, maila sozioekonomikoak, eta gero esaten du osasun sistemaren antolaketak 10-11 bakarrik eragingo lukela. Hau da, osasun langileok osasunaren 10-10 bakarrik eragitea daukagu. Humildu bat hartu behar daukagu pixka bat, ez? Eta gainontzeko eragile danak hor daude, ez? Hau da, ze ohitura ditugun, zer egiten ari garen, baina baita ere zein gurutan bizien. Baina honek kritika desente jaso ditu. Eta nik uste txostenari baino gehiago ondoren egindan erabileran jarri behar dela kritika. Hau da, nire bizioiturak eragiten baduten ere osasunean, ardura neuria da. Ez? Hau da, nik zaindu beharko nituzke nire bizioiturak, nire zaindu beharren nire elikadura, nire ariketa fizikoa, eta bar. Hori hola da? Da, errua individuala da edo kolektiboa da. Ez?
0: Galdera lodia bota duzu horre, Feliz. Norberak zaindu behar du bere burua, hori bai, baina zer da hori, individuala ala kolektiboa, zer keginarazten dizu galdera hori?
1: Bueno, Lalonde txostena iraultza handia izan zen 1974an, duela urte morrozka bat, eta horra aldatu zen pixka bat, osasuna ikusteko alderdia ere, ebentzat herrialdea beratzenetan, ez? Hau da, gure gaixotasunen 10-4 gure bizioituretatik badatoz, prebentzioa jarri garko litzateke indar gehien, ez? Eta hor badago jarduteko aukera. Gero egia da, hortik egin diren irakurketa asko oso individualak direla, baina pertsona bizi den inguruak eta bizi dituen baldintza guztiak ere eragiten dute. Eta adibidez, ba, auzo pobre batean bizi diren pertsonek, ba, bataz beste bi hiru urte gutxiagoko bizi txeropena dute auzo aberatzenetan baino, ez?
0: Nei.
1: Eta hori ez du genetikaka ez altzen. Hau da, azkenean pertsonak gizarteko izaki gara, eta gizarteak ere baldintzatzen ditu, gure ohiturak eta bultzatzen ditu, ez? Eta ba, muturreko adibide bat jartzeko, paperi gabeko pertsona batek beltzean lan eginez jatetxe batean 12 ordu lan egiten baldin baditu, ezin diogu gero eskatu ariketa fisikoa egiteko eta errua berari bota, ez? Edo elikadura osasuntzua garestiagoa baldin bada, elikadura ez osasuntzua baino, hor ere eragin dezakegu, ez? Beraz, gizarte faktoreak badaude eraginez pertsona bakoitzaren bizi ohituretan ere.
0: Bai. Bueno, auzo pobreena da adibidetako bat, ingurumenaren are bai, ez? Hemen behin baino gehiagotan esan dugun bezala, kutsadurak eta zenbateko garrantzia duen, azken urte hauetan, ez? Nabaritzen dela, eta ematen zaiola horri garrantziare, ingurumen kutsatu batean, edo ez dakit isuri handiko hirietan bizi direnek, ez? Osasuna hartzago galdezaketela, landagunetan bizi direnak baino, eta...
1: Bai.
0: Zerazko daudela, bai.
1: Gorentxe beroak ikusi du, erakutsi du, ez?
0: Baita.
1: Zenbateriotza sortu dituen beroaldi batek, ez?
0: Bai,
1: eta
0: bai.
1: Horre ere, aire egokiturako sarrera duenak, edo zaintzeko aukera gehiago duenak, ba, hobeto eramango du, ez?
0: Bai, egia dela, osasuna zaintzea gure esku badagoela, norbanakoaren esku badagoela, baina ez soilik hori, ez da? Gero inguruan beste faktore asko direla, kolektibitatearen barruan, ez? Horrera egin dezaketenak. Bueno, interesgarri iruditu zaigu gaia, eh? Osasun etxeko entzulekin partekatu nahi izan dugu, eta hortxe, ongizatea eta osasuna, Felix Zubea, aste honetan udako ikastaroetan.
3: Euskadi Irratian, Osasun Etxea.
0: Felix Zubiarekin, beti bezala, Donosti Ospitaleko Zainketa Berezien Saileko Zerbitzu burua bera, berarekin amarrak arteko bidea egingo dugu, eta zuen galdera eta kontsultei erantzuteko izango da bide hori.

0: Mendian gora, Xabier Amurizaren hitzekin Mikel Urdangarinen ahotsean. Emandako kantua aukeratu dugu, honek jarri gaitu eta jarriko gaitu ondorengo gaiari begiraz. Udabetean eta oporrak iritsita hasiko gara aratonak, baita mendira joaten ere, eta hor topatuko ditugu aurten ere, kaparrak, bakastak, akainak, ez dakit nola esaten diozuen, baina hor dabiltza. Eta entzule honi gertatzen zaiona benetan, aparteko zerbait da. Kaparrak direla eta nik sarri harrapatzen ditut eta nire lagunak ia bat ere ez. Azkenengoz, 25 kendu nituen. Nonbaiten ikerketaren bat egiten ari baldin badira, ni bolondrez joango nintzateke zeren ez dakit hau normala ote den. Irratian entzun dut txertoa ikertzen ari direla, zerbaitetan laguntu alba dezaket gustatuko litzaidake. Bueno, eskerrek ematen dizkigu saioagatik, zorionak eta bar, eskerrik asko zuri, gure gana jotzagatik eta gure ganako konfidantza azaltzeagatik. Kanpai tristeak entzunda barre egingo duguna. Konfiantza eta borondate ere bai, Felix, 25 kapar batera posible alda hori.
1: Bai, bueno, izango da, berak hala kontatzen digu eta, eta izango da noski. Badira egia da, badira pertsonak, ba, erakarmen berezi bat dutenak edo, eta hor bi arrazoi edo izan litezke. Kaparrak edo, bueno, guk bakastak edo zaten diegu.
0: Bai,
1: bai, belarretan bizioi dira, bueno, bizi dira, odol beroko animalian odola xurgatuz. Baina hauetan betetzen direnean edo abere horrekin nahiko egiten dutenean edo abere hiltzen denean beste batera salto egiteko lehenik eta behin belar edo harri artean jartzen dira. Atoki babesetan eta belar luze zazi arte zaztraka eta horrelakoetan egoten dira. Eta gero handik beste abere batengan egiten dute salto edo kasu honetan pertsonaren gana, baina beroa erabiltzen dute salto hori egiteko.
0: Mm-hmm.
1: Hau da, beroagoa den zerbait somatzen dutenean arengan egiten dute salto.
0: Vale.
1: Beraz, pertsona batek azalean berotasun gehiago badu, eta hau bai dela faktore norbanakoarena, ba, errezago hartuko ditu edo errezago bilatuko dute. Hori izan liteke bat, eta gero bestea da baitaren norberaren ohitura. Pertsona batzuk badira bidearen erditik joaten direnak, eta horrez dago, edo askoz gutxiago daude, baina bide ertzetik joaten baldin bagara, edo belar luzetatik, belar dietatik, zazitartetik asko ibiltzen baldin bagara, gehiago hartuko ditugu baitere.
0: Bale, bale. Eta orduan horren beste odolaren kontua, baizik eta temperaturarena, ez?
1: Temperaturaren
0: Azaleko
1: kontua da batez.
0: Temperatura, bero horrek erakartzen ditu akainak. Bale.
1: Hori da. Bueno, orduan lehenik eta ben eskerrik asko bere borondategatik,
0: bai?
1: Bila ibili naiz.
0: Bai.
1: Eta nik dakidala ez dago ikerketarik zabalik, hemen inguruan behintzat.
0: Txertoa egiten edo sortzen edo ikertzen.
1: Edo bestelako lanetan ere, begira ibili naiz,
0: Bai.
1: Badira horrak registroak ere esaten dutenak ez, ikerketa dauden martxan.
0: Bai, bai, bai.
1: Eta den denak ez dira izango, baina horbentzat ez da azaltzen.
0: Ez da azaltzen. Etorriko dala ere, Feliz,
1: bai, hau, etorriko da.
0: Urtetik urtera...
1: Ugaltzen ari den.
0: Bai, bai, bai, eta gertzen zizki gorrelako kasuak eta urtetik urtera handiagoak. Bai.
1: Eta nik daki dala bentzat, gizakientzako txertorik ere ez dirari garatzen.
0: Mm.
1: Bai ari direla garatzen txerto bat, baina gainera Afrikan, aberentzako txertu, amor, pentsatzen dut, aberena garatzen baldin badute gero pertsonen gana eritxiko dela. Baina helburua da, batez ere badira Afrikako eremuak, ba lehendik ere nahiko ba dituzten abelburuak edo ganaduak edo nahiko ahulak direnak, eta hauei ba kaparrak izugarrizko triskantza sortzen dizkietenak. Eta hauentzat ari dira txertoa garatzen.
0: Ah, bale.
1: Ez gizakientzat behintzat.
0: Bale,
1: nik dakidanean, eta bila naizenean behintzat.
0: Bale. Baina, bueno, pentsatzen duzu, aberetarako garatzen dutenean, ba urrengo pauso izango dela gizakietarako?
1: Hori da.
0: Txertoa, bale, bale.
1: Hori da, orduan, bueno, ba, akainak edo kaparrak edo duen arriskua da, ba, bat hor geldituko segula eta odola xurgatzen digula, baina batez ere, aberetik pertsonara salto egitean gaitzak zabaldu ditzazkeela. Nagusiena borreliosia da, borreliosia da, infekzio bada, ba, lehenik odolean banatzen dena, baina gero kalteak sortu ditzazke, bueno, lehenik eta bain larruazalaren inguruan, dian antzeko lesio bat azaltzen da, horregatik identifikatzen da, ez? Heldua izan den inguruan sortzen da eremu gorri bat, gero txuria eta gero berriz gorria, eta horrek adierazten digu bakterioa sartu dela, eta ezpada mozten, ba, epe luzeko infekzioa sortu dezake, balenik eta ben giltzaduretan kalte ginez, eta gero garunean ere, bai. Orduan, garrantzitsua da, akainak heltzen baldin badigu edo, zain egotea, eta sukarra ziezkero, edo larrua zalean zerbeta ziezkero, antibiotiko hartu beharra dago.
0: Dale.
1: Eta gero bada beste virus bat, oraindik gurera iritsi estena, baina ez dago hain ziur iritsiko estenik, eta da Krimea Kongo sukarra sortzen duen virusa. E, sukarra hemorragiko bada, deiko larria izan litekena kasu batzutan behintzat, ze virus honek ez du sendabiderik, bada, gorputzak berak egin behar dio kontra, baina ez daukagu botikarik kontra egiteko, eta sortzen duena da kasu larrietan da plaketa jeitsiera bat, eta odol jariorako joera.
0: Eta hori akaine kutsatzen dute?
1: Bai. Eta akain berezi bada, oda, espezie berezi bada,
0: bai.
1: Gure artean ez dago, oraindik izango dugu, ze Afrikan, Afrika iparraldean badago, bueno, Afganistanen eta badago, baina Iberiar penintzulara salto egindu, eta une honetan, bai Extremaduran, bai Gaztela Leongo hegoaldean ere badago, izan ditugu kasuak Pontevedra inguruan ere, beraz ez dugu hain urruti, eta inguru giroa lehortzen baldin, oda, akain honek berotasuna eta lehorra behar du.
0: Bai, bai.
1: Eta hori gertatzen baldin bazaigu, ba, ez da guain urruti, eta gure ere iritsiko da.
0: Bai, eta ingurumenan lehorra, geroz eta lehorrago, hemen ere, orduan, bai, bidean, orduan, egon daiteke hori, bale. Eta, Felix, akain bat, ba, mendira joan, eta akain batek heltzen baldin badigu, zenba lenbora edo ez dakit, badakigu alik eta azkarrena kentzea komeni dela, baina gaitza edo ez dakit, larritasunan zenba lenbora nazten da.
1: Ez, bueno, berez...
0: Azte bete horre dukita, azte gertaliteke, edo ama bostegun nera jabetu. Ai ba, kapar badaukat.
1: Bueno, pasalitekena da, ba, odola xurgatuko digula eta loditu egingo dela, bakarrarekin ez da asko gertatzen ez duelako dolazko izango, asko baditugu bai.
0: Ogeita magozta dibidez, ez?
1: Bai, hori da, zenbat eta lodia guai izan, bako dolazko izango, asko baditugu bai.
0: Ogeita magozta dibidez, ez?
1: Bai, hori da, zenbat eta lodia guai izan, ba, orduan eta gero, hau da, odola hartuala loditu egiten da kaparra bera ere,
0: bai.
1: Eta kentzea zaila guai izango da. Beraz, zenbat eta lehen kendu hobe, eta gero ez dago neurri garbirik, ja badirudi lehen bi egunetan edo ez duela, hau da, aurrez aipatu dugun bakteriori borrelizia denak,
0: bai.
1: Ba, kaparraren odolean dago eta gero gure gorputzera pasatzen da.
0: Uh-huh.
1: Eta badirudi lehen egunean edo lehen egun eta erdian ez lukela inbesteko arriskurik izango eta ondoren bai.
0: Vale.
1: Baina hemen mugazehatzi jartzerik ez dago,
0: Ja, ja. Orduan, gomendagarria izango da, mendira joaten garenean, eta kaparrak heldu diezagukela pentsatzen dugunean, ba, errebisio bat egitea gure gorputzean, ez?
1: Hala, bai, esaten dutena da, bueno, lehenik eta behin, babes neurriak aipatuko ditugu.
0: Uh-huh.
1: Bueno, esaten dute kolore argiko erropak gutxiago erakartzen dituela ilunak baino.
0: Bale.
1: Gero aldela beti, ba, ez da literama, baina ez da erraza, ez ditugun giroekin. Baina beso luzeak eta galtzak ere, ba, galtza luzeak eramatea komeni da. Eta gero, hau, nik uste galtza garrantzitsuago besoak baino. Ze, belartartean daudenez, banketara errazua gengo digute gora baino, ez?
0: Bai, bai.
1: Eta gero, galtzerdiak

0: eramaten baldin baditugu, galtzerdiak beti aldela galtzaren kanpoko aldetik eraman. Edo galtzerdi luze zamarrak eraman, hor larrua zalarekin harremanik izan ez dadin.
1: Bale.
0: Eta gero, joera undia duena eta bai pertsona honi gomendatuko geniokena, bueno, beti da banduzki bidetik joatea eta ez bazterretatik, edo ez belar luze edo zastrakatartetik, baina badira usatzaileak, bai larrua zalean eta bai erropan. Eta badira erropak kimikoki tratatuak daudenak bereziki kaparrak usatzeko. Eta alaxe saltzen dituzte, eh? No, bi aukera ditugu, produktu kimikoa geukematea, permetrina izena du produktu kimikorrek, eta hori da geukematea, edo badira permetrina ja, fabrikaziotik daramaten botikak. Oi, barkatu, erropak.
1: Erropak, bai.
0: Bai, horren, erropak permetrina duna erosten baldin badugu, bazkoz gutxiago pegatuko zeigu. Hori aukera bada.
1: Horrek esan nahi du premia dagoela, Feliz?
0: Bai, bai,
1: hortaraino iritsi garen erako,
0: Bai, bai, bai, eta industria horretara jarri den erako, ba, oso zabaldua den kontua dela.
1: Bai.
0: Eta gero, azalean ere badaude usatzaileak, botika dutenak, eta ez diotenak usten kaparrari itxasten.
1: Bai.
0: Edo kaparra hil egiten dutenak. Eta, bueno, gure lagun honen zatez, hainbeste heldu baldin baditu, aukera bat ere bada.
1: Bai.
0: Krema huetako baten batea, itxazi ez da din. Eta gero behin etxera iritsita begiratu beharra dago. Eta toki txarrenak beti dira izkutuen gelditzen zaizkigunak, ez? Eta beste norbaitek begiratuta hobe. Ba, hazi, ba, belaunatzeak dira toki nahiko iko bat, izterren atzealdea, ipur mazailak eta azpialdea. Hor begiratu beharko litzateko ondoen ikusteko ez dugula kaparrik.
1: Eta ikusten baldin badugu, pintza batzuk hartu, eta zuri ikasita, Pintza batzuk hartu, eta hola, roska moduan, atera. Ezta?
0: Bai,
1: hori da egin barruguna, ez da?
0: Bai, tututxo badu, eta orduan pintzez heldu, eta kanporatera ba, buru edo tututxo hori ere kanporateraz.
1: Hori da, ez kolpetik, baina nola bueltaxka bat eman, eta atera roska bat askatzen ariko bagina bezala. Bueno, ba, tarteka ateratzen dira kaparrak, eta oraingo honetan ez gutxi ere gainera, Ea zerbaitetan laguntzeko modurik egin dugun azalpen hauekin.
2: Gure e-maila osasunetxea@eitb.eus.

0: Kaixo, osasunetxerako da nire kontsulta. Bezaburutik buru atzera sekulako mina jarri eta orain hiru aste urgentziatara joan behar izan nuen. Kontraktura zela eta botika eman ziaten lasaigarria eta ibuprofenoan ikuste. Baina oraindik ez zait min dena joan. Normala alda hiru astez hau ez sendatzea. Baduzu nahiko informazio, Felix, honi eltzeko?
1: Hau zoiko den gertaera badalako, bai.
0: Bueno, ba.
1: Bai. Bueno, eta ipatuko dugu muskulu bat, behar da badestain ezaguna, baina trapezio muskulua.
0: Bai.
1: Trapezio muskulu oso muskulu zabala da eta abiatzen da garezurraren atzaldetik, garondotik.
0: Mm-hmm.
1: Hor baditugu ezurtxo batzuk, konkortxo batzuk eta hor txertatzen da, ez, garezurraren eta hor, bueno, ba, guk horratzen daukagun guk kondiloksipitala esaten diogun, ezur konkor batetik txertatzen da, lepuan bere egiten du, bizkarrezurrean txertatuz, eta gero, ba, pentsa, bizkarraren erdialderaino edo iristen zaigu, eta gero, ba, triangelu moduan edo, ba, bizkarraren albo guztian edatzen da, sorbaldaraino.
0: Vale.
1: Muskulu oso indartzua da, eta bere ardura da burua jasotzea. Bere alakoan ulertuko dute pertsona batzuk, badira, ez oso lepo lodikoak direnak, ba, muskulu oso garatua duten pertsonak dira. Eta trapezio muskulua sorbaldaren gainaldean doa, ez? Ba, sorbaldatik, klavikularen gainaldetik, eta gero bizkarrezurrean eta buruan txertatzen da. Eta bere lana buruari eustea da, bueno, buruak gutxi gora bera 5 kilo pixatzen ditu.
0: Ez da broma,
1: eta trapezio, bai, trapezioak eusten du, ez? Eta orduan aurreko aldetik esternokleidomastoidea daukagu, baina asko zindargiago egiten du trapezioak. Eta hemen ere oreka behar du bi muskuluen artean. Eta gertatzen zaiguna da askotan, ba, urduri gaudenean, tentzioa dugunean, logeiske egiten dugunean, buruko aldatzen dugunean edo, ba, trapezioa asko kargatzen dugula eta hor izugarrezko uzkurdura sortzen dela. Eta gainera ez da egun batetik bestera izaten, normalean horrek karga pilatzen du, eta hor sortzen zaigu izugarrezko kontraktura edo uzkurdura, ez? Eta askotan atza pasata berertan nabaritzen dugu korapilo bat edo nun dugun hor klok egiten duen ere mutxo bat, ez?
0: Bai.
1: Honek sortzen duena da buruko mina, normalean bi aldetako izan ohi da, baina buruaren atzealdeko mina izan ohi da batez ere, buru lepoaren partean nabaritzen den mina da, sorbalda gainera edatu litekena, bi aldetakoa baina batean gehiago bestean baino. Eta, bueno, ba, oso ohikoa da, ba, azkenean horregatik, gehu uskurtuta edo bilduta, ez egon hori garelako tentzio momentuak direnean, eta izugarrezko lana eragiten diogolako muskulu honi. Bueno, ba, antiinflamatorioak hartzen dira, beroak laguntzen du, beroak lasaitzen du, postura aldatzeak ere honek ingo digu, eta lasaitzeak ere honek ingo digu, eta gero batzuetan, ba, oso handia denean, eta loa galerazten baldin badigu, ba, muskulu erlaxatzaileak ere hartu litezke. Baina hiru astez eta gehiago zer luzaliteke, normalean hiru astez edo gehiago sortu dugulako geu korapiloa.
0: Ja, bai. Korapiloa handitzen joan delako, ez da? Eta zenbat handiagoa korapilo hori orduan eta gehiago kostako da hori bere onera ekartzea, ez?
1: Hori da.
0: Uh-huh. Ariketaren hori bat da. Edo agian komeni zaio egitea edo be pakepakean uztea?
1: Buruan mantzo mugitzea albo batera eta bestera, baina ez du gehiago, eta beroak lasaitzen du desente, eta gero batez ere ditugun posturak eta ondo zaintzea, ez? Bai lanean esertzen baldin bagara, oso ohikoa da ordenagailuaren aurrean bilduta egotea.
0: Bai, bai,
1: horrelako postura bentzat ondo zaintzea komeniko litzateke.
0: Bai. Gainera, tamalez, ordu asko pasatzen ditugu horrelako posturetan, ordenagailuaren aurrean, eta konturatu ere egin gabe zuk esan duzuna, ez? Uzkurdura hori elikatzen, handitzen joaten gara, eta gero pazientzia hartu beharko du orduan entzule honek, ez? Poliki etorriko zaio bere onera.
1: Bai.
0: Ongi jarria dauka tratamentua zure ustez, eta, bueno, ba, ea, sendatzen zaion. Bueno, gero geneukan beste galdera bat, Felix, ilekorik gabe dagoen emakume bat, eta menopausia betean, eta orain bapatean, bueno, ba, odol zantzuak ditu, eta galdera egin nahi zizun, datorren astean erantzun beharko diogu horri, txukun erantzuteko.
1: Bai, berezidolako bere tartea.
0: Bai, eta bueno, ba, ala egiten dituelako gauzak Felix zubiak, lasaitasunez, eta beti esaten dugun bezala, kasu partikularretatik hasi eta gaia orokor lantzeko. Bueno, ba, esan dako, hemen utziko dugu gaurkoz, eta segiko dugu datorren igandean, Felix.
1: Bai, eskarrik asko denoi, eta bueno, osasun etxe hemen izango da ustailan ere, eta espero dugu zuek ere horri izatea. Zuzenean, edo gailu batetik edo bestetik, oporretan, etxean, edo zaudetenean, eta eskarrik asko denoi.

0: goizeko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, gaur goizean jakindugu Urnietako 24 urteko gazte bat hiltzela atzo arratsaldean Pirinioetan erorikoa izan da. Frantziar estatuan Pirinio Atlantikoetako departamentuan Midi-Dosu mendian izan zuen ezbeharra. Rapel eginez, gailurretik jaisterakoan 20 metroan bera erori zen. Larrialdi zerbitzuek haren heriotza baieztatu besterik ezin izan zuten egin. Hendaian bestalde, 86 urteko emakume bat hiltzen hondartzan Igerian ari zela. Arratsaldeko 4:00 aurretxoan jaso zuten abisua, larrialdi zerbitzuek. Kanerakoan Ameriketako Estatu Batuetan azaroko hauteskundetara begira jarri eta mitin itxurako hitzaldi emandu gure goizaldean Donald Trump presidenteak uztailaren 4ko ospakizunei amaiera emateko.
2: America is a nation of winners and today our country is winning again and we're winning like never before.
1: Irango gerraria aipamena egin eta Trumpek esan du beraiena garen herrialdea dela eta bezperan egin bezala komunismoaren kontrako mezua berretsi du. Aurretik Putinekin eta Zelenskirekin hitz egin du banaka telefonoz eta Ukrainako gerraren amaiera ekarriko lukeen irtenbidea bilatzeko laguntza eskaini die. Gertuago Andaluzian Juanma Moreno Bonilla presidente karguaz jabetu berri da 3. aldiz. Hemendik aurrera Boxekin gobernatuko du koalizioan naiz eta berak onartu duen ez dagoela pozik eta nahiago zukeela bakarri gobernatu. Gaurko hitzaldian esan berri du soseguaren eta elkarrizketaren bidea dela Andaluziak defendatzen duena.
3: La vía andaluza es inclusiva y no excluyente con ningún tipo de ámbito político. Porque en esta Andalucía que estamos haciendo cada vez más grande, cabemos todos.
1: Eta Katalunian Gironan ostiralean piztutako sute egonkortzea lortu dute suhiltzaileek, baina oraindik lanean jarraitzen dute. Datozen orduak giltzarri izango direla diote, gainera temperatura altuak daude aurreikusita gaurko eta datozen egunetarako ere bai, eta horrek kezka areagotzen du. 2300 hektarea ingururi eragin diete garrek orain arte, eta beldurra Les Gabarras mendigunera edatzea da babestutako eremua baita ura. Bien bitartean 12.000 bat herritarrei etxetik ez ateratzeko emandako aginduak indarrean jarraitzen du. Errepidetan aparteko eragozpenik ez, eguraldiari dagokionez, Euskalmetek dio egun osoan oskarbi izango dugula denean. Termometroak 30 gradutik gora joango dira kostaldean izan ezik eta Ebro ibarrean seguruenik 35 graduen langa gaindituko dute. Hauek ordu honetan jakingarri, 11:00 gehiago.

0: tira eta osnea mozira Izozki goxo goxoak ateratzen dira Katastatu tesira batxuz zure maira Maala, maala, gauza eterra dala Maala, maala, produktu naturala
1: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
2: Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
3: Bizi San Fermietako entzierroak gure edara.
2: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
4: ETB honen ere eskuragarri.
5: Dastatuarte 2026 badator gorlizera. Uztailaren 3tik 5ra 50 proposamen baino gehiago. Gastronomia, artea, musika, tailerrak eta ikuskizunak. Jaialdia piezaz pieza eraiki da Gorliz 5 zentzumenekin dastatzeko. Antolatzailea Gorlizko udala. Informazio gehiago visitgorliz.eu.
6: Imaginatu egundoko familia plana, natura betean eta dibertsio askorekin.
7: Klimaventuran, Urdaibairen bihotzean, imagina dezakezun guztia dago.
6: Tirolina, igerilekua, ginkana, iesgela eta askotariko erronkak planetako zaindari bihur zaitezen diguekin batera.
7: Klimaventura, naturan jolasean.
6: Informa zaitez bbkklima.eusen.
8: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian... Amara una. Olatz Balda.

Zapiak prest al dituzue, jantzi zuriak dagoeneko armairuan edo logelako aulkian eskegita. Ostatuak, tabernak eta jaretxeak goitik bera hornitzen hasiak dira jada, ziudadela egokitu dute udal zerbitzuek, eta Santo Domingo aldapako santuaren erreplika ere kendu du udalak, lehen entzierroaren aurretik jarriko baitute peinek benetako santua. Benetako San Fermin, San Fermin, ordu gutxi barru, momentu bizituko dugulako, 26 ordu baino ez baitira falta, une hau berriz ere entzuteko.

0: izango dugu txupinazo edo susiria, izango ditu gaiteroak berriz ere udaletxeko plazan, entzungo dugu animo pues, entzungo dugu la pamplonesaren gaintako biribilketa, eta izango ditugu bederatzi egun aurretik San Ferminetaz gozatzeko, gozatzeko eta gastatzeko. Ze, poltsikoa beteta eraman beharko dute festa murgildu nahi dutenek, garesti atera daiteke egun batzuk Iruñean pasatzea, ez da mailu, bataz beste, Bye. Lauren eta Mabi koma hogei euro gastatzen ditu pertsona bakoitzak.
1: Bueno, ez da egite, gehiagi den,
0: Kontuan izan da.
1: Zenbat egun pasa behar dituzun, horre ongo da gakoa.
0: Hori da.
1: Bueno, ba, ikerketa bat egin dute pasaden urtean, oski kalean, 2007 inkesta egin zituzten, eta, bueno, batera duten ondoriotako bat behintzat hori da, ez? Bataz beste, Iruñako San Ferminetan, 412,20 euro gastatzen dituela pertsona bakoitzak. Iruñean bertan bizi direnak dute gasturik altuena, 511,60 euro, 6 egunetan, eh?
0: 6 egunetan, egun bateko deskantxoarekin beraz, ezta?
1: Deskantxoren bat hartu behar delako, ezta? Egun bakoitzaren martxaren araberako izango da gastua, egun bat baino gehiago, ba bueno, beharko dute, bate baino gehiago beharko du, deskantxu gehixiago ere, baina tira, 6 eguneko bataz besteko hori ateratzen da. Pentsa, Iruñarre gainera arropan zer nolako gastua egin beharko duten, gutxienez bost egunetan arropa zuri gorria jantzi behar baduzu garbia, horrekin atera behar baduzu kalera.
0: Bain outfita esaten zaio, baina arropa, beti arropa, zuri gorria.
1: Bai, txuri aterako dira
0: etxetik,
1: baina bueltatu.
0: Nola bueltatzen garen, ezta?
1: Bueno, pentsatuko duzuen moduan, ba, txuritik gutxi. Izango dute arropa horiek, beraz, ba, bueno, bate baino gehiago badakigu, ba, erosten ditula. Zebat egun esan duzu bederatzi, bueno, zazpi bat kamiseta
0: eta zazpi bat galza.
1: Praka, bai,
0: eta horrek, batzuk, esan ziguten iaz, han egun ginenean, txupinaz egunean, batek baino gehiagok, erosi eta parranda ostean, ez da horretara botatzen dituela.
1: Bai.
0: Ez da horretara berrenatzeko,
1: oinetakoak ere egiten den.
0: Bueno, 400.000 bisitari baino gehiago hartzen ditu hiriak, eta hori bada zerbait ez da.
1: Bai, eta tartean horri izango dira, 600 eta markatu, 600 eta 677 kazetari. Ondo esaten dugun, 600 eta 677 kazetari. Kazetari eta argazkilari noski munduko txoko ia guztietatik etorriko direnak. Europatik ez ezik, ba, estatu batuetatik etorriko dira noski, asko eta asko. Mexikotik ere bai, Tailandiatik ere bai.
0: Han ere, jarraitzen dituzte San Ferminak.
1: Bai, gehienak noski, ba, entzierroak ikustera eta hoien berri ematera etorriko dira. Bueno, ba, hiriak zerbitzu asko jarri behar ditu egun hauetan dena ondo atera dadin, segurtasuna, garbitasuna, azpiegiturak, garraioa, baina tira dirutan aldiberean, ba, asko jasotzen da, bereziki, ba, ostalaritzak jasotzen du. Ez da, gosarietatik hasi eta ordu txikietako bokatekin amaitu arte, ba, bueno, tarte horretan izaten den jan edana, Haundia delako.
0: Uh-huh. Eneko del Valle, Napargar tabernaren arduradunetako bat, egunon?
2: Kaixo, egunon.
0: Kaixo, Eneko, zuek ere imaginatzen dut, den dena, bueno, ja prestizango duzuela, beltegia beteta edo nola zabiltzate?
2: Bai, ala da eta gaur ja guztia montatu beharra, prest, zeren ja gaur bostan, jamen gaztelon parantzan, gitxenez, badoze kontzertuak, eta redungu ja larri, ibiltzen garie.
0: Ja larri. Nolako izaten da prestaketa eneko kontai guztu hor, nik untzaldetik, eta eskariak imaginatzen dut, asko zeri handiagoke beharko dutela izan, langileen aldetik ez dakit kontratazio berezirik izaten duzuan?
2: Bai, esatu duzun bezala. Hau atzanean, ba, bi aste harinago, ba, zuaz ja biltegia pixkat betetzen, beteki atzaneko askia, beti ere segun eta zelan tokatzen da bien sei eguna, txupinazuana, aurten adibidez, astelena izan da, ba, karo, ba, ornitu behar izan garie, ba, aste osoan zehar, apurtxu bat harinago, baina bize, beti, ja, hilabete terriko harintasunarekin, ba, pixka batzaz dia, komertzialekin, ba, berbikusten pasaren urteko zenbakiak eta prestatzen eskariak, eta gero baita ere, ba, segun eta zeguraldi datorren eta moldatzen dut apurtxu bat, eta bereziki hori atzaneko aste terdixan, ba, dandana bete, eta gero normalean egiten dana, izaten da, lehenengo pixkat eskari bat, 6-7-ko badizela egun pixkat lanpetsonak, eta gero ja batzoaz gehi hornitzen, ba, segun eta ze gasto izan dituzun arabera.
3: Claro. Eta biltegi horretan eneko gehien-gehiena garagardoa eta ura?
2: Pasaren urtean, egun zan kriston gorraka da, ba, hori, kalimotxo eta tinto berano. Eta gero hori, segun eta bera, hori arabera jendia eazte jarten den gehiago eta bero moda, eta bar.
3: Eta gutxo gara bera esan aldezakezu zenbat litro dauden zuen biltegian?
2: Horain, ez dakit, asko.
3: Pila bat.
2: Atenian hori, bai, pila, atenian gerritaituzu kontuak.
3: Bukaeran, ez?
2: Bai, badai aukerragoa, pixkat itxarun beharra, eta seia irixer arte, eta arduan, ba, ez zer ez falta izana, guztia beretok egizatea, lankide guztiak...
3: Lotuta,
2: eta gero ja, asen zarenean, atzen duzu ja martxa, eta bereziki pixkat sanpeinen obrena, ba, seia dela... Pixka egunik gogorna, zai, dolan petxuena.
3: Bai.
2: Nun jende gehiateatzen den, gillo daten dan, eta la. Eta gero hortikan aurrera, zazpia baita ere, politxa izaten da bie, baina ja gero azte osoan zehar, ba, nahiko baretzen da.
3: Bale.
2: Pixka eta zentua, eta ardun, ba, gogorna ziren ditzen da, ba, gitu gero ia beste guztia, Sí, eta zazpia, ondo atera baren baituko, ja bestea, ba, pixka, pasio bat.
1: Bueno, zue gainera, eneko Gaztelu plazan zaudete.
2: Bai, ala, eta guri bai, ea, segun eta ze temperatura eta bare egiten da bie, ba, asko nori egiten digu pixka lana.
3: Eta
2: horrela lau egun, ia berrogei gradutakua, bai. Ba, eki goizetan, izango dela neko baretsu, Baina gero ja ordu bitetik aurrera guri ja itzala ematen digula, ba hori hasiko gara.
4: Ja denborra izango duzuela inguruan.
2: Bai.
4: Hauek gainera ez dugu esan eneko, baina hauek gainera izango dira zuentzat azkeneko San Ferminak jaia bukatzen denean taberna itxiko duzuelako.
2: Horria, bueno, a ber, itxi este traspaso egiten du.
4: Ah, traspaso.
2: Ja, badote beste, bueno, garagardo zale batzuk, grauleriakoak, ez dutela gure txanda, baina guk napar garbezala eta gure jaki bereziekin eta bar, da bai hartzen dugula txeden aldi bat, noizgero ziurrenik, ba, jaurrengo kurtsoan, berriz bilatuko dugula, beste lokaltxo bat, eta berriz martxan jarriko garie.
4: Orduan eten alditxo bat izango da, ez da bain mitiko kontua izango.
2: Horria.
4: Barratzean ere jarriko duzu beste San Fermin batzuetan.
2: Ala.
4: Zeneko, zenbat urte dira, napargare irekizten utela?
2: Ba, hori 2015ean, iriki genduan, ekainak 2025ean, ba, hoxe, 11 urte luze, 12. Bai, proiektua zizenetik.
4: Eta amar urteren ostean ez dakite erabaki, zuen erabaki honek, ez duztean harrapatu dituen zuen bezeroak, bezero fidelak?
2: Bai, egin genuen bapiskat bideo txiki bat, eta ba, agurtzen jendia, eta alaztelako arrakasta, izan zuen, eta larri, eta gure jendia, ba, hori, ba, kaletikan, eatzergatiak, eta bar. Beti ere, ba, gota kasi egiten dira, eta bukatu, eta orain bereziki hemen ikasi taokarekin, ba, orain bai nahi dugula bilatu lokal bat gure nahietara, ba, pixka toria da, tatzia.
4: Mm-hmm. Eta zuen gara gardo kontuekin jarraituko duze lokal berrian, horrelako horrelako ikusten duzu,
2: Bai, beti gure tandema dela hori jaki japonesa, beretik erramenakin eta gero, ba, bertako gara gardo artisauekin, bai. Osa, tandema horrekin bai jarrituko guten, ez edo gori dela pixkat baitare fama eta eman diguna, azken finean.
4: Uh-huh. Eta agur berez, ziren bat edo horrik usi duztue, San Ferminen ostean edo...
2: Nahiko nekatuta egu gariela.
4: Nahiko nekatuta, ez da?
2: Eta izango direla, bai.
4: Ze, pertsiana, noiz atxiko duzu, pertsiana? Gaixoa ni abestiarekin batera, kantatzarekin batera, edo...
2: Ez, amairuan, ordane, ez dela bizpairu urte, ez dugula... Hori, amalauan bakaria garbitzen dugu, dandana pres, tatu, eta listo. Eta ja amalauan, ba, gauza guztiak, hori, bilduko itxugu, garbitu, eta listo. Bai ere, esan bardo, ni deskantxo dola ingote, baitare, darmatza bi urte, baitare, ardandegi bateko proiektu batean sartuta ardun. Nik ez dut lanari utziko.
4: Batean eta bestean.
1: Menoreko baino jakin nahi dugu, aurtengo Sanferminak bereziak izango ote diren. Kastelu plazako atalaia horretatik, atalaia horretan biziko dituzun, ma bueno, prinsipioz azkenekoak izango
2: bai,
1: direlako, ez da?
2: Azken finean, bai. Horren diken ez dut ideia guzti egiten, zeren, karo, Sanfermin kontuekin, eta duen bapiskat lanmetak eta potoloa, azken finean ditu denbora uzten goza kabrosun hartzeko, eta bartzen bat zaude pixkat hori, nola maldan bera eta ziztu gizian.
1: Yeah.
2: Baina, suposo, antzeman godola baitare, apurtxu bat izkantzatzea, ba, asko eskertuko dut baitare.
3: Amaika urte esan dezu, eneko, amaika urte hor dara. Asko aldatu alda Sanfermin jaia, amaika urteotan?
2: Bai, asko nabaritu da. Ja, aintzineko Sanferminak 2008ko krisialdiakin hor asko nabaritu zan, zeren ja pixkat atzerritar asko ja etzian etorri, edo ba, etorri etortzen zian esatu batu harrak, neozelandesak, australiarrak eta, hor ja nahiko moztu zuten bere, ba hori, bere ondentako etorkizuna, eta gero ba, 2008an inguru ja zizan nabaritzen, ba, pixkat gau aldeko jaialdisa, ba, gero eta gehiago beharak ajuten zala, eta pixkat hori el tardeo, do bermuteo mundua eta bat, ba, pixkat goranka ajuten zala, eta gero ja pixkat pandemiako 2020ko kontuakin, hor baina baritutzela, ba, ja pixkat gaueko kontu hori, ba, gero eta gutxiago zela, eta jendea asko zilat eratzen dela agunean zehar.
1: Mm-hmm.
2: Gure kontsumoetan baita ere, adibidez, hori, ba, kombinatuak, estilagoa, txupituak eta, gure kasuan, ba, nahiko aldatu dira, ba, hori, garagardoa eta isketinto berano eta kalimutsuarekiko.
1: Mm-hmm.
2: Eta, baina baritzen da bai.
4: Bueno, ba, lanean, barkatu gauez edo egunez bada ere, lanean edo barraren beste aldean, jende asko kospatuko ditu Sanferminak eta prestatzen ibiliko da orduotan. Eneko del Valle, Napargar tabernaren arduradunetako bat, esan dugu amaika urteren ostean, azken Sanferminak, Napargar tabernan oso ondo ospatu, lanean bada ere, eta mila esker gurekin hitz egiteko tarte bate hartzeagatik.
2: Mila esker, tu egin baita ere. Ale.
4: Agur, gero arte.
2: Agur.

0: Iruña, aspaldi jarri zen San Fermi begira eta lezakan ere bai, hemen ere bihar hasiko dira jaiak, eguerdiko amabietan botako dute txupinazoa eta aste artean San Fermin egunean dantzatuko da zubi gainekoa, ez da Mailu?
1: Bai, eta horri begira jarriko gara gu, Lesakako San Ferminetako ikur bilakatu den dantza berezi hau, Onin ibaiaren ertzean dantzatzen dute, petril gainean, beti maten du irudia, ez da, edo iruditzen zaigo agian baten bat eroriko dela handi, baina hau, bueno, ba, oso ondo ezagutzen dute.
0: Entxigoek izango dituzten
1: oski. Bai, bai, eta ezagutzen dute oso ondo tokia, eta ez dute, zegin olako arriskurik izaten beraiek oso ondo ezagutzen dutelako. Bueno, kontua da espata dantzarien taldeak dena prest duela, bakasunetan ere txuriz jantzi, eta San Fermin eguneko ohiturarekin jarraitzeko Joel Gil dantzarietako bat da.
2: Bai, bai, entxigu ya inbiarreko ensaio guztik, orte egun inbizan genuen azken ensaioa, eta ja prez, ja San Fermintako, eta ja dantzatzeko, eta prez gode bai. Azken San Fermina gure zaire ditu ere isik, eta egirranta izaten jugula, bueno, oa unitekin hartzen jugula, eta bat ez ere, pues, ustaia zazpian, eh? Dantzatzen dugun eguna, gure eta ditu ere isiala, erreiaren tatere bai, eta egirranta, pues, goguki. Baina, bueno, importantzia eiztraik eman gabe.
0: Naturaltasunez bizi dutela esan du Joelek, baina zubi gainekoa berezia da urtean behin bakarrik dantzatzen delako.
2: Hor espatu dantzarik eta zubi gainekoa da bertze dantza bat. Erran bezala ikendi dein badantze guintzar, goizin ba kruzik, ez, makillakin, hain bat kruze, gero ziarkakoa eta gero zubi gainekoa dela bertze dantza bat. Bai egia da gero urtintzar deitzen digutela bertze herri batzutik igual joateko, ez, erakustaldio batzi bintia dola, bino berez zubi gaineko bakarra egiten da ustaiak zaztian bai, dantza hori. Gero ensaiatzeko antzinko astin bajatzen gara pare bat aldiz pixko ensaiatzeko minion bertzelaz jantzi, xuri eta hola egiten dugu egun horreta mai.
1: Beno, askok zubi gaineko dantza hori bakarrik ezagutzen dugu momentu hori ez da, baina entzun dugu goiz-goizetik hasten direla Lesakan dantzan.
2: Gelditzen gara goizko zortziak aldin dantzari guztik txistularikin herriko plazan, udaletxe azpin, eta horretzen dugu lehenengo arrankada itzen dena, txistularekin bat inta joaten gara, bueno, kruzik itzen taula herriko estratatik, ba, joaten gara elizaino, eta nikena lehenengo meza. Behin lehenengo meza bukatzen dela, bajatzen gara berri zerreira, teken dugu osari bat, txistularik eta dantzari guztik, eta gero 10 herritan jaitzen da bigarren arrankada herriko bandakin. Eta bertan, pues, herriko alkatia eta hainbat pertsona gehiokin ez, ja herriko jende gehi bat etzen da, kanpora, eta horrekin dugu, ba, bide iguala, ekin den bide iguala txistularekin zortzit herritan, ba, 10 herritan ekin dugu bigarren arrankada hori herriko bandakin erran bezala. Eta berriz joaten gara elizara. Eta berriz ekin da berte meza bat, eta gero berriz ere bajatzen gara herrira, ekin dugu santukin berte prozesio bat, tarti miten dugu ziarkako dantza, lehenengo plazan, eta gero ziobiko estratan, goitzen gara berriz elizara, eta ja behin bukatzen dela parte hori, ja bajatzen gara elizatik zubira, ez? Miten den zubi gaineko dantza ezagun hori. Beretan ikin dugu zubi gainekoa. Guti goti beti, ordu bat aterdik aldindo.
0: Gutxi gutxi beiti. Zeban mesa esan du? Zeban mesa bi bentzat izango dituzte.
1: Bai.
0: Bueno, goizean goizeki, eta goiz osoa dantzan aritzeko ezin izango dute, imaginatzen dut, bezperan parranda handi egirik egin, ez da, bai?
1: Bagu galdetu diogu, Joel, ea zer egiten duten.
0: Eta?
1: San Fermin bezperanea goiz oheratzen diren.
2: Bai, San Fermin bezperan pañuloa jarri, otordua tin lagunakin, eguna ongi pasatu, eta gero zaztian gozatu alizateko, pues, bai. Iba dire bertela hau segun antzintik, orduan ez da pena hundiak inartzen, bai.

0: Eta luze egingo zaizuela bihar arte zain egotea, ba, gogoan izan, Pasaian Txon ostiralaz geroztik jai eta murgilduta daudela, ez da Mailu?
1: Bai, San Ferminak ospatzen dituzte hemen ere, bueno, beste herri askotan ere jaiak dira, eh?
0: Bai.
1: Nahi baldin baduzue, ba, badakizue, begiratu pikin bat, eta maina tira Pasaian Txon San Ferminak, bai, kasu honetan aste

izango dira eta gutxi batzuk badira ere. Mailu Odriozola eskerrik asko, hemen genituen arantxa hartza eta nabarizketa, baina ez dugu tarterik gehiagorako, eta jarraian... Teknologia kontuen inguran itzegin bar dugu. Teknologia, musika, gauzatxoak datuz. Horain modernoak esaten duten bezalako, gauzatxoak datuz.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dagon nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
3: Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
4: Bizi Sanfermietako entzierroak gure edara.
3: Uztailaren 7-14 goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
5: ETB honen ere eskuragarri.
6: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
8: Euskadi irratia.

0: sasoia deskonektatzeko sasoia izan oida, baina guk konektatuta jarraitu nahi dugu teknologiaren gaurkotasunari konektatuta bederen. Teknologia etengabe ari delako berritzen, garatzen, etengabe ari delako eraldaketan, eta erabiltzaile garen aldetik ere komeni zaigulako jakitea noragoa zen, eta noradoa zen gure gaiuetan ditugun sare eta aplikazio guzti horiek. Eta hori guztia jakiteko, hori guztia ezagutzeko, Asier Errasti, albistegia teknologia albisten kontuko kazetaria, izango dugu hemen igandero, teknologia munduko albistekin etorriko zaigu bera, eta dagoneko maiaren bueltan dugu, Asier Errasti, egunon.
1: Egunon, olat.
0: Asier, aste honetan WhatsAppeko erabiltzaile askok jasotako jakinarazpen baten ondotik ekarri diguzu hizketa gaia. Neronia ere pasatu zait, eh? WhatsAppean sartu, eta sartu orduko jakinarazpen bat. Erreserbatu ezazu, zure erabiltzaile izena. Eta kontxo, hasiera baten, galdera bakarra, zerterako, zer ari den pasatzen, zer pasatuko da, tozen asteotan, konta guztu pixkatxo bat?
1: Bueno, lat, zuk behintzat, jakinarazpen hori irakurri duzu.
0: Bai.
1: Erredakzioan, egon ginen astean zehar komentatzen bat baino gehiagorekin, eta mezu hori irten berritan, jendeak iseri eman, eta jende asko ez da enteratu ere egin ze berritasun, iritsi den aste honetan WhatsAppera. Ba, inzuzen zuk aipatu duzuna, aste honetan WhatsAppek esan digu jakinarazpen baten bidez, bueno, gure erabiltzaia izena erreserbatu behar dugula. Lasai, jakinarazpen hori itxi duzuen okere, noski orain aukera duzu ezarpenetan, bertan, bazuen, bueno, izena bizenarekin izaten da ohikoena, edo nahi duzuen...
0: bueno, Instagramen eta denetarik topatzen dugu,
1: Egia da.
0: Jarri nahi duzuena.
1: Jarri nahi duzuena.
0: Gero, claro, ez lotxerik pasa, gero, Gero, hori meiak eta ematenak orduan ere, que pasatzen zaigu.
1: Hau, egia da, olatz, ez dela, ez zer berritzaia, esango nuke gainera Telegramek zeukan, edo zeukan, orain arte, berezitasunetako bat zela, jende askok Telegram erabiltzen zuelako, gauza oso puntualetarako, beste pertsonari, bueno, komunikatu nahi zenuen edo nahi dezun pertsona horri ez diozulako zure telefono zenbaki eman nahi. Horrere, badira mota guztietako erabiltzaileak, batzuk oso lasai zabaltzen dute euren telefonoa, Instagrameko.

0: deskribapenan ikusten jogu telefono asko, beste atzuk asko zer reservatuagoa dira, eta kasu honetan, ba, WhatsApp ezintzen ez, privatutasun norrekin erabili, ezintzen nuelako, beste edo norekin, ba, telefono zenbakia helarazi gabe itzegin, ba, metak, bueno, ba, aukera hori eskaini digu.
1: Baina orduan, erabiltzailearen izena erabiltzen aste baldin bagara, horrek esan nahi du telefonorik ez dugula ikusiko. Edo telefonori lotuta, ez dela egongo gure telefonori lotuta?
0: Bai, lotuta beti egongo da telefono batera WhatsAppa. Kontua da, nork eta nola bilatu zaitzakeen WhatsApp barruan. Orain arte, zuk zure mugikorreko agendan telefono bat edo kontaktu bat gehitzen zenuen, eta kontaktu hori zuzenean, bueno, WhatsAppean eguneratu egiten ziren, ez da, zure lagunak, zure kontaktuak, eta bertan ja, orduan aukera zenukan pertsona horrekin hitz egiteko. Hemendik aurrera, posible da adibidez, zure kasuan, zu kazetari zarela, ba, esatea gonbidatu bati, begira, ba, itzengo dugu WhatsAppetik, eta hau dan ere, erabiltzaile zenbakia, izena barkatu. Eta erabiltzaile horrekin, ba bueno, gonbidatuekin zuk adibidez, aukera izango duzu. Berban lasai aritzeko, zure pribatutasuna.
1: Nire telefonoa, bueno, pribatutasun hortan mantenduta.
0: Bai, hori da, hori da.
1: Orduan, guk askotan erabiltzen dugu hau, bueno, gonbidatu bati, edo elkarrezketatu behar dugun pertsona bati, hotx egiten diogu, eta normalean ez digu hartzen, ba, asko dira, ba, uste dutelako spam dei bat izan daitekelako, edo lanean dabiltzelako, edo beste amaika arrazoiren gatik. Edo normalean, guk mezu bat uzten diogu, kaixo, Euskadi Irratitik ari gara deika, deitu zaitugu, honengatik eta bestearen gatik.
0: Baina mezua telefonoan.
1: Mezua, claro, ez aurrena deitu, eta gero gure mugikorretatik, Euskadi Irraten ere baitugulako gure laneko mugikorrak, mugikorretatik idazten diegu. Hori adibidez, posible izango da etorkizun laburrean?
0: Bai, bai, posible izango da. Metak kasu honetan, bueno, meta da WhatsAppen jabea, WhatsAppen matriza, metak ez du, erabaki telefonoen, bueno, telefono zenbakien erabilera ezabatzea WhatsAppetik. Gertatzen dena da, bueno, ba, beste aukera berri bat, irekiko dela laister, oraindik ez delako martxan jarri, ez daukagulako erabilgarri aplikazio hori. Laister, bueno, ba, pertsona baten kontaktua bilatu alizango duzulako WhatsApp barruan. Hau, ala ere olatz, arriskutsua izan daiteke. Bai, izan daiteke, bereziki, ba, pertsonai publikoentzako eta lakoentzako, baita, bueno, anonimoak diren herritarrentzako ere bai. Zergatik, ba, normalean, Instagramen eta lakoetan bezala, gure izena bizenak, bueno, ipintzen baditugu, erabiltzaile izen moduan, edonork jarri dezake, Peio Reparaz.
1: Edo nintzen baita bat, adibidez.
0: Hori da, eta berarekin hitz egin. Ba, WhatsAppek, metak, iragarri du, bueno, funtzio bat ere martxan jarriko duela, tresna honekin batera, nahi duenak, bere pribatutasuna zaintze aldera, aukera izango du, bere erabiltzaile izenarekin batera, lau zenbakiko kode bat garatzeko. Orduan, kasu honetan, nahiz eta zuk izan, demagun, Peio Reparazen, abildua Peio Reparaz, username-a, edo erabiltzaile izena, Peiok ez badigu, bere
1: kode hori
0: ematen, ezin izango dugu sekula pertsona horrekin hitz egin.
1: Vale.
0: Orduan aukera egongo da, nolabait ere, isteko mugatzeko, ez? Bueno, ba, atetxo hoiek mundu guztiak, ez esan aukera izan, ba, bueno, gure gana jotzeko. Ez dakit,
1: orduan,
0: zuk itxiengo duzun.
1: Nik, ziurren, bueno, ez dakit orain dek. Ikusiko dut, nola di joan kontua. Orduan, hemendik aurrera, erabiltzaile izenaren kontu honekin, nola baiteko, bueno, sare sozial itxura handiago hartuko du WhatsAppek, ez da?
0: Bai, bueno, nik esango nuke dagoeneko hartu duela, ez da? Ez dakit, zuk asko erabiltzen ote duzun, berriak edo nobedadeak, atala, WhatsAppen,
1: ez dakit, existitzen zenik ere, enekien hor zegoenik ere.
0: Bai, historiak eta igotzen diren atal hori.
1: Ez, historiak gainera, nik, esan behar dugu, historiak adin batetik aurrera, erabiltzen dituztela. Bai, ez da, hortan adoz gaude, ez da?
0: Bai.
1: Nik uste dut, 50 urteren bueltan daudenek bakarrik erabiltzen dituztela historiak. Edo hortik gora.
0: Gainontzeko Instagramen igotzen ditugulako historiak. Baina, bueno, bada gizartene segmentu bat, bueno, ba, WhatsAppen histori horiek ere erabiltzen dituena. Eta hori dago, ba, gure mugikorretan, nobedade edo berriak atalean. Eta atal hau izan daiteke hain justu, tresna berri hau implementatzearen arrazoietako bat.
1: Eta hori zer dela eta?
0: A ber, hemendik aurrera kontatuko detena, ez da ezer ofiziala, baina, bueno, ez da FBI-ko detektibe bat izan behar, hau pixkate...
1: Aurre ikusteko, ez da?
0: Bai, bai, eta teknologia edabide espezializatuetan, bueno, baste honetan etengabe, ari dira, honi bueltaka, kontua da, ez dakit, zu konturatu zaren, baina pasaden, otsailean, aurtengo otsailean, WhatsAppen, publizitatea dago.
1: Abai?
0: Claro, ez zara enteratu, bazuk atal hori ez duzulako erabiltzen.
1: Baina atal horretan badago publizitatea.
0: Atal horretan badago publizitatea, egia da oso era nigurtuan, bueno, jarri dutela publizitatea momentuz behintzat, eta publizitate hori dago kanaletan, kanal promozionatuetan, eta story hoietan.
1: Eta horrek zer nolako eragina izan dezake erabiltzaile izenaren kontuarekin? Ze...
0: Ba, a ber... ezakit noiz baita entzun duzun muturretik muturretako zifratze kontzeptua.
1: Ez horrek, horrek ze, bueno, bai entzuna dut, baina ezakit zer esan nahi duen horrek.
0: Ba, bueno, metaren segurtasun, pribatutasun eta, bueno, kontu guzti hauen abanderatua da WhatsApp, ez? Zergatik, ba, metak ere ezin dituelako, WhatsApp berak ezin dituelako guk, beste pertsona bat idazten dizkiogun mezuak, argazkiak eta bar irakurri, deszifratu. Zifraturik daudelako, muturretik muturrera. Beste aplikazio batzuetan ez da hori gertatzen. Beraz, ze pasatzen da? Publizitatea badakizu, olatz, dirua dela.
1: Mm-hmm.
0: Eta publizitatea gaur egun pertsonalizatua izaten da, eta horregatik irabazten dute alako erraldoiek hainbeste diru publizitatearen esango dut ondorioz. Zer gertatzen da? WhatsAppen nahiko informazio gutxi lortu dezakela metak gure inguruan. Ezin duelako gure konbertsazioetan sartu. Hala ere, badaki gaur goizean ni zurekin WhatsApp zibili naizela, metako nagusi hombre noski.
1: Hori badaki, ze telefonoren
0: bai, bai, bai, nore, bai, bai, bai, ez zindutena da edukia, irakurri beste guztia non zauden norekin hitz egiten duzun, zein ordutan eta bar, bai. Baino, hemen dago trukua, orain erabiltzaile izena sortzerakoan, erregistratzerako orduan, a ber, aukera dago, hau ez egiteko, baina, metak zuzenean esaten dizu, aizu, nahi alduzu zure WhatsAppa, Instagrameko, Facebookeko, Threadseko, hau da, metaren gainontzeko aplikazioekin binkulatu, konektatu, eta zuzenean horretarako konbita ematen dizu. Eta askotan, bueno, ba, egiten dugun bezala beste gauza batzuekin, cookieekin adibidez, ez? Venga, onartu. Eta jende izugarri, erortzen ari da horretan, orduan orain bai metak, zuzenean, badakizu nortzaren, aurretik ere bazekien noski, baina, Instagramen egiten duzun erabilera, Threadsen, bueno, eta Facebooken, eta bestelakoetan.
1: Facebooken inor gelditzen alda.
0: Norbait geratuko da. Ba, bertatik lortutako informazioa asko dela, eta oso xetua, zoritxarrez, gure inguruko informazio hori, erabilial izango dute, WhatsAppera, iragarkiak eta publizitatea, bueno, ba, ekartzeko.
1: Orduan, espera da, nola bait WhatsAppera publizitate gehiago iristea, ez da, imaginatzen dut?
0: Bai, ez dago iragarpen ofiziale, baina duela urte bete iragarri zuten, eta beste herrialde batzuetan, egia gure estatuan oraindik, bai Frantziar estatuan eta bai Espainiar estatuan, oraindik nahiko, bueno, zurtziaz ari direla publizitatea txertatzen, baina, bueno,
1: eta hori kentzeko modurik egongo da?
0: Hori kentzeko modurik bai bada gaur egun eta egongo da ordainpekoa
1: izango da noski, ez da?
0: Bai, ni behintzaten naiz izango metari, ematen diogon diruaz gain ondoren uste dut
1: eta datu ez gain?
0: Datu, claro, datuekin ematen diogon dirua beste 25 euro emango dizkiona, hilabetean
1: garestitxo, esan dugu astenetan gure erabiltzaile izena erreserbatzeko aukera izan dugula, WhatsAppen gure zenbakiarekin lotuta egongo da, baina horrez gain erabiltzaile izena izango dugu, baina noiz jakingo dugu, noiz jarriko da hori guztia martxan?
0: Ba, metak iragarri du, era mailakatuan implementatuko duela tresna hau, baliteke bihar zuri aktibatzea aukera hori, eta niri ez, segmentuko joango da. Hala ere, esan du, baieztatu dute, urte amaierarako denok erabili ahal izango dugula WhatsAppa erabiltzaile izenaren bitartez.
1: Bueno, ba orain ja badakigu zertarako den erabiltzaile izenarena, zer nolako ondorio izango dituen eta publizitatea sosare horratzean dagoela. Asier Erresti, albistegia taleko kazetaria, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko latzigandeon.

0: aritzen diola egunon.
1: Kaixo lat.
0: Aktore eta musikaria, amaraunan zaretako bideoen gatik ezagutu zaitugun orain pare bat aste, marrazki bizidunen introak edo sarrerako abesti horiek, bueno, moldatzen dituzulako, egitzen dituzulako.
1: Horretan ari naiz.
0: Horretan ari naiz,
1: sareetan eta.
0: Baina guk etxeko lan berezia jarri dizugu darako.
1: Horrela da, eta oso polita gainera.
0: Probio kodernoa jartu zituzten eta guk jarri dizkizugu bestelako.
1: Ez ditzen bat ere gustatzen horiek, baina zuena gustatu zait bai.
0: Hau bai,
1: gustatu zait.
0: Jarri diogu etxeko lan berezi bat, eta hori izango da, ba, astero, ba, atzerriko estiloren bat ekarriko digu, akaso bertakoa ere, edo ingurukoa baita ere, eta horren inguruan hitz egingo dugu, anekdotak eta bestelakoak kontatuko ditugu, eta gero, estilo horretara egokituko dugu gure betiko abesti bat.
1: Horrela da.
0: Hori da? Jarri dizugun erronka, eta
1: erronka
0: esta...
1: txokolana hori da, bai. Ez da erresa, eh?
0: Ez da erresa. Ez da erresa. Rubio koderno baino nahiago ditut txokolan hauek.
1: Bai.
0: Akaso...
1: Nahiago ditut, baina zaila da, ze azkenean Benito Lertxundi bat ukitzea, edo Pantxoa eta Peio bat ukitzea da, balorea uki behar da, hori egiteko.
0: Kontrako jende asko espero dugu, hater asko akaso.
1: Ala ez, errespetu oso segite ditut hauek, eta egin nahi dudana da, hori, ba, genero berriak, edo, ezain berriak agian, ze gaur hitz egingo dugu genero bat iburuz, baina laro egita margarna markadokoa.
0: Baina igual akaso baina, gure igual... entzule batzuntzeko arrotze izango da, hori da,
1: hori ere bai, hori ere bai izango da agian. Baina, bueno, errespetu oso segin egiten ditu ala, eta maitasun handiz gainera.
0: Eta gaur ere, zai amaitzeko abesti bat izango dugu, berak sorturiko abesti bat, aritzen diola aste honetan izan duen erronka horixe izan baita.
1: Horrela da.
0: Aurreneko abesti entzungo dugu, baina aurretik.
1: Bai.
0: Jakin berko dugu zein estilotan jarriko dugu abesti hori.
1: Espoilatu aurretik agian olatz, astero genero musika estilo berri baten moldatuko ditu dela abestiak esan dugu, eta genero horren inguruan ere ibiliko naiz hizketan.
0: Uh-huh.
1: Ba, haren historia, zeberezitasun, bitxikeriak eta bar esplikatuko ditut. Eta gaur ekarri dizuet Jangela.
0: Jangela.
1: Oiana, ez da? Oiana. Vale. Zer da jangela? Asko kesan gote, zer da jangela? Ba, jangel musika, resuma batuan sortu zen 1980-ko hamarkadaren hasieran, rabe kulturaren estanda barru-barruan.
0: Uh-huh.
1: Acid house, breakbeat hardcore, reggae, dub eta dancehall estiloi lotutako elementuak nahastuz garatu zen, batez ere, Londresen.
0: Vale, estilo hauek...
1: Bai.
0: Guk kokatzeko, musika oso adituak ez garenak.
1: Bai, ba.
0: Kokatzeko, zer nolako estilo dira, gutxi gora bera.
1: Acid house izango litzateke, ba, teknorantz gehiago, horrela denean, puntz, katz, puntz, katz, puntz. Ba, acid house da, Ibizan, soinua,
0: Bilausualia,
1: diskotekatako
0: soinua.
1: Diskotekatako soinua, bai, vale. Gero, ba, baditu gor, barregea, duba, direla neko antzekoak direna, bai. Tanskola ere bai, baur glaukomak, eta patson sistemek, eta hemen baditu gero bai, referenteak hori egiten zuen. Tenak, eta gero breakbeat hardcorea, bueno, breakbeata da Granadan oso famatua den genero musikal bat, ekarriko dudala ere bai, asteren baten ekarriko dute bai.
0: Hori beste aste baterako?
1: Bai, hori da, beste aste baterako, baina guazen, igual aurrera egitera honekin, generoaren rock kulturalak oso lotuta daudelako erresuma batuko diaspora jamaikarrarekin, hortik barregea, duba eta dancehall estilo hauek. Horregatik rege eta du musikatik hartutako basu edo sub-basu, erderaz esaten da sub-bajo, que sonatzutena bum-bum-bum la
0: vale,
1: vibrazioak eragiten dizkizunak gorputzean.
0: Horiek
1: oso sakonak izate ditu, sound system kultura eta MC-en tradizioa funtsezko elementua dira ere, bai, jungle identitatean. Generoaren ezaugarririk garrantzitsuena breakbeaten erabilera da. Ta orain,
0: zer
1: bai,
0: da, zer da breakbeat? Horiek
1: galetuko zenia da, hola, zer da breakbeat bat? Ba, breakbeat bat da, bateria grabazio zaharretatik hartutako erritmo zatiak moztu, azkartu eta berrantolatzea. Hoien artean, ospetsuena, Amen Break deiturikoa da, 1969ko The Winstons taldearen grabazio batetik ateratakoa.

0: hau da Amen Break.
1: Amen Break.
0: Mila bederatzen eta iruro gita bederatzikoa.
1: Hori da, hori da. The Winstons taldearena. Eta bertan, abesti hontan badago 6 segundo inguruko bateria zati huts bat. Zalen nola esan duan break bitak diren bateria zati bat hartzea edo abestiaren zati bat hartzea eta berrantolatzea nola, bai? Eta berrantolatzea. Bai. Ba, bertan badago 6 segundoko inguruko bateria zati huts bat eta sample horrek edo niri euskeraz gozatzea itzare bai lagina.
0: Samplek lagina esan nahi du, eh?
1: Lagina esan nahi du, hori da, zintzelari bezala, ez da, lagin bat hartzen dut, eta bueno, ba, lagin hori, honek eragin handia izan duela esaten da, musika elektronikoaren historian, eta bertan dago, ba, da horrelako tuntuka, tuka, tuka, tuka, horrelako preik.
0: Vale, astera bilizan dilako, edo...
1: Justo hau asko erabili izan delako ere bai. Adibidez, ez dakit hau den justo, baina bakizu Powerpuff Girls esan da la supernenas.
0: Bai,
1: ba,
0: bai.
1: Bertan abesti hortan, justo amarrazki bizioren abestietan abiela oso murgiluta, ba, hor erabiltzen dute. Hora, kuriositate txikia. Guazen, agian gauza teknikoa agora, ez da?
0: Dale.
1: Jangela normalean, 160 eta 160 BPM edo beat per minute arteko abidura mugitzen da, hau da. Oso azkar, oso azkar.
0: Vale, bit per minute, BPM, horrek zer esan nahi du?
1: Bit per minute da, taupada edo
0: talka,
1: da, talka bat minutuko. Ba, adibidez, guke solfeoa egin duen pertsona, jakingo dute, ba, tempoa, nola eramaten ez da, bat, biru, hori balsa izango litzakela, edo lau laukoa, edo hiru laukoa, edo horrela, ez da. Ba, hor barruan ere bai, badago, azkartasun bat, eta azkartasun hori, BPM-ekin
0: neurtzen da, neurgailu
1: modukoa da.
0: Hori da. Eta kasu honetan honek ditu 160 eta 160 artean.
1: Hori da, oso azkarra izaten da normalean, baina berezitasun bakarra ez da azkartasuna. Ekoizlek bateria horiek zatitu egiten zituzten, lehen esan dugun bezala, milaka pizatania, eta erritmo komplexuetan eta etengabe aldatzen diren patroietan berrerekitzen zituzten. Hau da, kriston lana.
0: Eta noiz izan zuen genero honek edo estilo honek, ba, bere urrezko garaia edo garairiko parena?
1: Bere urrezko garaia izan zen 1984 eta 1986 garren urteetan. Garai hartan, artista eta ekoizlek jungleren mugak zabaldu zituzten, eta hortik gero jaiozen agian ezaguna egiten zaigun drum and bass generoa.
0: Hori ezaguna egiten zait, bai.
1: Ba, dator jungletik estilo hau.
0: Bueno, junglean du jatorria.
1: Hori da, vale, hori da, vale. Hori da. Eta bueno, hau, ba, gaur egun ordenagailu batek segundo baten egiten ditu kalkulo hauek, edo mozketa hauek, edo horrela, baina garai hartan, jungleren lehen ekoizlek gau osoak ematen zituzten sampler batean, edo lagin batean, bateria break bakar bat editatzen. Horregatik askok diote, jungela ez dela bakarri genero musikal bat, baizik eta dela artisautza digitala bezala.
0: Gustatu zaizu artisautza digitala.
1: Bai, gainera badaki 80-garren hamarkadan izan zela, eta seguraski ez zutela horrela egiten, baina nik erromantizatzen dut, eta...
0: Nolako estudioak irudikatzen
1: dut. Karo, irudikatzen dut, ba horrela, zinta handiekin eta mosten ez da ekoizleak tal, badaki digitalkin seguraski egiten zutela, baina bai. Nahi dute, imaginatu horrela, horrela zela gau osoa mosten zinta bat, eta...
0: Zu junglaren oso zalea zara, ala?
1: Oso zalea naiz bai, beti izan naiz musika jamaikarraren oso zalea, bai reggaea, bai duba, eta jungela ere bai noski.
0: Horren parte delako.
1: Horren parte delako, bai. Mm-hmm. Baina bueno, agian oraindik norbaitek ez du oso argi zer den jungela edo nola sonatzen duen jungelak. Orduan, lasai egon, urrengo adibide honekin nik uste dut ulertuko duzuela. Nik ez dakitolat gogoratzen zaren Ali G pelikulaz.
0: Ai, ez dut gogoan ez.
1: Ali G pelikula, pelikula oso famatua izan zen 2000-garren hamarkadan, ez da, bai, 2000-garren hamarkadan uste izan zela, Sasha Baron Cohen komediagileak egina ba.
0: Ah, bai.
1: Borat, El Dictador, eta...
0: Bai, orain bai, orain bai, aktorearen izena esan da bai.
1: Ali G joatzen zela jantzita, bat zen Londreseko pertsona txuri bat, baina uste zuela zela beltza.
0: Bai.
1: Eta hori da, bere, hori, zan da, keinu komiko hori.
0: Bai.
1: Eta bueno, pertsona ja honek, Ali G-ek oso gustoko zuen jungle musika, eta agian gogoratuko zarete pelikulako lehenengotariko estena baten sartzen dela kotxean eta hasten dela hau entzuten. Wicked!

0: hauxe dugu jangela.
1: Hau da jangela.
0: Abesti hau da jangela.
1: Abesti hau.
0: Adirazgarririk nabarmenena.
1: Nabarmenena edo agian oso famatua den bat. Kuriosate bezala gainera, bat sound system taldeak badu, begira, orain entzungo dugu justo. A ver. Momentu bat, justo orain entzungo dugula. Ezin da gelditu, ezta?
0: Bai.
1: Bat sistemek, hau ez dut bilatu informaziorik, ez dute aurkitu, baina bat sound sistemek badu abesti baten egiten du buiaka, buiaka, mala mafia kalean, buiaka, buiaka, ezin da gelditu, eta nahi dut sinistu, ba, honi egiten dela. Hortan duela,
0: keinua,
1: keinua egiten duela, honi, bai, bai.
0: Horten, Euskal Herrian ere baditugu jangela lantzen duten
1: talde batzu. Bai, bai, nik uste baietz, gutxi izan dira, oza, nik uste izan direla, bueno, edo agian nik dakidana, ezta? Bat sound system bai izan dela haietako bat, dance jola eta horrela ere bai indute, eta glaukomak ez dakite, glaukomak egin zuen inoiz jungle abestirin bat, seguro baietz.
0: Seguro baietz. Begiratu beharko dugu,
1: bai. Deixo, badute horra abestia jungle ditzen dena, orduan igual.
0: Ah, kasu hori zingo da. Bueno, eta honekin, entzun duzuen honekin, orain gure betiko abesti bat moldatu behar dugu.
1: Bai, igual ja enrollatu gara nahikoa, itzegin dugu,
0: jangelaren inguruan, ja mundu guztiak irudikatzen du zer den jangela,
1: entzun dugu.
0: Eta orain, egin behar duguna da?
1: Karo, gaur, nik zer erabaki dut jangelera moldatzea, eta parkatu, baina erabaki dut Aika Mutil moldatzea jangelera.
0: Aika Mutil.
1: Mikel Laboa.
0: Eta Aika Mutil zergati.
1: Ba, ez dakit.
0: Zaten zu, bueno, akaso zaila izan daiteke, goazen honekin.
1: Ni olatz, no, oso, intuizioz, no, askotan. Eta orduan, errebente, jarren nintzen esan nuen. Ordu dute lista bat, ez da, etxeko lanen lista bat, edo nire playlist bat egin dut, eta hartu nuen Aika Mutil, eta esan nuen, jo, hemen agian lagin sampleo polit bat dago. Esan behar dut, hasi baino harinago. Nik ez diot agian hain ikutsu jamaikarra eman abestiari, ze Aika Mutilek azkenean badu doinu melankolio txuori nola bait eta hortik nahi nuen ere bai eraman. Basua bai bada, entzungo dugu, basua bai bada nahiko estilo hortatik aterata, breakak eta bateriak badira nahiko estilotik aterata ere bai, baina gero nahiko askatasun hartu dut nik ere bai moldaketarekin. Eta bueno, hartu dut Aika Mutilen zatitxo hau.

0: anda.
1: Horraino, horraino hartu dut, eta nik honi zer egin diot? Arindu egin dut, eta arintzen duzunean horrela sonatzen du. Bakit, alien, raro sonatzen du, baina nik zertarako egin dut hau. Nik egin dut hau, gero, egiteko artisau hauek egiten zuten gauza bera, hartu milaka zatitan, bueno, milaka ez dut egin, amarnaka, hogeinaka, hogeita amarnaka zatitan bai egin dut, begirazuk ikusteko zenbat zatitan egin dudan.
2: Bai, hor mosketa asko daude.
1: Mosketa asko daude.
2: Mosketa ezente daude, eh?
1: Vale, ba, horrela hartu dut, eta egin diotoni bokalak hartu gehien bat, eta erritmo bat egitea. Eta erritmoak horrela sonatzen. Altu hon jarriko dut. Horria badugu erritmo bat, nola baita, ez da?
2: Egia oinarrizko erritmoa, ez
1: da? Hau da, oinarrizko erritmoa hartu dudan bezala. Ez da bateria, baina...
2: Esan behar dugu, hemen etorri dela, Aritz Mendiola bere tramankulu guztiekin, yes. Ordenagailuekin, eta horregatik ikus dezake dela nik. Zeman mosketa egin dituen bere ordenagailu horretan, eta nola, bueno, egin duen puzle moduko...
1: Politxo dongo san, beba, jau erakusti, nola baita jendeari, baina, bueno, begira. Orduan, hau ja, badudala sonatzen hemen, hartzen dut eta jartzen diot bajo bat. Eta basu hori, ba basu nahiko jangelako da.

0: bueltan. Hor, entzuten dugu basu bat, ez da? Vale. Basua bajatuko dut berriro, gero nahasketa ona izateko, dena batera entzun da. Vale. Eta honi, nik zer gehitu diot? Ba, noski gehitu diot dala, sintetizadore batzuk edo piano batzuk. Honi gero, esan diot, ma, zer falta zaio? Saxofoi bat, zetik?
1: Baze bai, baze gogoa eman zidan.
2: Baina estilo ba noiko izaten da?
0: Ez da izaten noikoa, baina...
2: Baina, ba, ondo gelitzen da.
0: Ai, zegiz, ose, ematen zian, hori, intuizio kanoa, bakiz, vale, impulso kanoa askotan, eta...
2: Vale, vale, venga, ba. Barrutik etorri zitzaidan.
0: Bai, barrutik etorri zitzaidan. Eta gero, honi, zer falta zaio? Falta zaio, txangelaren erritmoa. Eta erritmoa sartu nion, eta horrela sonatzen. Eta horrendik ez dauka hain soinua hori lehen entzun duguna, ez da? Horrendik falta zaio zerbait, ez da? Ba, hemen egiten dio dana, igoera bat? Eta horrendik badatu. Eta horrendik bai badugu hori. Orduan, osorik entzun nahi dugu abestuta eta guztia
2: egin da. Osorik entzun nahi dugu eta osorik agurtuko dugu saioa.
0: Osondo.
2: Aritz mendiola.
0: Bueno, ba. A ver, nire beste mikrofona hartu beharko dut honetarako?
2: Hori da?
3: Hora, nire zungo zait. Zutzen gainera horrela telefono soinu bat egin, horrela, ez da? Bueno, plez bagaude, ganoa.

0: goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, 24 ordu pasatxo falta dira, aurtengo Sanferminak hasteko eta jaien atariko indarkeria matxistaren kontrako mezuak ozen entzun ditugu azken orduetan Iruñean. Bart, mugimendu feministak deituta egin den mobilizazioan, eta baita aurretik Itaiak deitutako manifestazioan ere. Gaur berriz, sexu erasoi aurre egiteko gunea irekiko dute. 11 terdietan zabalduko dute Gazteluko plazan, eraso sexistari gabe Iruña azken emapean. Joseba Siron alkatearen esanetan, sentsibilizazio eta prebentzio gune izateaz gain, entzute aktiborako eta sexu erasoak salatzeko erreferentziazko lekua ere izango da.
2: Emakumeen eskubideak ez direla Sanferminetan eteten, eta ez dugula onartuko biztaneriaren 50%-a osatzen duten emakumeen eskubideak zigortuak izatea.
1: Bestalde, ordu honetan hasita, zezenketen kontrako beste protesta bat egingo dute Udaletxeko plazan Anima Naturalis eta PETA elkarteek deituta. Iranen Teheran hiriburuan milioika lagunari dira atzo bezalaxe Ali Jamenei aiatolari azken agurra ematen. Mendekua eta Donald Trumpen heriotza eskatzen duten kartelak ikus litezke jendetzaren artean. Jamene izenaren hiru seme ere izan dira hilkutsaren ondoan otoitz egiten, baina ez haren ondorengo izendatu zuten Mohtama Jamenei. Iran da munduko petroleo ekoizle handienetako bat, ba espero da gaur OPEC Plus elkarteko kide diren herrialdeek abuztuan egunero 188.000 upel gehiago ekoiztea erabakiko dutela. Aurrez ekanean eta guztalian egin zuten bezalaxe. Eta berriz ere etxera etorri eta urnietan samina eragin du herriko 24 urteko gazte baten heriotzak. Mendian istripua izan da hiltzen atzo arratsaldean. Frantziar estatuan Pirinio Atlantikoetako departamentuan Midido Su mendian izan zuen ezbeharra. Rapel eginez gailurretik jeisterakoan 20 metroan behera erori zen. Errepidetan Gipuzkoa 2025ean Lizartzan Lekunberri aldera zioan motorgidari batek istripua izan du eta lekuan bertan hartatzen ari direla esan berri digute segurtasun sailetik. Eguraldiari dagokionez Euskalmetek dio egun osoan oskarbi izango dugula denean. Termometroak 30 gradutik gora joango dira kostaldean izan ezik eta Ebro ibarrean seguruenik 35 graduen langa gaindituko dute. Hauek ordu honetan jakingarri 12:00 gehiago.

0: Imaginatu egundoko familia plana, natura betean eta dibertsio askorekin.
1: Klima aventuran, Urdaibairen bihotzean, imagina dezakezun guztia dago.
0: Tirolina, igerilekua, ginkana, iazgela eta askotariko erronkak planetako zaindari bihur zaitezen diguekin batera.
1: Klima aventura, naturan jolasean.
0: Informa zaitez bdkklima.eusen.
2: Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
3: Bizi Sanferminetako entzierroak gure erara.
2: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
4: ETB honen ere eskuragarri.
5: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
6: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
7: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
8: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian Estropadak.
1: Entzule lagun, egunon, arrauna orain gurean, ordubiak bitartean. Maila nagusiko estropadak izango dituzue, Eusko Tren eta Eusko Label Ligetako traineruek gaur zierbanara jo dute, bertan demoraldiko hirugarren bandera jokoan. Atzo Bilboko erlojuaren kontrako estropadan arraun lagunak eta Urdaibai izan ziren bi talderik onenak, gaur ikusteko dago bat zeintzuk izango diren ontzirik azkarrenak, estropada eremori ondoen heltzen diotenak. Esterik gabe, bat egin dezagun gure lankidekin, Jorander de Laos, Felipe Escabor, Manu Maritxalar eta Patxi Egurrolak ingo dute jardunaldi interesgarri honen jarraipena. Jorander, kaixo, egunon.
2: Xavier Murua, entzule lagun, egunon zierbenatik.
1: Zierbana ipatu duzu, zierbana segiro, eguzkia bintzat, bai, ez da, Jorander?
2: Eguzkia goian, haize pixkat ere bai, giro apartekoa behintzat hemen lehorretik estropadak ikusteko eta baita zuei kontatzeko ere, esan duzunera, zierenera etorri gara Euskal Herriko Ertz batera, da hemen dike Donapaleura eta Mutrikutik etuterara, ba estropada guztietan gertatzen dena kontatzeko eta xede horrekin hemen txegaude bai, Patxi Egurrola eta biok eta baita, hor, Miramongo estudiotan gure beste bi adituak ere, eta gauza gorela, estropaden kontaketa egiteko, prest eta gogotsu aurkitzen gara. Patxi Egurrola, egunon.
3: Egunon dandoli, bai.
2: Bueno, etorri gara ona, aurkitu dugu estropaden muet esan dugu, aizea, bizi dabil.
3: Bai, aizetsu deu, ez da hor banderak etestia altzaten askorik, hor balizaten ikusten dugu, bai, arek errotak gane, Superportoko kai nagusitzen deusena badabiz horre bueltaka kanpo aldin bai ikusten da aize horren eragina itxosun, baina bueno eta olatotxu bemarkaten dugu, olen aipatzen egon gara, horre zero kaleran txindatozela olatotxuk bueno, estropada ere mu berezin ze politxe, emoten du babesin deuela bai itxosu, eta bueno, itxosu zabala desta, baina baina, bueno, interesantizenik.
2: Estropa ere mu berezia, zeu esan duzu Patxi, eta ez da gutxi agorako izan ere, uste dut ezaugarren nabarmenen abentzate begitara egin da, ba, goiti begira jarriko bagina ikusiko genukela, hau da, ere mua ez da laukizu zena, ere mua trapezoidea da, ba, estropa ere mua kokatuta dagoen inguruak ala behartzen duelako, eta ondorioz, ba, zenbait aldagai berezi baditu horrekin elotuta esate baterako, ba, estropadan zehar, eta nik uste dut, arraunari erain gehien egiten diena, arlo psikologikokoa dela, eta atzori elipezka horrekin esaten genuen. Estropadan zehar, zuk albora begiratu eta pentsa dezakezu aurretik zuzazela, baina aranon, zidabo galegatzen atzetik aurkitu zure burua. Hori zergatik, ba, ikusten delako, kalek luzera gehiago izango balute bezala, eremuaren ba, forma trapezoia lorregatik, naiz eta ez den metroak berberak izan, ba, buruan klik hori egiten duelako hori bat, bestetik norbera bere kaletik elmugaratu beharra eta bar, holako gauza pila bat daude estropada ere munetan, oso tentuz hartu beharrekoak, eta noski hori ere errepara egin beharko diete hor bauretan ariko direnek. Dakizuna Xavier, Petronor banderaren 10. ekitaldi izango da Liga Nagusionen barruan, emakumezkoen estropadari dagokionez, noski, eta batxanda banaketak onakoa utzi digu. Lehendabiziko txandan, Zumaiariko da. Lehendabiziko kaletik, Astillero bigarrenetik, Donostiara hirugarren kaletik, eta Pasai Donibane San Juan laugarren kaletik, eta Orezko txandan, Tolosaldeak erabiliko du estreinako kale hori, Ibaikak bigarrena, Arraun Lagunak hirugarrena, eta Oriok laugarren kalea. Gero aletuko ditugu taldeak, eskifaiak, tripulazioak eta abar, baina balerroburu nagusi bat eman beharko banu, zera da. Talde askok, bueno, las askok, batzuk behintzat bai, sortzitik bizpairuk bai, patroi aldatu dute, gaurko zerarako, gaurko saiorako, eta horrek esan nahi du, orain artean, bi estropadak ur gelduetan jokatu direla, Madrilen lehendabizikoa, atzo Bilbon, eta gaur itxasurako, erabaki hori hartu dutela enterratzaiek. Esate baterako, San Juanen kasua da, San Juanen Laida Balderrama ikusi dugu patroi orain artean, gaur nor eta Inder Paredes kokatu du entrenatzaileak, eta Inder Paredes norren badakigu, lehen orain baino lehen makina bat bandera astinduntago patroia eskarmentatua, 34 urte, eta oso maila handiko patroia. Hori San Juanen kasuan. Eta Arraulagunaken kasuan eskarmentatu ez. Iritsi berria jarri du Juan Mari Etxabek. Amaia Eguren izango dugu gaur patroi. Nagore Osoreren ordez. Horrek esan nahi du entrenatzaile Oiartzunak baduela konfiantza, ba beti gailegatu berri den Arrobiko patroie horrengan. Gauzak horrela, Xabier, hemen dena prest. 10 minutu barru hasi behar du estropala gauzak ondo, baina oraindik ere trainiruen mugimendua ba kanpoko balizen ingurutan edo beintzat estropadaren kanpoplean gehiagokoa da. Hemen barruko balizetan baino eta noski ba gutxika gerturat goira ontziak, baina esan bezala Zumaia lehendabiziko kaletik, Astiro bigarrentik, Donostiar hirugarrentik eta San Juan laugarren kaletik Oiri etxek izango dira estreinako txanda horretan ariko diren ontziak.
1: Euskotren eta Euskolabe ligetako estropadak, estropada garrantzitsuak, interesgarriak gurean jarraitzeko aukera. Eta era berean agortu ditzagon Manu Maritxalar eta Eli Pescador. Eli, kaixo, egunon?
4: Kaixo, egunon.
1: Zer, ze txura hartzen duzu gorko estropadoni? Estropa ere muari, zirbanako estropada ere muari, Eli?
4: Estropada ere mua, bueno, Jonanderrek esan bezala nahiko berezia. Ni ezakit arraunlarientzat, bueno, izaten da nahiko komplikatu da, berez, ez du hola sekreto handirik, baina
1: zaila,
4: psikologia,
1: zaila.
4: Bai, parte handi bat egiten du. Eta, bueno, kondizioak badirudiez, nahiko ondo daudela, baina haize pixkatu da altxatuko den igual eguardi parterako do, kusiko dugu.
1: Manu Maritxalar, egunon?
5: Egunon, Xabier, egunon,
1: Euskadi, bueno, mutiletan bentzat, usteka txiki ba, edo ondia, eman zigun Bermeo Urdai baik, ez baitzuen Oriok irabazien favorito nausiak zelkapeneko liderrak. Gaur zer ikusiko te dugu, Manu, bai Euskotren Ligan eta bai Euskolabe Ligan?
5: Bueno, argi dago atzoko esustako bezala hartu behar dugula, orain arteko estropada guztietan jaunta eta jabe izan bai dira, baina uste dut biharko tertulian horren inguruan zerbait ere itzegin beharko dugula. Ze taktikak eta aseriek asko dakite eta horren ingurutik ere joan daiteke. Atzo ikusi genuna inori meritorik kendu gabe, Bermeok bere biziko aspaldian egiten ez zuten estropada egin zuten, ezin hobeto ezagutzen duten estropada eremuan, eta izu behondo jera zorionak Bermeotarrei lortu bai zuten. Eta gaurko estropada eremuaren inguruan babai beti esatzen zaizu arraunean, ez fidatu, edo zer gauza gerta daiteke, ba hemen oraindik eta gehiago. Aurretik zoazela pentsatzen duzu, talako batean begiratu, begitzi harkata, beka, huela, letxe, hauek ja, giratzen ari dituketa. Ba bueno, ba horrei ere aurre egin beharko diote gaurko estropada honetan, eta itxaso pixarra eta ize altxatzez bada, etzerdi.
1: Oso no, zierbana jarretu ezagun, Grander?
2: Bai, kontu hori da, eta horrek sortzen digu horre barne zalantza bat, aizea altxatzen espada, ze egia da, gaur, prebizioi begira eritu gara ez du aparteko zerarik ematen, zertxo eta gian bai, eta gainera ohikoa da, ba udaz azoi honetan, eta barreki alde baize fina baldin badabil eta, kasu deneran, ba aize hori altxatze guardi partean, baina lehen erikusi ditugu hemen alako goraberak, gogoan dut besteak beste, ba ondarroak hemen irabazi zuen bandera bat, teka eligane irabazi duen, edo teka emailean elkarteren barruan irabazi duen lehen da bizikoa, oker espaldi manaiz, hemen txe irabazi zuen, eta alako kasu batean izan zen, alako guraldiarekin, aparteko zailtasunik ez zuen ematen, baina askotanen nahikoa izaten da baizek pixka batek gora egitea, gero alako gauzak gertatzeko. Kontu, Patxi eta ni hemen gaude, zierbenako moila gaine honetan, eta ikusten duguna da, balizatzaiek, ez dakit, patxa sartu dutelako.
3: Ez tatzak komprobaten igual, egon
2: badiz. Degira dutelako, baina...
3: Berandotzu da bizela petzonik.
2: Denbora asko ari dira, hor, barruko ziabo horietan lanean.
3: Ez tatzape, aurtengo nobedadi edo da, lehen guk esate baterako erantzuen imintzen dugu bombolo bat, edo korzo bat, edo raurin hartzeko, patroiek errestasun egiteko, eta amenesteko hori, eta atzo patro bateaz, batxe eski laban etzen duzten, ezin agarra estatzi, esteko ezer sujetateko, eta ez dakiz, zer dalate pindaben igual ezen gantzateko, ero
2: izen
3: leike, ze batzutan solta patroiek eta bai gertatu da hori, kortzo hori kateatute giltzuela toletin, patroian toletin, ero, eta ero, bueno, horregatik izengote dan, e, bueno, ez da egitegiz esan, baina bai eukitzen dara zarazuk, eta klaro, hori, txikota bakarrik okedan, horre, nastaten da, bueno, nastaten bada balizie korrentatxik edo narakoatxik, horre nastata geratzen da.
2: Ba, gauza gorela ikusiko dugu horren gora bera den ala ez, ematen du bintzate horrein ari dila pixka bate argitzen, kontua da, Manu, Eli, lehen da biziko txanda honetan, Zumaia, Astillero, Donostiarra eta San Juan, esaten genuen aurroko gaztean, jo, nondik atera da Astillero, no, nolatan egin du hirugarren. Gauzak ez dakit normaldu den itza, baina berez ere lehen da biziko txanda handauka guzate baterako.
4: Bai, bai, alaxe dakagu, baina ez dakit, nek orduda batzuk edo badituz beraiekin. Iruitzen zait, maia polita eman dezaketela. Eta adi ibili beharko dugu hauekin. San Juanek ere lan oso polita egin izan du orain arte. Eta, bueno, ikusiko dugu, ze ikusitugu bai Gipuzkoa, bai Euskadiko txapelketetan eta emandako mailak. Eta, bueno, adi ibili beharrekoa.
2: Bost minutu falta dira estropada abiatzeko, Manu. Eremuari beste gain begiratu bat eginda ikusten dena da, eremu honek berezitasun asko izateaz gain, aldian ere eragiten duten faktorez berdinak dituela. Azteko, esan dugu, eremuaren beraren osaeraren gatik, alegia formaren gatik, baina ez hori bakarrik, hemen kamion gain bate badugu, balendabiziko bi minutu terdi pasatan akaso babese egiten duena, behin hori gandituta, ez dago, babesgunerik esango dugu, eta ez babesgune ez gareari olatu ez, edo aizeaz, ez, hori gauza bada, baina gero Bilboko itxasadar betean sartzen zara, edo bintzatearen kanpoko alde horretan sartzen zara, eta hor noski korrontek eragina izaten duten naiz, eta bada, jakin badakigun, kasu honetan Manu, koefizienteak ez direla oso altuak, beraz, garai ona bada alde horretatik hemen jokatzeko, baina estropa ere mua bera aldatzen da, gauza bada, barruko minutuetan gertatzen dena, eta gero behin ja, kamin gain hori, dike hori igarotzen duzunean, ba hor gertatzen dena.
5: Bai, salto erabatekoa, alegia. Orain arte ikusi ditugun azken bi estropadar, urrera bat bareetan, behintzat barko arrarorik mugitu estenean, atzokoan, ziburuzari naiz jakina Madrilen ezin jaskoa, barkoak mugitzea. Baina, bueno, ale ustitzakun guzti horiek alde batera, baina kontua zera da, bat batean babes horretatik irten da, itxas zabalean sartuko dira. Ez dago la transiziorik, ez, bat batean, terreno baraino joan daitezke, hor, susen jarraituta guri Lujanbiok esatezigun bezala. Gauzak asko aldatu daitezke bat batean, eta gainera mugimendu zakarrak, eta eramaten horren errexak ez direnak, orduan, giroak berean jarraitzen baldin badu oso ondo, baina bestela baten batek agian patroiekin izandako ausardiak aldaketen inguruan, eta ba, garesti horretu dezakete.
1: Lankideok, eten txiki batekin behar dugu, barkatu, Jolander, izan ere ordu honetan, duela minutu gutxi, ekin dio Realak Zubietan demoraldiari, aurre demoraldiari, atzo proba fisikoak, eta gaur jende artean ateak zabalik, ateak irekita, ari dira Matarazoren jokalariak, eta bertan da Adur Sarasua. Adur, zeiro bertan, kaixo, egunon?
6: Kaixo, egunon, ba, giroa eguzkitxoa da, ez duago aparteko jenderik, ere ni jende gehiago espero nuen, minio egia da, ba, ondo jotzen duela eguzkiak, eta justo armaiak, ba, eguzkitan dago, gubeintzat hemen, ba, prentxagunean itzala daukagu, baina eguzkitan esango noke okerrago daudela zaleak, eta jokalari dagokienez, gaurko, 28 jokalari izertu zituen Mataratzok, 27 agertu dira, kitak, ba, arazo pertsonala tarte Japonera joan delako, eta 27 horietatik, bostek, ba, bakarrik edo bost joan egin dira, korrikak egiteko eta lasterketa egiteko, oraindik ez bait dira prest gainontzekoekin entrenamendu osoa egiteko, eta bost hoiek, Odriozola, Patxeko, Gorrotxategi, Carlos Fernandez eta Jon Balda dira gainontzekoak oraintxe, ba, pase ariketak egiten, intentsitatea poliki-poliki igotzen, eta entzun dugu Mataratzok hasieran ba, esan duena, eta esan du hemen lehiatzeko eta irabazteko gara, hori xeda entrenatzaile estatuatuarrak esan duena denboraldi honen hasieran lehenengo entrenamenduan, eta hori bai oraindik ba, jendea iristen ari da, batzuk kafea eskutan, beste batzuk ura eskutan, eta gehienak Xavier Itzaletan.
1: Ederki, lehenengo lanzaioa, txururdina lehenengo entrenamentua, zubietan.
7: Akual ez da ur mineralaren marka bat. Ez da nazioarteko arrakasta duen pop talde bat ere. Hori baino asko zobea da. Erretamerikako Euskal Lankidetzaren proiektu bata. Ura izateko eskubidea bermatzeko laguntzen ari garen modua da. Ura eskuratzeko askoz okerrago duten lekuetan. Akual, ura eta saneamendua. Erretamerika Euskadi Lankidetza.

0: Futboltaren ligan Donostia Arraun Lagunarenengo postuan dago, 16 puntu, bigarren Orio 12 puntu, hirugarren Tolosaldea 11, laugarren Amaika Ibaika 9 puntu, jarraian Astilleronek ere 9, 6garren San Juan, 7garren Zumaia, azken postuan Donostiarra. Jarraitu ezagun bazier banan, laiztera ziko baita demoratiko, gaurko lehenengo estropada, Euskotren Ligari dagokiona, Grander.
1: Ala, behar luke Xavier, baina atzerapen pikin bat behintzat, epilatuko du estropadaren hasierak, baina da minutu bat igaro delako, iragarretako ordutik, eta kontua da, bara non estropada ere mutik epidiale dituzte ontziak, trainiruak esan nahi dugu, ba, mar minutu lehenago, garbi egon behar duelako estropada ere muak, hori da araudiak etioena, baina alako batean ara non agertu zaigun patxi, guretako motor bat, jakin nahi nuke hori nondi atorren eta nora doan batez ere.
2: Hori artistia, nondik urten duen horrek artistia, eta horra bile, tranquilo, bueltaka, bueltaka, eh?
1: Ez dut ulertzen zertan ari den dago, Xavier, estropada ere muan, gurutzatuz alde batetik bestera, S formako mugimenduak egin, ez? Eta
2: usta beratoron antzin.
0: Igande pasa, ez da, eh? Igande pasa, onziaren barruan, bueno, gustola, eguzkietan.
2: Gusten txat, igual, polezioek edo izan badiz, ardia urdin ez txatik gusten, ez tekit, eh?
1: Ez tekit, baina goiz pasa baldin bada, Xavier, gasto ederra egin behar du, uretako motorro.
3: Eskopeta, jaunan dira, eskopeta.
2: Keldi, debo, hori tranquilo, debo, hori?
1: Ez tekit, bai, zerbait ikusten zaio, argi bat edo baduela, edo ez tekit, eh? Akaso eguzkien isla izango da?
2: Bai, bai, bai, bai, bai.
0: Baote daki onziko gidariak gaur estolpada dagoela, hor zer banan edo ez?
1: Lau baliza ditu aurrean pentsatu du, koloretako bandera hori zer dira pentsatu garko du.
2: Esako dugu, horre barku korde usenak koloretako
1: eta
2: banderak eta igual berari recibimientu etzen deboelako.
1: Beno.
2: Horre, buelta oztabe, dale, andoie.
1: Horrentxe, azte arda estropada.
2: Andoie,
1: Badoa.
2: Erditzik, eh?
1: Erditzik, orain abia da bizian, euskalo, ze...
2: Ez da gipa, azeteko inorrezteu horre gizonari esateko... Ze erditzit, oi, ez da apartaten kanpo estropa da eremutik, eh?
1: Erditzik, anan, begira, eta hori, ez dut ustenik hori bat ere zelanean ari denik, eh? Hori gozatzen ari da motor gainan jarri eta abia dura bizian antxe doa.
2: Ez.
1: Txaleko abintza badu eta bada espada ere abintza de...
2: Bai, antxiba la jarriera galdu ditu. Artista, jo.
3: Hombre, bizi doa
2: antxa. Domekata, ba...
3: Saltoko.
2: Domekata, ba, zer egin godo zua. Domingeruk...
1: Badua, Manu, zure esanak entzun ditu eta... Azkar batean abiatu da, Santurtzi.
3: Alde egingo lukete bai, beka abertzor.
1: Bueno, barkatu.
2: Aki, batzu zuran derreni.
0: Manuri, Grander, Manuri, eiztarien zena antzaman dugu, Manu?
3: Barkatu, Xabi.
0: Eiztarien zena antzaman dizugula.
3: Bapetan edo jarri praktikatik ulituzke. Horain eiza eta ez dago, ez da? Horren beste behintzat.
0: Arremetarako lizentzia balduzu.
3: Kolakorik ez dut behar.
0: Ah, bueno.
1: Ederra, hoi, eskopeta dugitzeko.
3: Bueno.
1: Bazelkapen nagusi esan dugu 16 punturekin Arraun Lagunak eburuan, bi bandera gainera poltsikoratuta ditu Juan Mari Txaberen taldeak, eta gaur hirugarren nahiko du, baina horiekin nahian, ba, lehen eta bigarren txandako ontziak, eta lehen txandako ontziak gorein bai, estropada ere muan sartzen edo bintzat ez tatxe usteko lan horretan ikusten ditugu horrek esan edo patxi epailen honi iritzia jaso dutela.
2: Bai, dana prest, hortze ja kolokaten duiz geldiro, ia, atzoko ba, resultau ez zelan zer egin daukien, gaurko kanbizuk eta horre astiro esan duzue, Madrien ez usteko lez hartu gendun horre ba, horko katxiek, ero atzo errealitatera, ero
1: bai.
2: Bueltatu zala esan genke Donostiarra, despista eta pasan urtin betxe hartu azizan Donostiarra, urten be eskaz azide ikusko da, noiz azten den reakzionaten zeran Donostiako taldia.
1: Ba, ikusiko dugu ba Donostiako ontziak zetra zartzen dion gaurko estropadari lau ontziak balizetan egokiko katute ikusten ditut, beraz paliaren onirit

0: hasierapen eta bizia pasaitarrek eman dioten azaioari ontzi guztiak 50 paladako erritmoan ikusi ditugu. Gutxi gehiago, lehen da bizuko arraunkala horietan, orain ba, pixka bate pausatuago, azkar batean erritmoa jeitsi duena, pentsa, San Juan 46 paladatan dago, 29 manu, jeitsi du Donostiarrak.
1: Bai, bai, hemen bakoitzak bere ahalmenaren arabera, denbora gehiagoan edo gutxiagoan eusten dio azerako txampa horrei, eta nonbait ba Donostiarrakoak patxik ondo esan bezala, iaz antzeko zerbait ikusi genuen, oso baju elduzioten, baina Ibon Urbietak prestakuntza eta plangintza behar bezala eginda, azkenean lortu zuen sendo iristea denboraldi amaierara, eta baita maila utzi alizatea.
0: Minutu bat horren txestur...
2: Bueno, iritu zaidala irteran ere pixka bat bueno, zai, berandu reakzionatu duten o apalago edo hasi diran, ez dakit hortik ikusi ez duena, baina iritu zai pixka bat, bueno faltatu izan zaiela zehozter, zai tarazeron bat.
1: Badakizu irtera hartzeko momentu horretan gora berak daudenean bat eta beste zukere konzentrazioan neurri batean galdu egiten duzula eta txispa hori hartzeko bi segundos behar dituzula.
2: Bai.
0: Hemen oso nabarmena izan dena da Eli, hemen ikusi duguna izan da, estropa hasienean guztiak lehen da biziko hiru arraunka denosteko 10 edo 20 luzatzeko joera horretan, ba 50 paladaren bueltan eman dituztela, baina alako batean, kasi kolpera atzo pixka bat babeste ontziekin ikusi genuen eran, ba Donostiarrak 28 jaitsi du, eta une honetan ere estropa hasienetik 2 minutu betetzear denean, ikusten ditugu San Juan 28 erdian, Zumaia 28an, Astiero ere bai, eta Donostiarra 35 paladat erdian doa. Beraz, aldean nabarmena da alde horretatik. Gero, ez dakit, ze hau ez da matematika, horrek eraginik duen denboretan, baina denbora GPS-ak ematen digun datua da, Astiero dago la txandaren buruan, segundu batera San Juan bira Zumaia eta Donostiarrak lau galtzen dituela, patxi beraz. Akaso ez dakigu erritmoak eragin izan dezaken, baliteke baietz, baliteke, baina demoretan ere galtzen ari.
3: Bai, horre esan duzu ez, aburre despista talese atara gusten da bela Donostiarrak, eta arritmube, bai, gusten da hor kanpo kaldine apurrete sendotu beharko dala, ritmo asentau bat, ze horre moitzen azten da, ikusten dugu ze traineruke ja movimento txune azten dizela, hor asegura biko dabe palak, eta ritmo baino duale palie ondo eruti uretan horreke emongo txue pulsori ez.
0: Ere mua dago ez dakita doze zaudete Manu eta Eli, ederra jokatzeko, ederra. Aize zertxo aipai askorik ez?
1: Bilbo aldetik datorren baga txikitiki bat, baina ez dut uste eragozpalik sortuko dienik laneako.
0: Zailtasunik ez?
1: Bueno, atzo bate, Ibaian ere traboa izan zuen, olako itxasoarekin pentsatu. Ez, adar jotzea da, mesedez, baino ez du diakurekin pentsatu.
0: Lasai, ez du lertzen euskaraz eta.
1: Trabo egin zuen horrek ez. Ara beste bizkai ikere mate. Re, dio.
0: Beno, hortxe, Astiero txandaren buruan, San Juan segundu bat ere 2 galduta Zumaia, 5 galera du Donostiarrak, beraz, balen postu horren leia betean biontzi, Zumaia eta Donostiarra zertxo gehiago galtzen.
3: Eta ikusten dugu hor referentzizek apuroto kertute moten deu San Juan doiela aurrera otzua, Astiero baino baina ez, Astiero doie hor aurretik. Ba, ni petxote eure bizen hartin egon leikela gorko txanda zera, Bai, horrazti ero ni petxote hartun dedegula Donostiarran kaletik ero da biela petxotik.
0: Hor, oartarazpen larri esango dugu alegia, jaso du Astieroren onziak, eta jaban iguran jun honetan ez du horren juntuen ikusten, baina epaileak zerbait ikusi izango du, 4 eta 25 estropadari hasiera mandiotenetik, Astierok 270 metro falta ditu balizarako, eta segundu baten tartea du San Juanekiko, Zumaia 3, Donostiara 4. Advertentzia Astier hori, eta orantxe mandi dute arrazoiaren berri, atzo esan izun, ontzi bat sartu dute, atzo esan genuen nola orain mezuak eta jasotzen ditugun pantalla berezio eta, ba, orantxe, ohartarazi digute, Astierok zera hori, ontzia edo barruan izango duzu
3: berare lan zibilko da.
1: Zodiaka nik uste dut estropada ere bu barruan zegoela.
0: Barruan, eta horregatik ba jaso du
1: epailearen bandera urdina ikusi
0: dugu. Hortxe, 80 metro eskase.

0: Balizarako, ontzi espainiarari, azir hori geratzen zaion distantzia maniobra hori egiteko, txandaren buruan dira. Urdinak San Juan segundu bat, bi segunduren galerarekin, Zumaia eta Donostiara lau segundura behaten duta, haze patxalarekin horre aurrekalaria, arrauntxiki hartu, maniobrari ekin, akaso zertxo baita zabaldu da, baina ez aparte San Juanek estuagoa.
1: Zumaia gehiago zabaldu da.
0: Eta orain, jaztiero, zei obosto geita mabi, San Juan bi segundura, Zumaia laura baita Donostiara ere, lau segunduren galerarekin, beraz, pasierako zatikatze hori heli, ez da gertatu, ez bentsat lau zatitan. Pitan dago orain, estropada.
2: Bai, bai, bai, eta nahiko pareko guztia, ze, bueno, gaur hor ikustea markatzen du olatuak, baina egia da gaur, karo, kale beretik sartu behar izateak eta...
3: Bai, bai, hori zebera pentsatzen ari nintzen heli, orain bagatxo txiki honei etekin atera dieza jokete, baina kalea respetatu behar.
2: Hori da, hori da, eta Raularientzako hori nahiko horra izaten da, ikustea hor aukera dakazula aprobetxatzeko
3: eta... Paso egiten duela eta beka, sozik.
2: Eta ezin, ezin.
0: San Juanek aprobetxatu du baolatu da eta estroparen buruan kokatu da Astirorekin hortxe lehia betean segundu baten gora beran bi horiek San Juan eta Astiro, Astiro eta San Juan etxandaren buruan kokatu nahian Donostiarrak bost segundu galtzen du Zumaiak zortzi segunduren galera pilatu du patxi askotan sarri gertatzen da zierbenan behin ziaboga eman eta horrenen golatu hori hartzen duenak asko irabazten du eta hori xe gertatu zaio San Juan eta kontrara hartu ez dutenak Zumaia eta Donostiarra sufritzen une honetan.
1: Bai, eta arnazi hartzen zuzego onditzute zara eta horre zinistuten azten zara, ez? Da, San Juan amen kalentamintun behir ikusi dugu popadatzu gertzen eta ba, hartzen izen deuz abentze berton zero kalean bebai, eh? Oso ondo moldatzen izen dize kalentamintun bebai. Ia, ikuskola horra aguantaten dagoen hortik laugarre kalete, baina hori laugarrenetik, Albazan etorri irurantzin, ero birantzin, ikusko da, zelan azkanengo zatizan batez be, zelan manejaten dan patroia.
0: Eta ere munetan akaso hori xe da, laugarren kala ere ez da maite maitea, ba, ez dizulako maniobrarik egiteko tarterik usten, aldiz, lehen da biziko kalean dagoenak, Manu, Eli, badu horretarako aukera, eta kasik nabarmena da oso biztakoa da, olatuak ere, markatze hori bera, lehen da biziko kalerun segiten duela, beraz, alde horretatik favoretxo izan dezake lehen kalean ari denak. Eta hori ikusten ari gara inbatean.
1: Eta lehen komentatzen honka da etxan anter, zero kalerik ez teuela.
0: Bai.
1: Eta Zumaiak lehenengo kaletik bentajatzu eukileikile zetarte zabala eukisten izan dugu. Ez da onde limitata kampu, eh?
0: Hori da.
1: Eta gau, ontsi ikusten izan dugu ze balizeru keimintzen zero kale hori.
0: Hori da. Ba, orantxe zarri dute bai boia hori zero kalearen marke egiteko. Ikusten dena da, Astiro eta San Juan biak segundu berean leia betean direla, Donosti Arakiru lau segundu galtzen dintu Zumaiak zei eta esatera nindu apatxi. Zan dugu, laugarren kalea kaso hemen ez da maite izan den eta hori ikusten ari gara horrentxe. Nola, San Juan eta Donosti Arrapiak irugarren kaletik datozen. Eta esan duguna maitea dena, lehen da bizioa gian eta Zumaia eta Astiro lehen da bizioa kaletik datoz.
1: Bai, pizetatoz bateratzin. Ikusiko dana, Astiroki amaitzuko dugu pegata bandera zurire ni pentsate dut. Horre, ze... Hor lagunduten zo, lagunduten zo, ba, Donostiara, bera oso ondo moldatzen bigarren luzin, eh?
0: Bai, badator, badator,
3: iruzen borroka, eh? Haze borroka!
0: Eta orain ikusteko, ikusi nahi duguna da, ea Donostiarrak aurreko, heli, aurreko... Onzi horiek koske egiteko moduan dagoen, koske egiteko moduko, une honetan pasatzen ari den itxasontzia, Britain Ferries ikusten dugu handi asko jarrita,
1: hane
0: badoa, kampo aldetik noski ez estropa ere mueren barne aldetik, ze itxasontzi ikaragarri bat badoan, pentsatzen dugu, erresuma batu aldera joango dela, nora bide hori hartuta, eta ea ba, ze bide egiten duen. Baina, hemen gurea ditugunak, arraun estropa dira, traineru estropa dira, eta San Juan txandaren buruan gero eta egon korra lotuzen dugu, gero eta hobeago kokatuta, laureu metroren... Ba, falta du elmugarako, hogeite mesortzi pala aterrian badatorre, Astiro hori bisegunduren tartea zabaldu da dio, Donostiarari lau, Zumaiari zazpi, beraz, gutxika aldeak handitzen, anartz, gerenoren taldea, orantxe, amar minutu bete dituzte, edo betetze ardira lanak hasi dituztenetik, eta San Juan eta Astiro biak segundu batene gora bera horretan lehia, ezin estuagoan, Eta hemen askotan gertatzen dena, Patxi. Hemen askotan gertatzen dena, segundu baten gora bera hori, benetan erabakitzen da azken berro eta marmetroetan.
1: Ontze guzko da, aber zelan manejaten dan San Juaneko patrui eta zelan manejaten dan azti, eko epizien hartin deu, batera datoz, batera.
0: Horain kontuan hartu behar dute, bat, olatuak duen norantza eta beste munduen baliza, munduen kalea.
1: Kalea, kalea.
0: Horri bili behar du, kupasarekin bezala, ez, neurria.
2: Bai, despisteria da.
0: Hartuta.
3: Eta egiten ari diren estropada gaur zandien zarkoan darrek. Ondo torriko zaide, eh?
0: Adi.
3: Puto egingo ditu atzokoaren ondoren.
2: Bai.
3: Akera horren geratu ondoren.
0: Astiller Orantxe estropadaren buruan kokatu daun eta 25 metroren falta San Juani aurre hartu dio biak ere segundu berean datoz, 4 segunduren galera du Donostiarrak 6 segundu Zumaiak adi Astillero goraine abantailatxoa izan dezakelako olatuak ere geixiago markatzen dio bigarren kale hortan laugarrenarekin alderatuta eta adi Astillero eta San Juan eta Astillero begi kolpera zaila izango da asmatzea baina biak ere leia betean akaso Astillero hortik esango nuke hortxe Astillero ja Astillero 10:59 ja San Juan segundu batera eta atzean beste biontziak leian ja Donostia rapo segundura eta ja Zumaia zazpira beraz Astillerok esan dugu azken metroetan erabakitzen da hemen eli
2: bai,
0: eta
2: bai,
0: izan da 50 metroren faltan aurre hartu dio Astillerok San Juan.
2: Bai, eta horri izango da ere klabea, ezta? Azkeneko olatu hiek nork aprobetxatu, nork laguntza txiki hori, bueno, txiki da hundi momentu askotan, da buruari oberen eusten diona, ze beraiek ere...
3: Baina horre kaleek bererakin badute.
2: Bai, izugarria, baina hori, beti esaten deguna, psikologia gaur bai denak barren-barrenean, patroiai behiratu, eta albotara alik eta gutxien behiratuta, ez da bat ere fiatzeko eremua.
3: Ba, estropada ikustarria, Gogoa bagen nuen estropada lerrokatu bat ikusteko.
2: Ba,
3: zeran, ikusi eta esan, jo, azkenean iritsiek, bi estropada hoien ondoren, eta, aizu, nik uste dut gustoa ikusi dugula eta jarraitu dugula emozio puntu horrekin ere.
0: Gauza gorrela lehen da biziko txandako denbora Xavier, Astillero lehen da biziko postuan 10:49.62 San Juan bigarren segundu bate pasatxora, Donostiara hirugarren 4:80.80 era, 5 segundu eskaz, esan nahi bada, eta Zumaia laugarren, 7:00 orain bigarren gortxan dan, Tolosaldea lehen da biziko kaletik, Ibaika bigarrenetik, Arraun Lagunak, lidera hirugarren kaletik, Orio laugarren kaletik.
4: Ederki, ba hortxe dago, egindako denbora, Kantabreko traineruak egindako denbora, Astillero, 10:49.19.
5: Tik Joseba Urkiola kesnatuko gaitu.
6: Bizi San Ferminetako entzierroak gure erara.
5: Uztailaren 7:14 goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
7: ETB honen ere eskuragarri.
8: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.

0: Astillere beraz nagusi Eusko Tren Ligako lehenengo txandan, bigarren postuan San Juan, segundu terdira, hirugarren Donostiarra, lau segundora, azken postuan Zumaia, zazpi segundora. Bigarren txandako, traineruak lehenengo kaletik joango da Tolosaldea, bigarrenetik Ibaika, hirugarren kaletik Liderra, Arraun Lagunak, eta laugarren kaletik Orio. Estropada, lehiatua, estropada, politik usi dugu, lehenengo txandan Euskotren Ligan, Jonander.
1: Bai, alaxe izan da, Xavier, ikusteko moduko hori xarik nene, ba, gure hartiene esanaz, ze, manu gondo esan du, lerrokatutako estropada bat, ailegatu da, bagenuen gogoa. Eta horrelako estropada ikusten denean patxi gainera, gori areak otu egiten da, grina pizten du.
2: Bai, ez, egiz esane, bate batera heldu diz, ganera alternatibak az estropadan zier, aurretik San Juan, aurretik Astillero, emoten izen deu Donostiarra pe arrankaten deuel horre, bigarren luzina zieran, niteko neskan formatuko lideko, ez deu tarterik tarte luzeak zabalduteko, eta hori ona da, da esplosibu hau edana, dana da, ez deko bentajarik, bueno, eta hori deko, ez eta... Beti izan doganera, estropada luze bire bizizela,
1: Horixe esan behar nuen, horrekin lotuta esan behar nizun, kirolean badauela alako joera bat, futbolarekin saiatu dira, Kings League eta tartean esartuta, bat Gerard Pique eta beste batzuk saiatu ziren, pixkate mozten, pixkate komprimitzen, txirrendura ditzen ere, aztonetan Xavier Usabegiari, Euskai Erratien entzunion, derreun kilometrotik orago etapa bakarra izango dula, aturrean. Bakarra, tokitan geratu dira, derreun eta bikuko, eta irureuneko, zerak,
2: siesta garrak,
1: etapak. Eta, arraunean, ba ikusten da, emakumezkoetan, amar minutu egiten dutenez gero, alegia, biluzetara jokatzen direnez gero, ematen duela, claro, tarta zabaltzeko kera txikiagoa, ondorioz, ba, brankat dantza hori ematen duela. Hala egin behar alda, edo kontrara egin behar da, ez dakit. Edo traizioari etxio hartza jo, auskalo. Baina, ikuskizunaren defendatzaile zutxuek, patxik esate baterako, horixe, defendatzen du.
3: Ni neure osasunaren defentsa.
4: Eta arraunean berriro hasi denetik, oraitik eta gehiago, Jonander.
1: Hala da, hala da. Lehen ere ala esan dit, atzo estropada luzetxo egin zizeila eta... Hori ba, akaso bire esan balitze, Bueno, Xavier, kontuak eta hemen bazterrutzita, ba, estropari heldu beharko diogu berriz ere, izan ere Tolosaldea prestatzen ari da gutxika lehen kale hortara gerturatzeko, Ibaika bigarrenera, Arraun Lagunak hirugarren kalera, eta Orio sartuko orain laugarren kalera, eta bueno, lehen esan duguna, hor aldaketa zenbait izan direla ontzietan, ba, ez bat eta ez bi, eta guztia galetzeak noski, da entzulea nahastuko luke, baina, ba, gian azpimarra garriena esaten genuena. Lehen ikusi dugu, Inder Paredes, San Juan darren txopan, Ura eta Maialen arrazo laurrekalari haze bikoa, haze esperientzia dune bi arraunlari hortxe, eta gero orain beste nabarmentzekoa, ba, hori, Amaia Eguren, dugula, arraunlagunakene patroi gisa, eta Nagore Osoro bale horrean geratu dela, nik ez dakit. Bueno, jakin badakit, futbolean nola pentsatzen duen entrenatzaileak ere ez dut uste atzo lehorrean uste den zera atzoko oi hori izango denik, baina bueno, hortxe utziko dugu txantxak bazter utzita beste ontzira batu den beste arraunlaria, esate baterako, atzokoarekin alderatuta, ba, Jule Arkotxa da, bai. Gaur hanka istriborrean ariko den lekeitiarra, eta beste ontzietan ere, ba, gora bera dezente. Gauza gorela, Xavier, ba, bueno, une batetik bestera zibe hartu bigarren txanda honek, eta ikusten dena da, ba, hori, Astillero gagerraldi hori egindu, ea, ikusi beharko da, Eli, ikusi beharko da, aurreko txandako ontzi horrek, hemen muturra sartzea lortzen duen, eta arke sartzen baldin badu, akaso San Juanek ere lortuko du sartzea.
5: Bai, ala da, batek lortuta agian, bai. Ia da, beraien artean diferentzia nahiko txikiak egon direla gaur, estropada oso politia, komentatzen genduna ikusteko, oso lehiatuak. Eta hemen txegina manuta bio komentatzen, igual, errikideak ditugulako, ez atzoko Ibaikako estropadak.
4: Eta estropada oso
5: nahi. Oso nahi intzutelako. Talde oso gaztea izan da, eta bueno, ea gaurkoan nola usten diote, baina atzoko estropada zora garria.
4: Nik uste du mundialean bezala, batzutaz hitz egiten da, eta beste batzuetaz ez, eta Ibaikaren inguruan ez du olako
6: errespeta guztiarekin, baina ez du lako xarma, olako pixu berezirik, eta atzo kriston estropada bota ondoren, ba, ia, ia, aipatu ere ez genula egin.
5: Bai, bai, izan daiteke, eta, bueno, merito handiko estropada bai. Talde hori esan deguna oso gaztea, eta estropada oso ona.
1: Ba, gauza korrela... Gerturatzen ikusi ditugu ontziak oraindik ere ba ez dute ordea oniritzik jaso eta pixkanaka ba
7: ni gusta hasten atzoi baika erremotan errekan ni gusta hasten beltan ba gaur goizin ba neska batzuk azor berbetan este ba destaka edo esantze jo ba ni baika atzo gusta hasten arraunin ligero zuza
6: bai talde oso gaztearekin eta ausarte izan zen atzo Mendizabal
7: gusta hasten
1: Ibaika gatzo egin zuena, eta oso deigarri egin zitzaigun, Eli, bazerrebait alderatzekotan, ba, kasoka ordo nostiarrak egin duenarekin, alegia zizene ritmo bizian, eta une bat edo ez dira, pum, eta ritmoa, erabate sosegatu, erabate ba, pausatu zuen, eta hori zantzen pixkate deigarria egin zitzaiguna, baina egiari zor, gero noski, ba, lortu zuen, bai, azer nolako emaitza, irugarren postuan, amar segundura, Orio bezala gontzi batek gendituz, Zumaia gendituz, Astillero esan gabe doa, Ura ere gendituz, lane benetan bikaina, egin zuten atzo berrenteriarrek, eta noski hori ere, bondo esan duzuen erane, azpimarratzeko moduko kontua da. Gero, ikusten dena, beste azera da, dantz handi xamarra, Eli, Patxi, hemen ikusten dena, horixe da, dantza horrek, arraun lagunaken lehen postua, eta donostiarraren azke postua, finko izan dira lehen bilarrun aldietan, gaur ikusiko dugu, gaur donostiarra esate batera ez da azkena geratuko, Zumaia atzitik geratu da eta, baina, gero gainontzean, dantza, postu dantza, ikaragarri ikusi dugu lehen bilarrun aldietan, da horrek ematen dio, xarma edo bintzate beste helduleku bat, ligaren arreta horri, eta bestetik mesede ikaragarria arraun lagunak entzat irabazten segitzen duen bitartean
7: bera ez dugu utzik egin eta bestitan bagora bera ondizek egon diz atxo Tolosaldea urbildu jakon baina ez daztu behar Madrien be horre gonzala 6 segundo inguru horretan ibiltzala Tolosaldea gero kateatuta gelditzu zain ba galtik ez abalduan ez Da, bueno, atzo, esan genke, normalitate baterantzin urbildu genile. Bueno, ikusi dugu donostiarrak atzo, ez paleokin egune, gaur hobeto ikusi dugu. Baina horri bilko da, dantza hori.
6: Horri bilko dala. Baina, egongo ez da ba dantza, aipatu duzue, donostiar raunek kendutako aldea, 6 segundo Tolosaldeari, lau kenduzizkion Tolosaldeak Ibaikari. Baina eske, ondorengo 6 ontziak, 7 segundoren bueltan sartu ziren. Ba, palada bat erdipurdi emateak ja postu bat edo biatzera eramaten zaitu olako berdintasuna dagoen momentuetan eta
1: bai, eta gero da
6: ikuskizuna, alegia
5: bueno, ta, eta akatxikiena oso garesti ordaintzen dela nesken estropadetan, bueno, komentatu dezuenak oso motzak, o, bueno, oso motzak motzagoak dira eta akatxe bakoita oso garesti ordaintzen da
6: garesti
1: lau ontziak prestatzen ikusten ditugu, arraun lagunak arazoren bat edo bintzate badu, amai eurenek estatxe hori eusteko garaian, orain hartu du, bai, orain hartu du, eta patxadatxu, oso, oso patxadatxu.
6: Horixe bera pentsatzen
1: bat egin da bezala duka.
6: Beterena bat dirudi.
1: Bai, kiribila egin da bezala duka, berak errazago hartzeko, eta orantxe, balauontzia gortxe, semaforak enukari dugu.
7: Puntan bai deko, orako marapillo bat.
1: Bai, baina hori, berak egingo zuen, akaso, hori xerit, zementzatzen. Adi, orantxe semaforoa gorri, berde, ja, zida estropada, martxan dira, bigarren txandako ontziak, orezko txanda, abian da, bestela esan da, eta orain hemen ikusten ditugunak, ba, lehen esan dako lau ontzi horiek ditugu, Tolosaldea lehen da biziko kaletik, Ibaika bigarrenetik, arraun lagunak iruarren kaletik, Orio laugarren kaletik, Manu, adi, egono izara horrelako kontuetara, eta Orio iruz palau, palada, basuago gainontzeko ontziak baina urte.
6: Alde batetik, Ibaikaren irteera nola baitz inizten hasi direla esan dezakegu, bere buruarekin, eta estropada bururako hortxe ikusten ditugu, ez da batere ohikoa, horretako neskak errenderiakoak horreuntzi alizatea zera-zeratik, eta ikusten dugu, ba, hori odala, bai, erritmo orain berdindu dira, elkarren artean erritmoak, baina iaia berrogo eta marpaladan irten dira, ba, bai, Ibaika, Donostia Raun eta Donostaldea, eta hori hortxe, palada pare bat idu bat gutxiago, baina eta gainera ez du olako loturarik beti, baina, bueno, Adierazgarri ere izaten da batzutan planteamenduaren inguruan, ez da?
5: Bai, nik uste dut hori, bere askotan dela estropadari ze ausardia zego ze usten zaion, ze, bueno...
6: Arraunen parean, minutu bai garo denean.
5: Bai.
6: Ausardia da hori.
5: Izugarrizko ausardia, ez uste datzo komentatzen gendula, ez guztio bizizan didula estropada batzuk, pentsatu guna, ze, demontra inaizen nien, ben, bigarren minuturako inlaian. Eta, bueno, anjarraitu behar da, eta nire uste zolakoak eitea kriston meritoa eta ausardia erakusten du.
1: Orantxe minutu tardi lanak hasi dituztenetik, Arnau lagunak txandaren buruan, Ibaika segundu batera Tolosaldea bira Orio hiru segundura, baina kontua da, batxalden arteko postu dantzari edo bintzate erreferentzia horri Jaramon egiten badiogu, Arnaun lagunak izango lukeela bai estroparen burua, baina asti irolegoke bigarren Ibaikaren aurretik. Oraindik ere bi minutu orantxe bete dira estropada zidutenetik, eta noski lana gogotik egin beharko dute oraindik ere, baina ematen digu pixka eta asti iroge egin duenaren alako zera pistatxo bat. Ba hortxe, lauontziak kanpoko balizara bidean eguneko ziauga bakar hori osatzeko bidean, gogoratu itxasmilia bat eta erdi osatzen dutela emakumezkoen traineruek, bestela esan da, 2007 eta irurogeita emezortzi metro, eta lan horiek osatzen, ba oraintxe ondoen modlatzen ari dena, Arraun lagunak da, 700 metro ziabogarako oraindik ere. Beste 2 minutu terdi bai, eta Ibaikari segundu bat ateratzen dio, Tolosaldeari 3, Oriori 5, baina aurreko txandago astillero, Arraun lagunaken abiadura berean genuke, une estroparen une honetan, alegia, segundurik ere ez, bien lagunak, artean.
6: Eta konturatu altzarete, erritmoi dagokionez, uraren egoera dan modukoa, ez dala txarra, kontuan izan da, arrokeri gutxi, hogeita masei palada media bezala hartuta, baina lau ontzia kortxe doaz.
5: Bai, oso antzeko, dana guztiak ikusteitu hor, orain aldaketa garaia datorrez, eremuanen, eta bon, ikusiko dugu bakoitzaren estrategia nolako dan.
6: Babesa galtzea,
1: arraunketaren ekonomia horri heldutan ikuste dute horixe bilatuko dutela, alegia, arraunean, ontzia abiadura pizienean jartzen den garai horretan, alegia, irterako hiru arrankatzeko horiek edo piedo bakoitzak ematen dituenak, eta gero beste pi amarreko pluze horietan bine traineruak abiadura goren hori hartzen duenean, zein egazmatu abiadura hori mantentzen errin horik basuenean
6: arkekonomizatzen
1: du gehien arronketa.
6: Beste segundo bat.
1: Horixe da, helburua, eta hori lortzen duenak asko izaten du irabazi. Egun honetan, ikusten duguna da, hori hogeita malau pala aterdian datorrela. Akaso, abiadura hori mantentzeko, esaten genuen abiadura hori mantentzeko erritmo basua, baina egia da kanpoan ere, olatuek eta erritmoa bera, berez, basutzen dutela, berez, makaltzen dutela. Beraz, horrek ere eragin izaten du noski, baina ikusten da, erritmoa bajatzen ari denean, bat segundu gara galtzen ari, gela, patxi.
7: Bai,
1: 7 segundu 8 galtzen ditu.
7: Bai, hori oso denbora asko txu galtzen duela emoten deu. Alan dabe bigarren luziri txau bidatzo, ze aldariz kanpiza gauza korrolatuaz eta baina bai ritmo txu gehiz hau inbindiko dugu horizok bigarren luzi nahi badeu horretu txurit horrek horretu lagunduti,
1: Eta behin kamingain hori, behin horko molla mutur hori genditu dutenean, kanporantze Arraun lagunakek bazulotxoa lortu du, aldetxoa lortu du kontrariekiko, Tolosaldeari 3 segundu, Ibaikari beste horrenbeste, Orio 9 segundu galtzen, eta behin-behineko txandren arteko referentzia begiratuz gero, Arraun lagunak enduke buruan, 2 segundura astillero, Tolosaldea 3 Ibaikerai, eta gero Orio, txandoneko azkena, Donostiararen atzitik genuke, behin-behinean 8. postuan genuke Orio, eta gainera, azken aurrenarekiko, 4 segundu galduaz. 5:32 da astillero, geziabogan egin duen denbora hori da, orain arteko erreferentzia nagusia, ikusiko dugu gura hobetzeko gai den ala ez. Arraun lagunak, hortxe, ez da apartekorik gabe izango da, badoaz maniobra egitera, hortxe amaia guren aurrekalari gaiora ez, aiora belarti eta aurrekalari amaia guren patroiari Jaramon egin, Zabaltxo aukeran, hortxe Arraun, ja Arraun, 5:31 beraz astillero, baina segundu bakarra hobea, ja Tolosaldea 2 segundura, ja Ibaika Laura, eta orain Orio gehiago sufrituz laugarren kale horretatik, ja Orio amarre segundura, beraz behin-behinean Arraun lagunak da estropadaren buruan, segundu bat ziabogan astiller hori, eta txanda honenteko ontziei erreparatuz gero, Arraun Laguna txandaren buruan oski, eta Tolosaldea iru segundura, ziagoa irteran zehar ikusi da, Arraun Lagunak eta Tolosaldeak olatu berbera aprobetxatu dutela, Ibaikak ez, eta horre segundu bate pare bat gehiago utzi du, horretako errenteriko ontziak. Arraun Lagunak,
7: ziagoan emoten dugu korrentak asko botaten dugu lakamporatzen, danak urten dabe, danak zabaldu dizasko gara.
1: Pero, itxas bera da, arratsaldeko ordu biak eta goita bezortzi minutuan, beraz, orain kamporantz, bota ingo du. Noski korronteak trainerua. Ba, Arraun Lagunak txandaren buruan, segundu bagaiago Tolosaldeari, laua Alegia, zazpi segundura Ibaika, Orio amaika segundura, baina San Juan eta Astillero, Astillero eta San Juan, une honetan Arraunen gandik segundu bakarrera leudeke. Beraz, txanda honetan badu borroka Tolosaldearekin batez ere, Ibaika orain zazpi segundura dagoelako, baina txanda
4: erabateko txanda nabaritzen ari naiz azpiko itxasoa alde batetik jotzen du eta Ibaia beraka datorren Ibaiak sortzen duen nasketa horrek nik uste dut gaurkoan erakin desente sortzen ari dela naiz eta olatu haundirik ez sortu baina desegun kortasuna eta ontziak gehien bat kanpo aldea saltotxo batzuk ematen ikusi ditugu
5: bai horra daude ikuste ditugu aurrek alde batzuk ere bisatantzan da bai eta nire ustez ez daula oso erreix arraun egiteko edo erakina bai.
1: Hor konfluentzia hori ematen delako esaten genuen azteko aizea dator eta gero horrez gain noski, itxaso beraka, alege, Ibai Zabalen urkarga hori guztia, hemendik kanpotik baere muortatik irteten da, hor marea berantz doa, arratsaldeko esan dugu, ordu biak eta goite mezortzi minutuan itxas bera, koefizienta iruro goite irukoa, aparte gorik ez, baina, indarra baino gehiago, masa hori bera, batoa gutxika. Eta gero, ikusten den bestea da, Manuk esan duena, hor, bertako, eremuarei, berari dagokion bertako azpiko zera hori, eta gero, itxasoa bera, alegia, olatuen, tamaina hori ere, beste aldagai apartekoa delako, beraz, horre, aldagai asko, kontuan hartzeko batez ere kanpoko baliza horietan. Ondoari dagokionez, egia da, eta hori etortu behar zaio, zierroinako eremuari, dena ez da kritika izango, ondorik uniformeena edo uniformeenetako bat duen estropala ere mugu izango dela zalantzari gabe. Gora bera gutxien eta kaletan ere alderik gutxien duena ondoari dagokionez. Beste kontua dira korrontak eta bat. Bueno, hori esan da, Arraun Lagunak txandaren buruan Tolosaldeak atzetik aurrerako egindu eta segundu bakarrera kokatzea lortu du Ibaika 6 segundura, Orio 13ra eta orain bai, orain azir hori zuloa zabaldu diote, Arraun Lagunakeko arraunlariek, 5-6 segundu galtzen dituzte Espainiarrek, San Juan ere gertu azir horren gandik, baina arraunekin dezente galduta, Patxi orain Tolosalde eta Arraun leia
7: hortze datoz bizek, hor Tolosalde moten bizitzua batrela, arrauneke ontze izonde bat putzu egeiz haue paladak, zekorri detek eta amasei paladatan eta hori ez da nahiko, gaurre Tolosaldean erazualdirako, horre altzabide, solatu lagun duten duen altzabidiz paladak, errazionaten jakin bide, ia arrauneke badeko esperientzia, eta bera, emoten dut, zei jarraitzen da bera euren arraunker egiten, ez da beru urteten hortik.
1: Nola, begira, Joa, Arraun Lagunak, goita amazazpi palada terdira, eta berrogei paladan ikusi dugune batez, Tolosaldea.
7: Horre, atxipa, eo ikusitze besti nerdea zinu, norberape, baina, eurek zaitzen dabe, konfiantzideko euren erronkera, etor doi.
1: Eta adi Tolosaldearekin, Ogeita amaik eskutik izan dezake Tolosaldeak, adi Tolosaldearekin azken metrorien.
4: Lehen aldiz aurtengo demoraldian ikusi dugu, 8. Minutua igaro ondoren, Arraunek, tentuz, eta kontuz egin balizan duela, Tolosaldea segundu batera jarri baitza jo, eta erreakzioa berehala. Egunen aldetik korneta joditu eta baita erantzun ere bere arraunlariak.
1: Orain bai, orain 4 segunduren tartea zabaldu du Arraun Lagunakik eta hori egin behar du azken finean orain txatera behar du aldera gero esan dugu azken metroetan akaso mesede txori Tolosaldeak izango duelako.
7: Bueno, ba, tozorro latun alde onze Arraun.
4: Bai. Arrebato.
1: Eta nola, atorren branka aire eginda.
5: Bai, gero ritmoa igota. Ritmoa igo, baina arrauntada egin behar da, eta nik uste hor oraintxe bertan aldea dutela, hor ikusten zaie beste osotasun batekin hasita buka.
4: Almena, antzamatez zaie.
5: Bai.
1: Arraun Lagunak etxandaren buruan, 4 segundu Tolosaldeari, Tolosaldeak segundu bat gehiago jan diolako, une batez bostera egon ostean, Ibaika 13ra, Orio 20ra sufritzen eta urruntxo gainera gainontzeko guztien gandik aurkoan ez du emaitza ona lortuko Xabi Zabaletaren taldeak, baina azken arraunkadak Tolosalde eta arraun lagunak aurretik ontzi pasatxo bai, garaipena beraz arraun lagunak gintzat izango da hortxe. Azken palada, ja arraun, 10:48 txiki egindu azir, oren denbora bandera Donostiara doa beste behin, ja Tolosaldea 6 segundura azken erakutuko. Eta orain elmugaratzen duin gaur ere, Ibaika 13 segundura, eta Orio ere bere azken arraunkadekin hortxe. Xanti Zabaletaren mirotzak ere badatoz, azken palak ematen beste bat, ja Orio 23 segundura, beraz gauzak horrela arraun lagunakek irabazi du Xavier. Estropada Tolosaldea bigarren, Astillero hirugarren izango da, San Juan laugarren, Ibaika 5. Donostiara 6. Zumaia 7. Eta Orio 8. Horixe gaur hemen Euskotren Ligan gertatu dena Xavier. Ba, arraun lagunek bandera bat gehiago. 3-3, Sakura.
0: Hortxe, azken ordua, arraun lagunak nagusi, 3. bandera jarraian Euskotren Ligan. Orain jaso ditzagun, albisteak, Unai Urrega, egunon.
8: Egunon guztioi, Pirinioetan Mididosu mendian ezbeharra izan eta atzo hiltzen 24 gazte urnietarraren heriotza herri osoarentzat kolpe handia izan dela esan digu Jorge Segurado alkateak.
9: Oso triste notizia eta oso gogorra. Gaztea ezaguna zen hemen herrian, eskualdea jolasten zuen, entrenatzaile bezala, jokolari bezala.
8: Rapel eginez gailurretik jaisterakoan 20 metroan bera erorita hiltzen urnietako mutila. Bestelakoan, esklerosian izkoitza duten pertsonen alde bustitzeko deia egina dago gaurko. Bustizaitez kanpainako 29. edizioa du aurtengoa, eta gure hondartza eta igerilekoetan elkartu dira, gaitzaren inguruan gizartea sentsibilizatzea eta errehabilitaziorako dirua biltzea helburu hartuta. Getxon, Gasteizen eta Donostian ari dira besteak beste ordu honetan ekitaldiak egiten. Gema Rodriguez, Ademgi elkarteko gizarte langilea da.
10: Beti ematen duguna baino askoz gehiago jasotzen dugu, ez? Eta adibidez gaixotasun honek ez jakintasuna handia sortarazten du gaixotasunarekin bizitzen duenarentzat, eta erakusten digute egunero nola egokitzen egon bar diren aldaketei etengabe, eta hori ikaragarria da ikustea.
8: Eta Katalunian Gironako sutea egonkortuta, inguruko herritarrei etxetik ez ateratzeko emandako agindua indargabetu dute jada suhiltzaileek. Inork ez du minik hartu, baina garrek 8 etxe erabat erre dituzte. Espainiar estatuan, Hueskan, Leonen eta Sevillan ere suteak itzaltzeko lanean ari dira gaur. Eta gurera itzulita errepidetan Nazional 634an Deban, Bilbora bidean autobatek eta motobatek ezbeharra izan eta traba egiten dute. Eguraldiari dagokionez, giro eguzkitsua eta beroa izango dugu gaur egun osoan, termometroak 30 gradutik gora joango dira barnealdean. Hauek ordu honetan jakingarri, ordu batean gehiago.
11: Dastatuarte 2026 badator Gorlizera. Uztailaren 3-tik 5-era, 50 proposamen baino gehiago. Gastronomia, artea, musika, tailerrak eta ikuskizunak. Jaialdia piezaz pieza eraiki da Gorliz 5 zentzumenekin dastatzeko. Antolatzailea Gorlizko Udala. Informazio gehiago, visitgorliz.eus.
12: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
13: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
14: Euskadi Irratia.

0: Estropa da gurean, zierbanan euskotren ligako proba, Donostia Raun lagunak irabazidu, egindako denbora 10 minutu eta 48 segundo, bigarren Tolosaldea 6 segundora, irugarren Astillero 11ra, laugarren San Juan 13ra, bosgarren Ibaika hau ere 13 segundo gazerapenarekin, seigarren Donostiarra 16ra, Zumaia azken aurrekoa 18 segundora, azken postuan Orio 24 segundora. Amaia eguren entzun behar dugu, Euskal Telebistako seinalea, kamaretin aurrean da, arraun laguna taldeko patroia.
1: Bueno, kontai guztu nola joan den, estropada.
2: Jo, azkenean, ere estreno izan da hemengo liga, Euskotren ligan, jo, azkenean kriston suido jakin, gero referentzia guztik, ba, nahiko gure aldea izitzaizkean etxabe maten, eta, ba, kriston suido jakin, egia san.
1: Egia san gaur, oso engainagarria da, estropada ere hau, ez nola bizi egiten da hori barrutik?
2: Bai, ondo azaldu diate, bai, nagorek eta bai etxabek en estropada baino lehenago, azkenean ba ondokora begiratzen ba azkenan referentziak genitula bate hartuko beraz gu gure lana egin behar genula eta azkenean ba bai pinganilloko referentziekin edo bestela ba gu gure sentsazioekin abiatzeko eta hori da indeguna eta ba postik indako lanaz
1: sentsazioak zu kontatuko dizkiguzu izan ere gu hemen ez dugu askorik sentitzen ez baina zuek hor kanpoaldean berezeki zer sentitzen duzu zer dago tomatea dago
2: pixkat bai justo ja hemen atatzen zanean ja ziabogara gerturatuz estriogetikan aire asko sartzea hasi da altxat eta beraz ba kontuakin baziaboga barrutik ez emateko beraz pixka zabaldu ingea hortan eta bueno pixkat moitu dago olatuk ere badaude baina justo itxasoak kontrarizan da marea berak adanez ba pixkat hor atrebes dago
1: bueno esteinaldi bikaina eta taldea bikain hasi da taldeak bikain hasi du denboraldia irutek iru zer gehiago eskatu daiteke
2: bueno gu azkenen gure lanakin jarraitzea da gure helburua ahalik eta emaitza hoberenak lortzea besteak ere bai ba beraienarekin eta gu gure burua ba lasai mantenduz eta
0: Arrago lagunak, Donostiako ontzia, noski denak gustora, irutik iru, iru bandera, lortu dituzte Euskotren Ligan. Eguardi parteko beste estropada bat jokoan da, kae bat ligakoa, Zarautze, lehenengo txanda maituta, eta sestao kontzia kaikuk irabazidu, 21 minutu eta 24 segundo. Oso bukera estua, pentsa, 12 eunerekora, zelkatu da bigarrena Ibaika, irugarren Ondarribia, 22 segundora, laugarren Arkote, 5. Lapurdi, 6. Orio. Bigarren txandako traineruak, Lester, hasiko dira, lanean, esan bezala, lehenengo probaitza, lehenengo txanda, kaiku gira batzen. Eguardiko 12:06, zertan ote da ba, gure lankidea Zubietan, Zubietako instalazioetan, berdegunean, eguzkipean, ari dira lanean, realeko jokalariak, atzo proba fizikoak, proba mediku probak, eta gaur laneko lanerako eguna, Matarazzoren taldeak eduena, Adoro Sarasua, konta iguzu.
3: Une honetan, ba, lehenengo partidio egiten, orain 5 minutu hasi dira, momentu zutxean, golik ez beraz denboraldi honetan, eta lehen, ba, komentatu dizue zein jokalari diren gaurkoan, Sergio Gomez ere agertu da, teorian biharko itzartuta zegoen egaleko jokalaria, gaur agertu da, beraz, 22 ez, 23 dira denera, kontuan izan da, ba, lehen aipatu ditudan jokalariak, ba, batzuk bakarka lanean egiten, eta kita ez dagoela, eta beste 23 jokalariak beraz, barik eta lanak egiten baloi askorekin, orain esan bezala ba, partidillo bat egiten porteroak ere atezainak hemen inguruan ditu, tia baloian ere gana etortzen da, ingertu egoteagatik gertatzen da hau, eta zaleak ba, sombrilekin, Xabier, asko eguzkita lehenengo hilaretan ba, jokalariak gertu-gertutik ikusteko eta noski, eguzkiak jo egiten du, ondo gainera eta sombrilekin ikusten ditu zale batzu, gazteak, neskak zein mutilak, komentatu ere, ba, ate baten atzekaldeko sare hori, ba, ohikoa izaten den sarea kendu egin dela, beraz, kontuz, baloi bat kanpora baldin badoa, hor behian ezak kotxeren bat edo aparkatuta dagoen, baina kontuz izan behar dute, zehue gainera, ba, nahiko fuerte jaurtitzen dute, eta beraino iritsi daitezkelako baloiak, entrenamenduak, san bezala, ba, jarraitzen du, amaikitan hasi da, orain ezak izan behar duen, amaia orain gutxinguru izango dira, imaginatzen dut, beraz, ba, 40-45 minutu inguru dara matzate lanean, Mataratzeren jokalariek, hemen estafa ere ba, adi begira noski, jokalari asko Xabier, ba, jokoan daugatelako demoraldi honetako jada postua.
0: Bai, hemen hasieretekan lana gogotik egin beharra dago, amaikakoan lekuren bat izateko. Ezker mila, adur gresiago ingo dugu beste aregintxo bat, beste sarturten bat Zubietako berdegune. Eta Ramun lagunak etaldeko kideak, patroia, zer, bandera jasotzeko, prest, Jonander?
4: Jasotzeko, prest, behintzate lantegi horietara igo da, galuze ontzira alegia, ba, sariek eta banantzen dituzten agintarien ontzi horretara, nabarmendu. Amaia Egurenek estreineko aldia duela Euskotren Ligan estropa jokatzen eta estreineko irabazten ere ze txapela jantzi dartzen eta noski peagrak bere pixera ere bazuen eta hortxe esan dio Borja Rodrigo teka elkarteren buruak ezu, kendu pixera txapela dotore askoa badugu eta zuretzat eta hortxe jantzi du diruzaria ere jaso du orain noski bedari emango diote talekiak eta busti ditzan eta hola podiumaren eta enkera horretan aritu dadin, eta gero segidan, ba, beste guztiak aldatu gulituzken sari hori, bandera alegia, bandera ere astinduko du, Petronor banderaren amargerren ekitaldia liga honen barruan, hori ere gogoan izan behar da, emakumezkoen Euskotren liga honetan, azierbenak emakumezkoen trainerurik ez duen arren, ba, oso oiko bilakatu delako, estropada ere muau, egia da egutegiz ere, ba, beti garaitxu honetan jokatzen da orain, ez beti, lehen ikusi dugu, ba, kae bat ligan eta abuztoen amagiran ere jokatzen zuen, zierbenak estropada hau, baina, azken urte hauetan, ba,
5: estropada ere mut diferentin, beba,
4: hori da,
5: lehen kaia hor barrune urteten zan hor rompeolaz txikitzu beteo, eta arantzin hau erreien guztiz esan egoten.
4: Berritu, berritu horreko kontuak, horiek.
5: Sartzu karaia.
4: Kontua da, oraingo ere monetan ere galdetu izan zaie. Bertako agintaria, iziaruna arraunelkartu agintaria eta begira jo, ere mu trapezoide hau eta ezingo letzak aldatu. Eta esan dute, ez gauza tajuz egiteko horrela egin behar da. Bueno, horiek esan da Xavier, hortxe guztura arraunlagunekeko arraunlariek gaur ere bandera astinduta, bandera zuri askoa. Dotorea, egia esan egiari zor, ba, gero babesleak eta parte utzita bandera bera, oso bezalako estrientziari gabe iruditu izan zait beti, eta oso dotore xamarra, bai, etxera amateko bandera guztia gira dotoreak, patxi.
5: Bai, bardin ez badeko horren beste detaile hori, bai, ire bazi ezkero, bai, Petronor bandera beti izenda eleganti, ez, dotore izenda, eta ospe handiko eta beti prestigioso handiko banderi izan da, ez?
4: Hori da, erramu koroa bat ere badu eta, bai, emakumezkoetan da, bai, gizonezkoetalako dotoreziaren zantzu batzuk baditu. Horixe, azten dute, ba, arraunlagunekeko arraunlariek bandera hori, orain emakumezkoen estropada amaituta noski, ba, gizonezkoen begira jarriko gara, baina aurrez, ezin, ba, xe aletu gabe utzi, gaurko zailkapen alde batetik, Xavier, eta bestetik, zailkapen nagusia. Esan dugu, arraunlagunakek, irutik iru, irugarren garaipena jarraian erdietxi du, gaurkoan, hemen, ziorrenako banderan, 10 minutu, 48 segundu, 200, hori berrituta hori eman digute denbora. Tolosaldea izan da bigarren, 6 segundu pasatxora, azti iru, irugarren 11ra, eta San Juan laugarren, 13 segundura. 13 segundura laber, baina lauro gehi eunen gehiago erabilita Ibeike izan da 5. Donostiarra 6. 16. Zumaia 7. 18. Eta Orio 8. 24. Gauza gorrela, ba, 3. egunet jarraian, zelkapena ez da errepikatu, eta ondorioz horrek ere dantza gehiago ekarri du, ba, zelkapenen nagusian, arraunlagunak, lehen liderra zena, orainare liderrago, 24 punturekin, Tolosaldea dago bigarren 18 punturekin, alegia hor tartetxoa zabaldu dio, 6 puntu, baten eta batzun eta besteen artean, eta gero, Astillero berreskuratu du hirugarren postua, 15 punturekin, hirugarren kokatu da Astillero. Ibaika dago laugarren 13 punturekin, eta beste horren beste puntu ditu, gaur urratxa atzera egin duen Orio 5. dago, 13 puntu ditu, Ibaikak bezalaxe beraz, datorren astean Castron, lehendabiziko txandan ariko da Xanti Zabaletaren taldea. San Juan 6. da 12 punturekin, Zumaia 7. 8. eta Donostiarrak izten du zelgapen hori, osatzen du zelgapen hori, 5 punturekin. Gauza gorrela, lehiarako gogotsu etorri dira arraunlari guztiak, baina arraunlagunak eramandu zari nagusia, eta patroionen sarien bigarren geratu da Maia Eguren Inder Paredesek 8 puntu eskuratu dituelako, Eurenek 7, Nerea Perezek 6, Maider Retxani Zauriokoak 5, Nikole Maroño Donostiarrakoak 4, Lara Fernandez Astierokoak 3, Amane Jimenez Zumaiarrak 2, eta Ingi Ugarte Ibaikakoak 1. Eta ondorioz, Nerea Perez, selkapen nagusian, Tolosaldeko patroia, 14 punturekin lidergoan dago. Horiek esan da, gizonezkoen estropalari txanda emango diogu orain, iru txanda, laguntzi bakoitzean, 12 talde guztira, txapela lehendabiziko kaletik, estreinako txanda horretan, Ares bigarrenetik, Santurtz hirugarren kaletik eta Lekitxarra laugarren kaletik, bigarren txandan, Ondarroa lehendabiziko kaletik, Ondarribia bigarrenetik, San Juan hirugarren kaletik, eta Getaria laugarren kaletik, eta Orezko txandan, atzoko garailea Bermeo, estreinako kale horretatik, Orio bigarren kaletik, Zierbena hirugarren kaletik, Etxeko herrikontzia, eta Donostiarra laugarren kaletik. Bueno, atzo ikusi genituen, ikusi beharrekoak, Patxi, zeu osnarketa eragin dizu horrek.
5: Bueno, ba, atzo eta horre arrolei batzuk azberretan eta ni betzote horre, estorra, beste bat. Andatorlantzite, erditzi.
4: Ah, bai, bai, andator. Estorpa ere morretik beste, alako kanoa.
5: Prepara chico, Manu.
4: Bai, bai, zartu da.
5: Ez anima. Ez, atzo, lehen komentatxutera, ez? Pelikula, etorri gazten buru de pelikula hori, depredador pelikula, ez? Right. Arnold Schwarzeneggeren topaten deuen ine odola, ero, fosforito right. Odola, sangra, puede morir, ez? Horro, atzo, Bermeok erakutsi ban, hori oke, ba, odoletan eten deuela eta gainditu aita aldala, ez? Eta ni betzalote, tano pentsate, ni behintza pentsatean gainditu ezin azala hori zo, eta gero ta hobeto ikusten gusten abanganera hori zo, gero ta tranquilo, gero ta nagusitasun handizagoaz, eta atzoa da nun eta Bermeok golpea emoten du maizen ganin, erakusten deu, besti bebai, bai norberari, bai abesti bebai, erakusten deu, ez hori zo gainditzeko moduko talde bat ta, alda gainditu hori zo, eta ni betzat bestintzako be hori bai Bermeotza zer esanik ez? Baina bestintzako ba, auspo bat izango dela, eta ikusten da bela, ba, hori zo, ez autute kapitzen, gaur, ba, bueno, moiduko deus hori zo, que honek simenta zeño guztiz gamengu, que nieto, gaur hori zo, que urtengo deuela hori, ez, atxoko, ez da egite, horrega ze, ba, rabi horrega zero, gorrot horrega ze, ez da egite, ez, eta gero, eta ja, ez da egite, personaletik be, Horizoko entrenadori Bermeotarra izen da. Bermeok berak irabaztia, ba, bueno, ba, alizente geiz hau, ez? Politxago etxen dugu guzti hau.
4: Gauza gorrela, balen txandako ontziak pixkanaga gerturatzen ikusten ditugu hor estropa ere moren baparruko balizen inguru horretara, hortxe ematen delako irtera eta hortxe bukatzen ditu zelako lanak, eta baita bigarren ziagoa eman ere. Eta horretan aritzeko, balen da bizi, irtera marran kokatu behar dute, eta horretara bidean dira guztiak, esan dugu, txapela lehen da biziko kaletik, Ares bigarrenetik, Santurtz hirugarren kaletik eta laugarren kaletik berriz Lekitxarra. Hauen artean, ikusi da, akaso, orain artean bintzat, Eli, Manu, Lekitxarra, koskatxo bat gorago egon daitekeela, naiz eta beti emaitze gala esan ez, eta gero orain txapela, Ares, Santurtziatzo oso, bueno, ba, espero dagoen maitzetik bera ikusi genuen, eta horre hiru horien artean, bazken bi postorek ezaizteko borroka bat hautematen da, orain, noski, hirugarren jardunaldia da gaurkoa, bi jokatu dituzte, eta hogeita badira guztira. Baina horrek usten da, ba, laguntzio beha kaso, eta batez ere azken hiru horiek koskatxo bat berago egon daitezkela. Ez da gita dos zaudeten, Manu, Eli,
6: Ni bakarrik esango nuke Lekeitarrak, ba bueno, jakina zaizu gustatzen zure burua horren atzean ikustea, baina bat batean gauzak arrotzen direnean eta besteak problemak dituztenean, horra saltza ditu. Ta Kriston arrantzakada egin, Kriston punto pila lortu eta gero ja berriro ere bereari ekingo diotela.
7: Bai, ni Manukin erabatados nago. eta hori bai ikusten da txanda honetako buru edo ea lanak nola egite egiten zelen hori atentzia ditu eta maiak esan du orkampuan igual guk barrendikan usteguna baino aize gehiago dagoen da nola doan bueno, pues gutxinak aldatzen edo
6: ba, kanpotik dana errez ikusten dela mugimetu pixka bat
7: ez da bolatuik, ez da gero
6: plato
7: bai.
4: Bueno, aizeak harri duzu izpidera esango izute gaur egun teknologiak eta laguntza handia ematen digute guri eta ba, iragarpenek noski ere bai. Eta horrekin lotuta esango dizut, aizea nabarmen iparreki aldetik udagiro ederra sortzen duen aize finori badabil, hiru korapiloko aurre ikusten zuten, estropa hasierarako, alegia orduk ematen dituzte zerak, eta amaiketarako, estropa hasiera aurretxorako, hiru korapiloren indarra iparreki aldeko aizea, alegia bestela esan da, kasik 5 kilometro orduko pasatxo. Horixe estropada zirako iragarpena. Kontua da 7 korapilo eskaseko indarrez agertzen zutela iragarpenek ordu bietarako, alegia 13 kilometro orduko da hori. Goraldi bat iragartzen dute. Iruditzen zait, ze mota dugun jakinda eta kolperako ez dela izango, alegia gutxika fin gora ingo duen balen esan duguna, uda sasoiko eguerditako aizeigo era horixe iparreki aldeko aizeari daokion goraldi horixe ikusiko dugula. Hori nahiko izango zelen hemen sekulakoak egiteko hori bezala okontu da, beste kupeileko zagarda da hori, baina igor hori eman da dago heli, hori iragarpen egre esaten dute.
7: Bai, leno hori komentatzen ibiliera Manuta biok hemen, da, bueno, ikuskizunari, badakitarra olariari etzaiola hori gustatzen, baina, bueno, ikuskizunari emate jo bisitasun pixkat, ikusiko horbela ontzia baze bilen, da, bueno, askotan ni bintzat gauzaketan fijatzen itzen, ea, kanpotekan ze mugimendu zegon, bela ontzia pistak emate dituzte ere.
4: Ba, hortxe laguntzia gorain bai, ez da txagartzeko lantegi horretan, epailen oniritzia jaso izanaren ondorio da hori, txapela lehen da biziko kaletik, bigarren kaletik Ares, Santurtzi hirugarrenetik, sotera ontzia, gaur hemen zale pila bat gerturatuko ziren oski, alboko herrian izan da estropadak, eta lekitxarra laugarren kaletik, eta ara non, orain txe ikusten dugun makur eginda ez da txaskatu ezinik, Asier arego, patroi eskarmentatu hori baldin bada.
5: Galdetik jo patxiri. Oin arte goizin honez beraz, atxo zentzazinuk ba eskastzuk eukitzu ziela, atxo espan arrankaten traineruk, eta bueno, gaur ez teuzakin, berak egingo deuenik. Oin arte zaraz gaztia zibidiz, Markeleaz. Eta bai, ba bueno, ni petxa dute patro orso nadala eta popadatan eta oso ondo moldatzen den patroia da.
4: Zari, preziatu nagirabaztea ere zer den badaki patroi honek eta noski orne beste egoera batean, beste helburu batzuekin, baina leia horretan eta ara non oraino estropa ere muerdi zer di. Gurutzatzen motor bat. Neska bat uretako motor batekin, ba hortxe badoa eta joan dadila bai hemen estorpada abiatzekotan gara eta hortxe laguntziak prestea epailego niritzea ematen dute, semaforoak kenukari ikusten dugu. Une batetik beste hemen argazkilariak ere baditugu, bakoitza bere elkarteko elastikoa soinean duela, Orio txapela eta Getaria hirurak ere hementxe. Eta gu, ba, semaforoa...
5: Ezin ikusita.
4: Hortxe, semaforoa horren behi... Luis! Kentu pixka, garrik asko. Eta hortxe, ba, hiru... Arrazkilari horiek tarte egin digute. Baina hor jarri gai, lasai, Eta horreintxe...
5: Hauzuzeneko
4: garen kontu dira. Eta horrein, semaforoa kenukari dagoela, ba, une batetik bestera...
5: Hori balizia atzera, hau deu,
6: Bai.
5: Bai,
6: edo ugor raskado koso beso motxa dauka?
5: Atzera udeu, edo
4: beste gona. Atzera udeu, baina ez du zertan, atzera udeu gona. Hirugarrenarekin konparaketa egin ezkero, ez? Ikusten da, ez berdintasuna, baina bi, hiru eta lauak kaso, ikusten ditunik... Bata ote den, zertxo eta aurrera.
5: Bata aurrera.
7: Bai, izan daiteke.
4: Nire irudipena hori da izatekotan.
5: Nik lerrune moten dauz eusela, bat irute lau, nahiko lerrune eusela, eta gerizten da atzera utzau, segun perspektibe bai,
4: Bai, izan
5: izpeke.
4: Izabaforo, kainukari segitzen du, ez dute irte ere amateko asmori, beraz ondorio zerbait badenaren seinale izan daiteke hori.
5: Bai, mongo da, ber. Popa, besti di popa eskatute, claro. Eskare segitzen dute. Aurre osun.
4: Hemen jendeak kexu da. Balizak aski aldera esaten, ordezkarien armaila honetan.
5: Baina, ez ikuketan deus.
4: Hasi da, estropada, ba, oniritzi eman dute txuraz azkar batean, noiz eta ordezkariak kexuk hasi diren unean, baina leia martxan da, laguntziak martxan dira, oraintxe estropada hasi dutenetik, ba, 20 segundu betetzear direnean, eta Aranon hasi orduko epailak agintzen, kasu honetan Santurtziri, jondadilea baburrerago, irugarren kale hori saiesten ari da, laugarrenaren bila doa union eta baina, ba ez tabilera goki, esan dio epaile jaunak, eta hortxe, zuzendu bezala bere norabidea. Ares txandaren buruan, Santurtzirekin batera biak segundu berean, txapela ere gertu, Lekeitiarra segundu bagaltzen manu.
6: Bai, erritmo bajuenean ere Lekeitiarrak izan dira ekin diotenak, eta ikusi dugu, ba, besteak 50 paladatik nahiko gertu. Ekin diotela, irutze zait banderarekin ez dakit agindua eman, edo 20 segunduak markatzen ari zitzaien, ze 20 segunduak bete bezala bandera jetxi egindu.
7: Bai, hori izatea.
6: Eta lehen paladatan norabidea horrela galtzea ere ez da batere ohikoa. Traba egiteko moduen.
7: Ez, eta bueno, berez lekoa batzuten denek.
6: Parekotasuna, espero zen moduan, eta oraindik ere erritmo azkar samarrean ikusten ditugu, Lekeitiarrak zertxo bait gora egitea erabaki duten momentuan. Xaguak ikusi du nio, hemen eman edo bestela bagoaz.
4: Hortxe, txandaren buruan Ares, Santurtzi segundu berean, txapela segundu baten egalerarekin, Lekeitiarrak 2 segundu bat zindu laugarren kale horretatik eraze. Hasiera makur xamarra izuntzako entzat, baina orain batera eskuratzeko nahi horretan segundu batera jan dio txapelari eta leia betean sartzeko irriko hori entzat erakusten du Markela Karregiren taldeak. Erritmoi dagokienez txapela 29 palatik jeitsi gabe doa. Ares 28:18 terdi, 28:18 Santurtzi beste horremeste eta Lekeitiarra 36 terdi. Oso nabarmenak batzun eta besten estiloak arraunaren luzaera, arraunkadaren luzaera, nondik nora eraman, nuna maitu, bai, oso agerikoa.
6: Jonan, Jonan, Jonan, Jonan, Jonan, Jonan, Jonan, Jonan, Jonan, Jonan, Jonan, Jonan, Jonan, Jonan, Jonan, Jonan, Jonan, Jonan, Jonan, Jonan, Jonan, Jonan, Jonan, Jonan, Jonan, Jonan, Jonan, Jonan, Jonan, Jonan, Jonan, Jonan, Jonan, Jonan, Jonan, Jonan, Jonan, Jonan, Jonan, Jonan, Jonan, Jonan, Jonan, Jonan, Jonan, Jonan, Jonan, Jonan, Jonan, Jonan, Jonan, Jonan, Jonan, Jonan, Jonan, Jonan, Jonan, Jonan, Jonan, Jonan, Jonan, Jonan, Jonan, Jonan, Jonan, Jonan, Jonan, Jonan, Jonan, Jonan, Jonan, Jonan, Jonan, Jonan,

0: Eko eta jakinda prestatzailea Norden honek froga falta gatik behintzat ez du utziko ontzi atzean gehatzea.
1: Baina kontua zera da, kontua zera da, erritmo biziagoan aritzek ez duela zertan esan nahi trainero azkarago jo.
0: Ez, baina alegina behintzat bai eta arraulariek behintzat sentitzea, ino, ari gaituk eta, eta bueno, horreietekin ateratzen baldin badiote, ba, ba, kampeon.
2: Bai, azkenan bagoetza bere estrategiarekin saiatzen ondokoa pixka bat urduritzen edo eta hortan, gau, badakigu alegin hortan ba, posible dela gauzak ondo ez ateratzea, baina, bueno, uste saiakera horretan da dela, zain badiru dijetxe dutela pixka bat, baina
1: hori da, hori da, Eli, horixe mingain puntatik ekendu diguzuna itxasoan sartzea egin orduko hori tamasi terdira ditxo
0: derri gorrez
1: bai. Hortxe, bai.
3: Juanek haue kampu desautitzen dugu. Eta entrenadore eskatuko ban lehenengo zati honetan parada kalto eruti ez galtzeko takto eta gero luzetuti horre itxasora usteten da benen.
1: Ziurrena, alaxe, erabak izan bada. Santurtzi txandaren buruan bi segundu arezi. Iru txapelari eta lekitxarrari eize pixka bat eguzen dugu nola hemen bere agerraldi egiten ari den uretan ere nabarmentzen da hori gure besoek ere aizearen Alastan hori sumatzen dute eta noski ba horri adiongo dira estropalariak eta zer esanik ez entrenatzaile eta ordezkariak ere. 4 minutu eta 5 segundu estropada ziutenetik 160 metro eska Santurtziri ziabogarako 2-3 segunduren tartea du. Ba, beste ontzi guztiekiko ez da aparteko aldea zer esanik ez behin ba, ziaboga gain gainean dutenean eta ziaboga irteerak duene garrantzia kontuan hartuta eta gero bestea Eli asmatzea ziabogan.
2: Hori da, hori da, hori importantea, eta bueno, nesketan ikusi dugu, ez, pixka botatzen zituela eta kanporak azabaltzen zituela.
1: Bai.
2: Ikusiko dugu orain ere, aber hori, bueno, ba, zebien beko indarren baten gatik, edo bueno, badoaz.
1: Ondo, Santurtzik ziaboga horretan, asmatu du, ondo ez dutzen horre asierarego eta endika moraren artean, ziaboga ja, bost, 0-3 Santurtziren demora, jarez, 4 segundura, eta lekitxarra eta txapela, biak 5 segundura, horren ziaboga irderari, adi, horrolatua ere egokitu zaie, irtera horretan, eta hori baliatzen duenak, ba, min pixka bat egiteko almena izango du. Santurtzi beraz, ziabogan bost, 0-3, 3 segunduarezi, 4 lekitxarrari eta txapelari, txandaren buruan beraz sotera ontzia eta orain ziagoa digirteran, ba olatu gainean ikusten ditugunak txapelakoak dira, baina aldeak ez dira murrizten kontrara, gainontzikoak ere olatu gainean joango dira, ze patxi, azken postura, jauzi da txapela.
4: Bai, horretan akartuta horre atentu ongo gara lekitzoaz, lekitzoak bai. Olatu hartzen ba, beti esan dugu, ez, ozak
0: ezekoela,
4: eta hor oso ondo moldatzen direla. Baina, bueno, segun olatu nundik eta zer, eta galtzie hartzie, horre mantentzen da Santurtzi, horrein gozbentzat, konfiantzia hartun da bere lengo luzin, eta hor doi ez, eh?
1: Santurtzi txandaren buruan beste hiru ontziak hiru segundura, Manu, ikusten dena da olatu molde hau, hau ez da, zulo handiko olatua, ondoko itxaso ikaragarriaren olatu hori. Hau da, ez da prankaren kokatzen. Honek hartzen zaitu, sabelean, trainiroaren sabelean, eta horri segide ematen aldin badiozu, mine egin dezakezu, baina, eskatzen du abilezia bat, eskatzen du bizkarkolpe bizkarra, azkar bat, eta eskatzen du teknikoki ere, non bukatu eta olatuari bukaera horretan abiadura ematea. Eskatzen du hori gaur.
0: Eta horretik dauka besteko garrantzia, Jonandera, alegia, olatu zail hauetako batek hartu eta besteak hartzen ez badu, hori bai ez dagoela errekuperatzenik eta ikusten ari gara gainera leia ikaragarri parekatua, bigarren postu horretarako, lekeitxarra ere borrokan sartu da, eta ikusarria doa, bigarren txanda huere, eh?
2: Bai, demora
1: dantza. Ez,
2: demora dantzako hor daudela, bata aurrean jarri bestea, bueno, lehenengo postua Santurtzi momentu ikusi dugu, baina beste hiruren artean, ezer ez da, ni uste daudena laugarren luzean erabakiko dala baina.
0: Bai,
1: pentsa, txapela utzi dugu azken postuan, azken erreferentziak eman ditugunean.
2: Bai.
1: Eta orain Santurtziren segundu berean da, lekitxarra 4 segundu galtzen ditu, arezeke 7, beraz. Len, Santurtzi
0: txapela.
1: Atzeko zaurera jarri da, gainontzeko guztia.
0: Argi txapela eta ez burukoa.
1: Santurtzi txandaren buruan, txapela segundu berean, 3 segundura lekitxarra, 7-6 segundu galtzen dituena, Ares da, eta adi, ze orain, patxi, Aresek. Soka hori, gomarena, esaten genuen, ba, gomarena egiten azten baldin bada, eta hori, etete baldin bada, akabo,

0: Luze bide ikaragarrian sartzeko arriskuan egon daiteke. Eta bosteun metro bigarren ziabogarako erritmoz orain, ares, erabat, hogeita emeretzi paladakin ez dakigu hori, olatu eri ematen, olatu gainen daudelako ote den, edo eta kontrara, ba esan duguna gomaren egite horretan, derri horrean beste baliabiderik ez duen aurkitu, ba gainontzekoen joaldi hori eusteko. Santurtzi txandaren buruan, txapela segundu bakarera lekitxarra lau segundura eta ares, zazpira, badator, reontzi moren.
1: Bizitatuz, Santurtzi eta txapela bate batera datoz, bate galtzen dut, besti galtzen dut, baina hor datoz, batera, Eta lekitza erren dati, gontze dut lehen segun dela, gontze dut bi, atxera, dut lebai, ez da galtzen hori, gantzen konbinea, ez, lekitza da hor mantenitzen da, eta peliko horretan egon lehikela esan dut.
0: Txapela txandaren buruan orain Santurtzi segundu berean, lekitxarra segundu bakarrera gerturatu da, arezek zazpi segundu galtzen ditu, eta orain, kaleari zurkoan orkaterako egia da orain di maniobra hori ere buruan eduki beharko dute, eta gero noski bakale nork bere kaletik esartu behar duenez
2: xaguaren terrenotan sartu dira Jonander
0: nola?
2: Xaguaren terrenotan sartu direla orain
0: hortxe ba xagua eta katokatu eta xagua bezala xortxe abelta Santurtzi eta txapela biek ere segundu berean dira lekitxarra iru segundura orain beste bi segundu utzi ditu bidean eta arexege zortzi galtzen ditu, baina txapela ikusten da, eta hori da ontzi ikusten da zapalduta datorrela, alegia horre ontziari ematen diote alako
1: alkideaz, txapela
2: Jonander, Jonander
0: Joazen
2: bai, urbildu jok mesedez mikroa patxiri, ez baitugu ia ia entzuten bere mesu jakituriaz beteriko oie
1: Ba, zuten hobeto izeten da.
0: Adi, txapela, ziago gara, baita Santurtzi ere, biak ba, aurretik Santurtzi, ondor eusteko garaian, adi, txapela, bai, bale, libratu du, ja Santurtzi amar 0-6, ja txapela, bi segundu gehiagora, ja lekitxarra laura, eta orain, ares, adi, hor balantzarek izartu direlako maniobra egitera, ontzi, atrabestu, ja ares, amabi segundura, aresek lau segundu galdu ditu, azken, Iruro que metrotan esango da patxi.
3: Bai, asko galdu dugu.
2: Geratu
3: satxia. Bestik hobeto moldatu diriz eta esango da gero tatzerago, Beran buru da ikuste duar ze gero tatzerago hiera, distantzieke lekitxo eurekas batera kasik mantentzen da bitxartin. Ares gero ta despogago gasten dugu.
0: Eta orain bigarren erdia abiatzear Eli hori nola kudeatu urrun dago. Bera hortik doanak zazpi segundu ateratzen dizkio. Aurrena doanak ama bi. Orain, aizea kontra. Nekia ere, bere agerraldi egiten, bere agerpen egiten. Peso zainak eta kargatzen hasita. Orain, ondo dagoenak hori guztiak izaten ditu, baina ez dio jaramonik egiten, baina burua martxan azten da atzean dagoenaren zat. Eta aresek, akaso gaur, desente sufritu beharko du.
2: Larrutik ordainduko dute. Parean ja begiziarka begiratuta ere ez dituzte ikusten, ez dituzte nabaritzen, eta hirugarren eta laugarren luzeak benetan erioa izan daitezke.
4: Bai, hirugarren luzea hau ez da oso gorra izaten da beti, pentsatuta, bueno, azkeneko luzean ikustezu, ja, elmuga badakazula, bueno, gertu edo, ze, bueno, luze bakoitza...
2: Borrokan zoazela, fiziko aldetik izaten da, gogorretak zigentea, baina psikiko edo aldetik, bakarri joatea luze ikaragarri gogorronetan,
4: bai, eta azkenan konzentrazioa ere askotan galdu egiten da, zeo zer aldatu nahi hori, baina, karo, bakizu zoazen moduan, ba, ez duela funtzionatzen da, zeo zer aldatu behar dela, eta askotan, bueno, ez jakitea, zer egin behar den momentu horretan, ez asmatzea horrekin.
0: Alderdi psikologiko hori ekarri duzunez izpidera mano, esango duzu, talde batetik dago aresen ba, galera segida hori, orain beste segundu gehiago galtzen ari da, 13 segundu, baina kontrara aurrean, mano patxi, Santurtzik txapelari segundu bat ateratzen dio, tarte horretan doaz azken, minutu terdian, eta hor ere beste gerra psikologiko bat izten da.
2: Bai, noski.
0: Hola, da. Eta gerikoa gainera hor zerbait
1: noka aguantatzen dugu.
0: Hori da.
1: Budo gorra neunaz, beste. Hombre, eh. Budi izaten da askotan, arraula izena, eh.
2: Nora aguantatu, edo nora purtu. Lehen. Eta etxe.
1: Ja, claro, psikologikamente despistaten bazara, bestik aguantaten bat gorsoi ez.
0: Eta ez da, apurtu bakarrik, ze ontzi guztiek egiten dute gutxi gehiago, nor bere estrategia izaten du eta agian, eta gaur egun zehar esanik ez, neurriek eta aldatzea, martxan neurriek eta aldatu gaitezken ba, kontu horiekin. Santurtzi eta txapela segundu berean daude, baina litekeena da esate baterako. Ba, Santurtziko entrenatzaileek esan izana. Aizue, Alexander Estebanek, aizue. Hirugarrenean ez gastatu. Ez gastatu, aguanta. Mantentzen baldin badu tarte hori, ez gastatu. Eta kaso txapela da, bereak eta pie egiten ari dena, alderantziz kerturatzeko, edo kontrari izan daiteke, Santurtzi ezinean aritzea, eta txapelak zertxoek gordean edukitzea, hori ere gertatzen da.
1: Noski. Eta ganera, nik hor eskutun doiena lekitzarra da, eh? Azkaneko luzez
0: izkitzaute,
1: eskutun doie hor, ez deu galtzen ez da, eskolgaten hortze doie,
0: bai.
1: Ia zelan moldatzen da, azkaneko luzein, hor popalak azetaz, elenbu azkur biltzea lortu deu. Baina bai, Santurtzi, atzo ikusitze zelako zera estropadien ben, eskastzue, gaur ikustie euren burue, txanda burun denpora guztizen, bagatze izango da hortik kentzia.
0: Santurtzi txanaruan beraz, txapela segundu batera lekitxarra Laura, eta inolaz ere ez dago jokozkanpo, eta Ares, amairura, irureun metro pasa ziabogarako, Santurtzi txanaren buruan, eta iruditzen zait gaur, Xavier... Festa handiren bat egingo dutela, zarautzen, okerrez baldin manaiz.
2: Bai, gainera zalaz epatu duzunez, badakizu kae badligako estropa okatu dela, eta etxeko onziak irabazitu, demoraldiko bigarren bandera beraz, lehenengo irabazi egintzuen zarauzek, eta gaurkoan ere, zarauztarrak nagusi 20 minutu eta 52 segundo, bigarren ezten da deustu, 14 segundora, eta irugarren zumaia, 25 segundora. Beraz, zalotzen, bai, ospatzeko motiva bauten hor.
0: Gaur ere izango da musika plazan festa ederrik. Bueno, ba, hortxe, txapela txanaren buruan nun eta 60 metro ziago garago Santurtzi. Eta txapela eta Santurtzi biak denbora berean hori GPS-ak adierazten digunez, lekitxarra 3 segundura errekuperatzen, lekitxarra ere ondo, oso ondo.
1: Horitzasun, eta bueltan, atento,
2: bai, erdindo oso asentatuak eraman dituzte hirugarren luze osoan zehar, momentu batzutan 34 palada ere ikusi dizkiogu lekitxarrei, baina behintzat arrokeriri gabe, 36 pasagabe, prestatzen gogorra badatorreta.
1: Badai, ez,
0: Hortxe, Santurtzi harrak maniobra, baita txapela ere biak pare sartu dira ean orke lortzen duen bizkorrago irtetea akaso Santurtzik estuagoa, baina obea, 15:26 Santurtziren demora bera txapelaren zaten eta 3 segundura lekitxarra une honetan badoa Ares ere denbora asko galduta ja Ares ere 14 segundura beraz
1: justo txupasada horre, zeraz,
0: Bai, alkar jozo barriskoan eta beraz ba esan dugu Santurtzirentzat erreferentzia nagusia eta ziabogatik irteran ere hori horri eutxi bagarrik ez igoer egin du 3 segundu orain Santurtzi txapelari lekitxarra 6ra Ares 18ra nabarmen ikusi gabe esan dezakegu olaturen bat hartu duela Santurtzik beste gartu ez dute
1: bai ondo urten dugu harin urten dugu eta kuadradatzo hor olatu ziabogi emonda batera eta eskapadabe segidun ganea sartun dugu zure temporak
0: Santurtzi txandaren buruan 5 segundura txapela beste horremeste galtzen ditu lekitxarrak ere 5-6 eta Ares 23 segunduren galerarekin pentsa 14 segundu galtzen zituen ziabogan minutu bat gutxi gehiago pasa denean 23. Haze aldea eta horrek esan edo ba ondo zuloan sartuta geratu dela olatu zuloan Areseko ontzi Galiziarra. 1000 metro estropada amaitzeko lau ontzi hauentzat Santurtzi txandaren buruan txapela 3 segundura lekitxarra Laura. Ares 21ra badatoz lau ontziak eta orain bai orain ikusten da ba adibidez olatu gainean izango dena lekitxarra da 28 palada terdiko erritmo ondator eta noski ba hori bada olatu aparrean egongo denaren seinale Santurtzi ere guztiak ematen 40 palada terdian hori olatu gaineko kontua
2: da
0: eta kontrara txapela olatu zuloan sartuta hirugarren postura jauzi da Galiziako beste ontzia, Juan Zunzunerekin taldeak 6 segundu galtzen ditu, Santurtzi txandaren buruan 3 segundura lekitxarra, bostera txapela, 22-23 segunduren galerarekin Ares, eta begira, ze bizkar kolpe, Eli, hortxe ikusten du Santurtzi ontzia entranatzaia buru dutela bizkarrez, eraso kolpe bizia eman eta olatu hartzeko.
4: Bai, gozatzeko bai, momentua, kanpotikan ikusitan ikuste tolako olatu oieke, ze auspoa ematen dioten taldeari, hori hartualizatea, eta ikuste bainera aurkariak atzean geratzen direla.
0: Ederra, ederra dago txasua gaur estropada jokatzeko. Santurtzi ondo baliatzen ari daukera hori. Zazpi segundu lekitxarari, zortzi orain. Txapela amarrera, ares hogeita zortzi da. Aze laugarren luzea egiten ari den Sotera ontzia patxe.
1: Bai, bai. Horre popadan dator, denbora guztizien doie popi altzata.
0: Bai.
1: Eta hartun dator. Bai, eta distantzizeko horre erakusten dabe, Bestik ezinin, eta eure datoz, aparrin datoz.
0: Aze triskantza, bederatzi segundu lekitxarari, amabitxapelari,
2: arego, arego, arego.
0: Arezi.
1: Enfilazio nube kanporantzine.
2: Ola turik utzi gabe, ez dio usten. Borte arraitzen du engantxauta.
1: Ez ustabe, popadia.
0: Hortxe beste olatu bat ez santurtziaren zate. Begira, traineruri dator, 21 kilometro orduko abiadura nune honetan. Esaten duguna da. Ez da, abiadurari gandien hartuko duten eguna noski, baina abiadura horretan denbora asko segitzeko aukera ematen duen olatua bada. Eta bata bestaen atzitik ari diren ez.
2: Berriro.
0: Hori baliatzen ari dira ezin hobeto. Santurtzi olatu gainean, 9 segundu lekitxarari, 10 segundu txapelari, bigarren posturago lehia betean, bi ontzi horiek eta 32 segunduren galerarekin, erabate jokoz kanpo, nokaut Manuren...
2: Azeko zatua.
0: Iztegia erabilita, Manuren jerga erabilita, erabate... Kao Areseko ontzia.
2: Bai, bai, 30 kontatzeko moduan.
0: Santurtzi txandaren buruan txapelari 10, lekitxar 12, hortxe bigarren posturako lehia betea, 33 segundura nokaut esan dugu berriz ere, Areseko ontzia. Badatorre, Santurtzi gaur gozartuko dute, ez alferrik, azken luze hau txapelak entzegoa.
1: Olatu galtzen da, benin segitzen da beti retuten golpiaz, eta beste olatu galtzen da, zorren
0: hori da. Ba, badatorre Santurtzi, bigarren posturako dago orain hemen ziurgabetasun puntu hori, txapela eta lekitxarra, lekitxarra eta txapela segundu baten bueltan dabiltzalako gutxi gehiago, oraintxe bigarrena txapelak lekitxarrari, eta ba, bai, Santurtzik barazori gabe irabaziko du txandau, 11 segunduren tartea zabaldua diolako txapelari, 13 lekitxarrari,
2: 20
0: Eta orain ikusten dena da, badatorrela Santurtzi.
1: Zima paladak txapelak.
2: Berrogeita iru.
0: Lauterri. Berrogeita bost orain txapela. Arrapazak. Baleude bezala, baina Santurtzi patxada edarrarekin lasai asko badator hortxe azken arraunkadak. Santurtzi rentzateko adiburreko txalako entzatere. Ja, Santurtzi. Ogeita zazpi, kontuan hartzeko demora. Eta olatu gainean, dotore orain txapela elmugaratzen. Ja, txapela ere, bigarren postuan zazpi segundura, lau segundu berreskuratu izki olatu horretan, esan dugu azken metroak hemen erabaki garri egizaten direla, ja, lekitxarra, amalau segundura, pentsa, segundu berean zeuden kasik esate batera, kopela eta lekitxarra,
1: amaiera zazpi segundu. Sartzen dala, zema paradatan etorri.
2: Berroita bosterri. Jesus.
0: Eta orain, Aresen ontzia, erabat, kontrako aldartean, Zizpabarik eta torrontzi hori.
1: Bai, oso. Eta oso importanti da, segiduti, ze beste txanda bat.
0: Claro. Baina gaurko, kosta behartzaio azken postu hori zai beste. Ja, Ares ere, 41 segundura txanda berean. Oso urrun gaurre. Ares, azkenean kontu gaurra dira, Xavier. Santurtzik, belarrek tente izango dituzte beste txandetako... Onziek, 20, 27, 34, bimeniko denbora, oraindik zuzendu gabea. Txapela bigarren, 7 segundu eta 84 zortzi segundu eskaz, bestela esan da. Lekitxarra hirugarren 14 eta Ares laugarren 41. Aldeak, azkenerako handixamarrak, ziago ganpentsa, txapela eta Santurtzi, 100 genituen.
1: Bai.
0: 100 batera sartu dira maniobrara.
1: Ziago gan.
0: Eta maira 8 segundu, beraz, hortxe Santurtzi lera na, Xavier.
1: 14 beukindeuz, 14 segundu beukindeu.
0: Hortxe, kontuak, Xavier, gaur Santurtzi egin duena, kontuan hartzeko referentzia.
5: Bai, zalantzarek gabe, Sotera ondo ibili da, eta 20 minutu, eta 27 segunduko demora egin du, talde bizketarrak, bigaren txapela, 7 segundura, hirugarren lekitxarra balaura, azken bostuan, Ares, 41 segundoko atzerapena.
6: Arraunkada eta arraunkada, itxasoan bihotzak markatzen du erritmoa. Gure lurretan, kirolarekiko grinak mugiarazten gaitu. Benetan bizi ahal izateko, sentitu egin behar duzulako. CaixaBank, zu eta biok, gu.

0: Euskal Ordezkariak Euskal Kirolariak han eta hemen lehiatzen nazioartean, eta berri honak, Igoitz Bijuezka urrea irabazitu Japoniako X Games lehiaketan, skate proban. Eta munduko kayak cross txapelketan, 20 urtez, azpikotan, Oier Diaz, finalerako salkatua. Zubietan egin ezagun azkeneko hartu emana, gaur Reala entrenamentu saioari da osatzen, lehenengo entrenamentua ateak irekita jende aurrean, eta lan saioari da jarraitzen Ador Sarasoa lankidea, jende asko, ikusle ugari noski, Ador?
1: Bai, ikusle ugari, amaitu da entrenamendua, 12:30 gutxi gora bera, beraz, ordu bete terdiko lana izan dute gaurkoan, lehen entrenamendoan, atzo proba fisikoak eta gaur izan da lehen aldiz, baloia ukito duten momentua, izango dute entrenamendua aste osoan ezear, eta ikusi ditugu noski, ba, jokalariak, zalei eskerrak ematen, kamisetak seinatzen, argazkiren bat ere ateratzen, duela 15 minutu luze amaitu da entrenamendua, eta oraindik, ba, nahiko bete, eta ikuste dute Zubieta, gazteak lehen ilara hoietan, eguzkitan, batzuk gorri-gorri eginda jada, baina ez dute, etxera bueltatu nahi sinadura eta argazkirik gabe, beraz, aprobetxatu behar dute, eta aprobetxatzen ari dira, ateak irekita dugun entrenamendu honetan, ze ean noizen urrengoa, ba, zaleak gerturatzeko aukera dutena, aste osoan esan bezala, egingo dute entrenamendu arraleko jokalariek, igandean ere entrenamendu partidu antzeko zer bait izango dute po taldearen kontra, hementxe bertan, Zubietan ateak itxita, hori bai, ezin izango dira zaleak gerturatu, eta ondoren Racingen kontra jokatuko dute aurre denboraldiko bigarren neurketan uztailaren 18an, gero Ingalaterrara egingo dute Egan Wolverhampton eta Unai Emeriren Aston Villaren aurka jokatzeko, ondoren Toulouseen kontra eta azkenerako Köln Kolonia talde alemaniararen aurka, bi norgeiagoka abuztuaren 7 eta 8an, Bernabeun debuta egin aurretik, Bernabeun diot, oraindik ikusi beharko da ea Bernabeun den, edo Kartujan Betisen aurka, badakizuen ez, ba, lehenengo jardunaldi hori, dantzan dago, ea mundialean dauden jokalariak noraino iristen diren, eta ba, Realak dituen ordezkari batzuk, final erdietara iritsiko balira, ba, ikusi beharko litzatekea noiz egingo luken debuta Reala, baina amaitu da entrenamendua, orain zaleak gazteak hemen baloiarekin jolasten Xavier, eta hemen poliki tantaka, ba, bueltatzen kotxeak eta Donostirantz edo provintzerantz.
0: Ederki, Reala zita dago beraz lanean, eta atozen egunetan izango da beste euskal taldeen txanda Athletic Alaves, eta Osasuna egin ditu proba fisikoak, mediko probak, eta Leicester hasiko dira berdegunean lanean. Reala esamezala bentzat, asita dago, tinko, udaparteko langiroan, aurre demoraldian, gerarte, ador, atxaldean.
2: Gerarte.

0: Lehenengo txanda beraz amaituta zier banan, Euskola Beligan, Santurtzik oso estropada dotorea egin du, 20 minutu eta 27 segundo, pozik araulariak, gustora baitare, patroia, hasi eradego, Santurtziko patroia, eskutu lehizta.
1: Bai, sobeto, lehenengo luzine, zean urten gaizen, hori eukingu ja papeletan imintxe, que urten bigun duen, ba, tope, y eski holantzik urten deu, mejor imposible, esaten da modu.
2: Eta non uste duzu egon dela gakoa?
1: Jo, repetien gonaz, lehenengo luzi oso ona izen da, sartun gai ziabogan, giroa ez da izen txarra, eta gero a kriston horatu kasibil gara, ez bane mote, baina a kriston horatu kasibil gara, eta baten bate jundazto lan ahi, me kauen diez, pero beste danak hartu nahi guzi, jo, de maravilla, ekipue portada, fenomenal.
2: Berezeki laugarren luzean hartu dituzu, eh?
1: Bai, bai, bai, osea, izeten zan, una trasota esaten da modun, pues, es que danak hartu guz, y super resetor gara.
2: Bueno, gozat.
0: Gustora posiek hasiera dago, gaur Santurtzik, berak esan du, bereziki lehenengo luzean,
1: ja,
0: segurako lana egin dute. Hasi da bigarren txanda.
3: Hasi da, bai, hasi da, Xavier, Asier Aranguren, Asier Aranguren, Asier Aranguren, super olatu hori egentzuten areginia bitartean, baina hasi da, txanda hau eta gora dezagune, ondarro ari la lehen da zio kaletik, ondarri bien bigarren di San Juan irugarren kaletik, erak, eta ari alaugarren kaletik, txanda, benetan interesgarria, Patxi.
4: Bai, bai da, tan interesanti, ondarru oinarte oso papel ona egiten dagoela esan geinke, ikusitze txapelketan eta ze, ba, ez da egiz, flojo txu, ero, ibi izan, gero liga azite, betxo, Madrien zera kostopa egotan, atzo be, momentu askutene, ba, ba, lehenengo izen zine zarekapen uzen behin miniko zarekapenean, eta gero geta iza, ez? Hor, despistate ostena apurbeta, ondarri biza dugu, pasan urtine mote maia arrankaten duela ostabe, eta gelditzu de hor, bat ez be, favoritu ibegire, zen ni ondarri biza beti mintzen guz favoritu nartzen, segun guntzuk egitzen dara.
3: Ba, ondarro esan duzu eta ondarroak elortu dutxanaren buruaz jabetzea egia da, getari ere genganean daugela, eta horrein getariak elortu du, ba, aurrea mutur hori sartze eta ondarri bi ere segundu berean da, San Juan iru segundu galduta, beraz, Eli Manu, getari, ondarri bi eta ondarroa, aurrenkera horretan irurak segundu baten barruan, San Juan iru segundu galduta.
5: Getaria estropadaren buruaz jabetzeko elburuarekin ekin dio, 47 palada ere hartu dizkiogu, 47 eta erdi, eta gainera luzaroan mantendu dute ritmo hori eta nonbait lortu dute helburua eta gauza gero eta parekatuago, baina getariak oraindik ere 40 paladako erritmo horretan lortu du estropada buru izatea.
2: Bai, eta San Juanek ere hor saiatu da, nik uste saiakera horretan, ez besteak ez eskapatzeko horretan palada altua mantendu du, orain ja badirudi pixkanaka jesten ari dela, baina bai altu egonda eta a ber.
3: Harri-harria da, getariak 40 palata erdiko erritmo horretan, oraino 29ra iritsi du, ondarro 36an dator, ondarribi eta San Juan biago 37an, alde horretatik estrategia getariarena argia da. Laugarren kale hori hor daukagu, bueno, goazen txikitzera, Patxi, eta gero moldatuko gara aldugun denean, kalez kale, alderik alde, eta komeni zaigun esparru eta ere betatik arituz. Iruditzen zait hori izango zela noski estrategia, eta esan du, una xizai rentzun dugu azpitik, 29 segi hemen, beraz, hori xe da nahia, ez da presakatuko dagoa zela noski.
4: Ez horre eureke urtengoen horretan, eta hor mantendu ahalik eta denporari gehizen, ni betxau ja itxosun sartzen izen nien bete-betean apuruta zintako da bela, eta bajako da bela popada, baina orain goz behintzat, hor mantentzen dize, bueno, ja bajaten, ikusten da.
3: Eta ondarro ere hor txedago, eta ondarri bia, 35 palada terdian, getariaren gandik segundu bakarrera, ondarro irura, eta San Juan zeira, alde horretatik, oso estrategia ezberdina, geli.
5: Jonantzen, eta non baita asmatzen ari dira, ondarri biakoak estriborrera jo dute, epaia horre gatitago San Juan eta Ondarribiaren hartan, Ondarribia San Juanen kalean dagoelako, baina etekina ateratzen ari zaio Joseba Munarriz maniobra horrei, eta segundu bat Getari eta Ondarribiaren artean, eta saltotxoa Ondarru eta San Juanekiko.
2: Bai, eta Ondarribia oso sendo ikusten da, bai, gaunean, bai. Lasai, eta nik uste horreko hain balio berezia duela.
5: Estropada oso taktikoa bezala ikusten ari naiz, hasiera ondan bat eta besteen aldetik, jakitun zer dan egin beharrekoa.
2: Hori da, ikusi dugu ezta, eta jaren helburua zala lehenengo iristea, bueno, lehenengo izatea, eta hortikan aurrera, eta beira, Hondarribia orain oso asentatu da eta ondo ikustea.
3: 270 metro getariari esperantzari falta zaion distantzia estrainego ziabo gaurretarako. Hondarribia segundu bakarrera, Ondarroa irura eta San Juan zortzira. Pentsa, Hondarribia dator 34 palada terdian, Ondarroa 35 paladan, Getaria 37 paladan, aldeak nabarmenak dira, baina orain Getariari ba itxura zen mesede egin dio, beste segundutxo bat ezartu diola Hondarribiari. Getaria txandaren buruan, Hondarribia 2 segundura, Ondarroa laura, San Juan akaso geixo galtzen manu 8 segundura.
5: Bai, nonbait zaizki gauzak nahi bezainun dateratzen ari, eta gauza bat da zer konturatu naiz, lau ontziak nabarmen egin dutela estriborraldea,
2: Bai.
5: Zerbait badago mugimenduaz gain, zegero eta gehiago mugitzen ari da kanpoalde horretan itsasoa.
3: Ora, Getaria ziabogarako prestatzen, Unai Izagirre patroiak agindu, Iker Etxaurrekalariari arrauna sartu du Etxabe maniobra horretarako, ea, hortxe... Ja, Getaria, lau berrogeita emeretzi, eta oiko, bueno, era berri horretan, ja, Hondarribia ere, segundu bakarrera, Ondarroa laura, eta Orantxe, San Juan, 9 segundura. Beraz, Getaria txandaren buruan, 4:49, segundu bat gehiago Hondarribiak, 4 segundura Ondarroa, 9 San Juan, ziagoen kontu horregin ari gara, aztea joan, aztea etorri, orain ere, ba, molde berri horretan, Unai Izagirrek, itxasoko, kanpoko baliza batean, hori da datua.
4: Bai, nik ena betzaten itxosun ingo duen, bai, errek alda zerin, gireko gelditzetan, baina bai, sorprendidos.
3: Getaria gorrolaturen bat hartu izango du, txandaren buruan bagun kortu delako, Hondarribiari 4 segundu, Ondarroari 5, San Juani 9, beraz, benetan lehiakor gaurkoan esperantzakoak, Hondarribia ere, ba, desabantaila hori murriztu nahian, segundu bat berreskuratu du, errekuperatu du Getariarekiko, baina hor ikusten da, ba, hor zeigarren tosta pare horretan, aparra bada, handi etxan izan pare horretan, eta noski horrek esan nahi du, ba, Getariarek egolatu gainean datozela. Getariak 4 segundu Hondarribiari, 6 Ondarroari, 10 San Juani, eta txanden arteko erreferentziak kontuen hartzen baldin baditugu, Getaria, Hondarribiak eta Ondarroak irurek aurreko txandako guztiek baino erreferentzia hobeak ematen dizkigute, kontua da San Juan azken postua saiesten borroka horretan ari dela Aresekin.
4: Bai, eta gero Santurtzi bere hortze, Ondarrun denporatan, ikusten da, Ondarru horre Santurtzen denporatan, bueno, esteu alde bai Getaria eta Hondarribia bestik esteu alde handi bestikaz,
3: Getaria txandaren buruan 5 segundura, 4 segundu 5, torxe dabile dantza Hondarribiarekiko, Ondarroa 6-7, San Juan 9. Eli, orain garrantzitsua, arekok esan du, baude olatuak hartzeko bata bestearen atzetik, eta hori egiten duena noski asko izango du irabazi.
2: Bai, ze alde batetik ere, bueno, olatu hartzea kostatzea, baina esfortzua gero txikiagoa da, eta arraunariak hori ikusten du, eta horrek laguntza haundia emateio, eta bat ez dira, bueno, ez duk hartu eta ondokoak hartzen ez badu, ba, laguntza bikoitza izaten da.
5: Eli, eta San Juan estropadatik kanpo zuluak egun orain dara gutxi, baina orain 2 segundo, Hondarribia eta Ondarru bigarren eta hirugarren arekiko.
2: Bai.
5: Hori bai, Getaria ziaboga dala oestala, baina hanka egiten ari da.
2: Bai, eta eroadi ibili beharko dugu ere Santurtziko azken luzeo oso nahi izan da, eta zagitor diferentzia hondia gata ezkie bere txandakidei.
5: Bueno, baina badakizu, hemen elburu bat azule txanda irabaztea.
2: Ah, noski, agero gertatu da dira.
5: Itzekin beharrekoa.
2: Hoi, agero gertatu da dira gertu beharrekoa.
3: Getaria txandaren buruan, 8 segundu Hondarribiari, 10-11 Ondarroari, 14 San Juani, eta txanden arteko konparaketan ere, Getaria eta Hondarribia nabarmen aurretik dira, beste txandako ontzien aldean. Hortxe dago, lehen esaten genuen, Santurtzi txapela Ondarroa lehia bete-betea ikusten da hor, baina esan bezala ba, lehen epipostuetan daudenak aurretik eroso ikusten dira. Getaria txanda honetan buruan, 464 metro ziabo garako, 7 segundu Hondarribiari, 11 Ondarroari, 15 San Juani, postuak pixka bat... Inkatzera eginda, Manu.
5: Bai, hor itxasoa eta olatu hor dauden estropada ikusgarri horietan. Beti gertatu egin bezala, gora bera hundia kososo segundo gutxietan. Eta olatu bat hartzeak edo ez hartzeak estropada baldintzatu dezake. Eta ikusten ari gara, momentuan hor lehen da biziko postuan sendo. Ikusten ari gara, no, haze saltoa. Ikusi altuzu,
0: Bueno, etena ingo dugu arraun saio honetan, eta eguneko albiste nagusiak jasoko ditugu, prest dago, beti bezala. Eider Bilbao.
6: Noski bai, Etxezabier, arratsaldeon, bai, Iruñera begira jarrita gaude gainera atzera kontak eta hasi baita, urtengo San Ferminak hasi daitezen aurreko ordu hauek prestak eta arako baliatzen ari dira iruindarrak eta aldarrikapenerako tartea ere ikusi dugu gaur goizean, batetik Anima Naturalis eta PETA elkarteek protesta egin baitute, zezenketak debekatzeko eskatuz, eta bestetik San Ferminetan lanean izango diren kazetariek elkarretaratze egin dutelako Palestina Sinagogoan Gazan kazetariek jasaten dituzten erasoak salatu nahi izan dituzte. Gainontzean atxekabea eta samina eragin durnietan midi duzon hilden 24 urteko gaztearen heriotzak ez beharra izan zuen atzo arratsaldeko ordubiak aldera beste 5-6 lagunekin rapel egiten ari zela 21 metroko altueratik bera erorita bertan izene 24 urteko gaztea eskubaloi taldeko jokalaria herrian oso ezaguna zen familiari dolumina elarazi nahi izan dio Jorge Segurado Urnietako alkateak. Horiek izango ditugu nagusi gaur arratsaldeko ordubietatik aurrera, horrez gain joko dugu teranera, mendeku eskean eta Trumpen heriotza eskatuz gaur ere milaka herritar baitira parte hartzen Ali Jamenei aiatola agurtzeko ekitaldietan eta atzera berriz ere gurean bai jasoko ditugu busti zaitez kanpainaren ingurukoak esklerosi anizko hitza dutenek etaren senidek bat egin baitute gaur hondartzetan egune honetan sendabidireke ez duen gaitzaren ingurukoei ikusgarritasuna emateko asmoz. Bestelakoan ere, ba gaurre hondartzarako giroa proposa, 30 eta 35 graduren artean mugituko dira oroarre termometroak biharko bero gehiago espero da. Gogoratu, alerta laranja izango dela indarrean. Eta azken ohartxo bat ere bai, errepiden ingurukoa, ez dagoela unionetan bat ere arazorik, horixe esan berri digute segurtasun zaien.
7: Arrauna zuzenean Euskadi Irratia.
8: Getaria eta Hondarribia jakin izan dute bat.
9: Ei!
0: Oh! Arraun saioa gurean eta azken ordua ere badugu Ete Ligako estropada erabaki berria Zarautzen. Hondarribiak irabazi du 11 minutu eta 9 segundo bigarren Zarautz. Bosto segundora, irugarren, kaikuk, sestalko ontziak, 8 segundoko atzerapena izan du. Eta arestian esan dizuegu, eguneko beste estropada, kae baldigakoa, hau ere Zarautzen izan da, eta bertako ontziak Zarautzen irabazi du, 20 minutu eta 42 segundo, bigarren Deusto, irugarren Zumaia, laugarren kaiku, bosgarren Ibaika, seigarren Pedreña, 7. San Pedro, 8. Hondarribia, 9. Arkote, 10. Astillero, azken horreko postuan, 11. Lapurdi, azken postuan, Orio. Ordu bat eta 3 minutu, jarra ezagun, Zierbanan, maila nagusiko, jardunaldia jokoan baita, Jolander.
10: Alaxe da, eta Getaria txandaren buruan dugu, baina lehen ikusi dugu, 8:09 tartea zabaldu Hondarribiari, orain laura murriztu dut desabantaila hori, 10 Guadalupekoak, bueno, patxi, orain ez, ziaboga aurretxoan. Bazken metro horietan, errepikatu ari garen azken metro horietan berreskuratu Hondarribiak.
11: Bai, Hondarribia ondo moldatu da, ziago iben, politxo emondeu. Getaiza, komenta dugu, azide trinkaten arintzu, ero, ez da gita frenada ben batela, ero, zerrein da ben, zera, arin azide, inkluso, atateko keinu bat behin dugu proelak. Eta gizera, hor Hondarribiak zentzola, Getaizari, bai.
10: Hondarroa daskate atzera geratu dena, 17 segunduren galera du orain Getari estropada buruarekiko eta San Juanek ere 19:20 galtzen ditu. Orain ari gara begira aurreko txandaekin egiten den konparaketari, Getaria eta Hondarribia nabarmen beste txandakoen aurretik, Santurtzi litzateke behin-behinean 3. 13 segundura, eta gero txapela eta lekitxarra ere hor leudeke, alegia. Ondarroa eta San Juan, ontzi txanda honetan ari den beste bi ontziak, ba, seigarren eta zazpigarren lirateke, une honetan behin-behinean. Baina, aurrean bestelako kontuak ditugu, Getaria txandaren buruan irugarren Ziabogarako, ba, laureun eta laurogei metro eskase falta zaizkienean, Ondarribia 6 segundura orain, Ondarroa 18, San Juan 21 heli.
5: Estropada purtzeko momentua da, eh? O, Getariak, ze, ikusi dugu, dauden olatuzka horrekin, hoiekin, lau segundu, bost segundurainoko alde hori nik esango nuke gainditu daitekeela, luze bakarrean, baina orain pizkana-pizkana Getari erakusten horrei etekina ateratzen jarraitzen baldin badu, ba, bideratu dezake, txandako irabazitzatea.
2: Bueno, lehen ikusi dugu Santurtzik eta gita marramabi segundu atera izkion azken luzean.
5: Pare-parean joatetik.
2: Eta konturatzen ari gana da, bueno, proa dantza haundia dela, saltoak irutzen dugu eroz eta haundia hoak direla.
5: Tio biboa, bizi-bizi.
2: Badaola mugimendua, badaola.
5: Zazpi.
10: Hortxe ba, lau ontziek irugarren Ziabogara bidean era bate bitan zatitu dago txanda hau, Getari eta Ondarri bialde batetik eta Ondarroa eta San Juan bestetik. Ondarroak egindu zaialdi hau zartaritu da lehen da biziko Ziabogan, hortxe iru segundu galtzen zituen, baina gero segundu bakarrera ere kokatu une batez, baina gero estropada gaur ere ginala, ba, nekeak ere eragin dio eta argi ikusi da ba Getariak eta Ondarribiak aurrerako urratsa egin dutela. Une honetan Getariak segitzen du txandaren buruan 130 metro Ziabogarako, ondorioz ba berandu baino lehen jasoko du Etxabe aurrekalariak abisu hori arraun txikia hartu eta maniobra abiatu dezan. Ondarribia 6 segundura, Ondarroa 20ra, San Juan 22ra, hortxe Getaria balizaren bila ontzia trabesten hasi da. Una eixe Eizagirre, hortxe patroiaren agindua, Etxabe listo erentzun dugu azpitik. Hortxe arraun txikia sartu, maniobran Getaria, ea ba Getariaren denbora. Txea Getaria 15:22, beraz 14 segundo nobetu du aurreko txandako erreferentzia. Txea Ondarribia ere 7 segundura, eta orain urrenak Ziabogan, ba Ondarroa, eta zera izango dira, Ondarroa eta San Juan izango dira. Hortxe Ondarroa ere maniobrari ekiten.
11: Tarain deue San Juanek, eh? Ez duzunde eta tarain deue...
10: Eta ja Ondarroa geita batera, eta ja San Juan ogeita bira. Atzetik sartu da San Juan, bai. Atera pare-parean.
11: Bai. Horre emoten izan deue, San Juaneko aurrek alarizek atarain deuela, ze justu zuzunde eta tarain deue trinkeko erremu eta ostalo ezartun deue. Segurateko.
10: Hortxe ba, azken luzean, lau ontziak Getariak segundu bat gehiago orain Ondarri biari, zortzi da ama Guadalupekoa, 23 segundura berdinduta Ondarroa eta San Juan, beraz hor beste leia bat bizi-bizi daukagu. Hortxe olatu gainean ama Guadalupeko oraintxe Ondarri biharrak dotore arraunean luze-luze eginda, eta Getaria ere ba desabantaila hori areagotu nahian, baina kontrakoa gertatu zaio, segune batez Ondarribia 6 segundurako katu da Manu.
5: Bai, eta ikusten ari gara balen aipatutako hori, ba olatu horren ikusgarria ez den honek eragina bai ikusgarria duela.
2: Bai, izugarria. Gaina, bueno, lehenengo zei da, lerroan jokatutako estropat ikusteak nola usten duen erabat estropada, ez da? Txanda hau erabat hautsita dago, bizatitan, da rojuz kontrakotan gertatzen ez dena.
5: Ondarribiak jabilatu beharko du, eh? Zerbait egin nahi badu txanda honetan, bueno, baina Getaria olatu aparretan dator.
10: Irudipena daukat, Eli... Mugimendua gehiago dela orain lehen baino. Bai, izaren aldetik eta baita itxasorik.
2: Bai, ni hemen Manukin gauza bera komentatzen aitu naiz, ikusteia, bueno, ba, proak dantzan ikusteia, eta bai, egoera badirudi okerrera indula.
5: Eta segundu bakarra Ondarruta San Juanen artean.
2: Bai.
10: Eta arraunlarien keinu teknikoa ikusten da Getarian, ikusten da patroiak hanka karelera igota, alegia
5: bai.
10: Bontziaren balantza hori konpentsitzaldera, eta bezaldera ikusten da, bau erru arraunlarik nola bizkarra ere, botartzen duten iztero horralera zertxo bait, ontzi hori orekatzeko. Eta horrek noski baitxuraz egin dio mesedea Getariari, zehune honetan Getariak 13 segunduren tartea zabaldu dio Ondarribiari,
5: eta atzetik arrapari pasan zankoanek
10: Ondarruri
3: horretara ginduazen bai, 29 San Juani eta Ondarroa 30ra. Minutu berdira esan nahi baita. Baketariaren alegina une honetan bikaina suertatzen ari da esperantzakoentzat, 15 segundu eta Santurtzik behin-behinean Ondarribia baino erreferentzio bat markatzen dizkigu. Adi gaur Santurtzik egin dezaken
11: eta amaiera oso honek egin dugu,
3: Hori da, egin dezakene balorpen horri. Hortxe Getaria, 15 segundu Ondarri biari pentsa, ziago ganzema ziren, 6, 9 segundu gehiago sartu dizkio, zer esango dizut, 2 minutu terdian, Getaria Ondarri biari, San Juan 30ra, Ondarro 33ra, hemen dantza bada, eta adi, ze gaurre puntu dantza ikaragarria suertatu liteke, hemen eta Getariaren erreferentziaren oski kontuan hartzeko izango da urrengo txanako ontzientzat, baldin eta euraldiagren norabide berean segitzen badu aizea pixka bat ikusten, hemen nola gerraldi egin duen, hemen guk ziarrenego kaio haue goti ikusten du eta hemen oso nabari da aizea pixkanaka ufada ikaragarririk gabe, baina aize egon korrori gero eta ugaria guadela, beraz, horri ere errepara egin beharko zaio noski, Getaria txandaren buruan 14 segundura Ondarribia, 25ra San Juan, 32ra Ondarroa, baina benbeineko denboretan, Getaria nabarmen gebeste guztien aurretik, kontua da, Santurtzi eta Ondarribia denbora berean direla batxi.
11: Eta honeko olatuk eskatuten dagoena da ipaladatan etorri, Berroe, berroe eta iru amendatoz, hori eskatuten dugu, Konstantide, ordun lagunduen bidatzo, trainer ditutera. Eta datoz, paladatan datoz.
3: Onzi guztiak, lau onzi hauek, une honetan, Getaria 41 erdi, San Juanek 41, Ondarribia 42 dator, eta Ondarroa 40 alegia, lau onziak.
5: Eta pinganilloak zutan, Jonander, denbora segundu bateko aldea.
3: Hortxe, Getaria txandaren buruan nabarmen txandaren garaile izango da esperantza onzia alde nabarmen Ondarribiarekiko. Orain Ondarroa erabate atzean geratu da kateatuta, San Juan 25ra Ondarro 33ra, adi esperantzak egin duen erreferentziari. Hortxe Getariarrak azken palada bat, ja Getaria 20-13.
11: Ondarribi eskatut,
3: Eta Ondarribi eta
11: segundo batendeko bigarren postu da.
3: Denbora berean Ondarribi eta Santurtzi, adi, ja Ondarribia 11 segundura. Beraz, horrek esan nahi du behin-behinean, hemen datu bat okerre mandigute, San Juan orain digiz delmugaratu. Ja, San Juan orain bai San Juan. Karo, orain datu bat mandigute okerra, eta okerra dena naztu. Getaria beraz etxandaren buruan, Ondarribia behin-behinean bigarren, eta Santurtzi irugarren. Hori da mandiguten datua. Baina, txanda honi dagokionez, ja Ondarrak ere amaitu ditu lanak, 48-49, ondorioz Getaria baina 35 segundu gehiago. Getariak, gauza garri esatearren, 20:13.74. Bigarren Ondarribia, 11 segundura. Estutu du eta 11 segundura azkenerako. Hirugarren Santurtzi, 13 segundura. Txapela laugarren 21. San Juan bosgarren, 23. Lekitxarra seigarren 28. Ondarroa 7. 35ra eta Ares 8. 44ra. Haze estropada ikusi duguna.
11: Gerera handi bat ikusi dugu, Gaurkune 3. eta 4. luzien izango nekit, urten indala. Ese bigarrenin moten izan dugu Ondarribia ganera datortzola, horre jeusten dugu zela, baina hortik aurrera oso ondo indabe euren lana. Eta popadatan, apartan etorri di azkanengo laugaren luzin. Ondarribi jako horre, imaginatzen dute, ja estropada galduta, ja pinganigu martzen hasi dizela zuko bigarren postuteko jokoan, ez dutu izue, eta
3: zarrazbatu du, azkenengo.
11: Berro eta amabi horre guzti du berro, eta amai paladatan erikuzte dizena, bueno, ez dakit, tanto egokizena, baina palada askotara sartu dizela, fijo. San Juanek atzetik aurrera egindako lanean emote man lehengutan hor gelditzen zala, baina zu hiruaren postu hori lortu dau eta atentzio izoten dozta Ondarruk errekan oso ondo moldatu da Ondarruk, Madrien oso ondo moldatu da Ondarruk, Itxosun Bizkaiko txapelketan eskastzi bi izan bebai, eta gaur behi Itxosun zeitzosu de hau eta olatuk eta gondiz eta ez da bela hierten, igual horre se observa irute
3: behar. Horbe launa lealdaketa bat ere ematen ari da, jendeak epixate zaildu egin behar izaten du, eta noski bakaso horrekin ere lotura bat izango da.
5: Esa. Denborei begiratutxo bat emaiezu, Getariarena argi bai dago, baina Hondarribi Santurtzi Hondarribi bigarren eta hirugarren postuak ez dakit argi dagoen.
10: Guri ez digute kontragorik azaldu, Getaria 23, Hondarribia bigarren 11 segundura, Santurtzi hirugarren 13ra, txapela laugarren 21ra. Hori esan dugulen ere?
5: Ondo, bai. Baina mugimendu bat izan da egunenekoekin eta horrek zalantza sortu dizkit.
10: Ah, ba ez, esan dugu nola Hondarribia azken zera horretan, bi segunduren
5: bai.
10: Partea jan dion.
5: Bai. Bi segundu eta barreunen.
10: Bai, pixkat prestatu dira,
5: Alata guztiz ere, haze buelta Santurtzik, Atzo azkenak izan ziren.
2: Bai, atzo komentatu gendun txandak bat zirudiela, nahiko kokatuak zeudela, lehenengo txandakoa, bigarrenekoa eta hirugarrenekoak, eta, bueno, ba, pixkan daztu ginen, igual.
5: Arrauna, traineruak itxasorako dira, eta lerrokatuak jokatzeko. Eta araze gozatu hartzen ari garen gaurko bitxandauetan.
2: Bai, gaur espezial.
11: Atzo aren zedi eskapatzon horre resultagun batek askanengo luzin, bestela, bueno, gaur txartu egin dabe, ez, askanen dabe, bueno, askanengo en principengo dabe, baina hor, lehenengo txanda hori nik dramaren txanda erosate gotena, aurten nipetzot nahiko fukorabe datzu izango dela, ez, tala hongo argi, igual bai askanengo postu, bai. Playoffetareko postu, horre hongo da.
0: Lankideok, eten txiki bat, eta berela itzuliko gara.
12: Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo equienergy.com elbidean. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora! Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean irailaren 30 arte, eta egin bat gure postasunarekin. Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.

0: Hortxe beraz, sekretariak egindako denbora, 20 minutu eta 13 segundo mugarri hortxe izango dute hirugarren txandako traineruek. Bermeo, Korio, Kezier, Banak eta Donostiarrek. Eta besterik gabe, entzun behar dugu da, orain Getariako arrolari bat, Iker Etxabe.
1: Ez dakit nola hartu zuen lehen da biziko albistea goizekoa, ez? Laugarren kale horretatik aritu berri zana.
2: Begia esan, etorri da furgoneta komentatzen, aber, ze kale ez genuken nahiko, da laua zan, da, hoxe tokau zehu, da, bueno, zan dugu, txarra honen godu, da, azkenian, dales izan da.
1: Hoi da, lehen da biziko luzean behar bada sufritu oso pixka, baina gero, ya está.
2: Bai, bueno, sufritu da nian itea, eh? Bai, aurretik junda eta atzetik junda. Atzora dibidez emaitzak onak izan zian, baina zentzazioa ez zanbate hona izan. Eta, bueno, gaur uste estropa kompleto bain deula, eta zieratik an gubentzatan oman deula.
1: Hor kanpo aldean zer dago?
2: Egi esan gure kalian entortzen hor dikeko rebote moko bat. Eta egi esan nahiko nazia, baina, bueno, etzian olatu handiak, eta nahiko ondo moldatu da.
1: Getaria, prest dago, ez da? Horezko txandariko eskediteko?
2: Ai, bueno, batzutan bigarren guanotiare ez da txarra izaten, sorpresa ematia errexu izatea, eta, bueno, etortzean helduko jau, eta, bueno, base. Eta eskaintza baneko nukein, osaba ganik, arraunian maizua, eta bere urtiak izan dira ondala gutxire bai, eta azken aldian ez ditu notizio zona jaso, eta hau, estropa hau beha eskaintze jau.
0: Getariako Iker Etxabe egindako adierazpenak, Sara Gandara, Euskal Telebistako gazetariaren aurrean. Lau traineruak, prest edo bintzat itxura batean, azteko moduan.
3: Bai, une batetik bestera behar du hasiera horrek, semaforoak keinukari ikusten dugulako, eta lau entziak ondo kokatuta daude, ea, zerre esaten duen semaforoak, adi.
4: Olbiar el momento del bote, seguir, pero eta niko.
3: Esaten dugu, lasai goteko. Ea ba, nik egok ikusten dituko.
5: Patroi eteuz.
3: Ja, hazi da, azkar hazi ere, mene ez dute zaio nahi ere... Zaila bat aukerari gerez dut eman, Bermeo lehen dabeizko kaletik, Orio bigarrenetik, Zierroen erugarren kaletik, eta Donostiara laugarren kaletik ikusi daba irtera azkarro batean eman dutela, gogoratu, Getariaren erreferentzia, 20 minutu, 13 segundu, lauro gaita zei eunen, lau ontzi hauek hori, hobetu beharko dute, gaur hemen Zierbenan Petronor banderaren 43. ekitaldi hau irabaztekotan lehen dabeizko arraunkadak eman da, oraintxe minutu erdia estropada hasi dutenetik heli, Orio txandaren buruan, Zierbena segundu berean, Bermeo eta Donostiarra segundu bagaltzen.
1: Bai, bueno, eta ikusten dena da ez, aurreko txandetako gauza bera, nahiko bixi, aprobetxatzeko oraingo babestarte hau, danak paladetan, bueno, egia da bentsatera hiela, baina, uste, txanda burrukatu izango dala, hui, tankero hartzen diot ezakite, besteak ero joan dira banatzen, txiklerena do egiten, da, ega oraingoan.
6: Zierbenaren irtera ez da ikusgarria izan, zaxometatzeratu eta rapatu dituela iruditu zait, baina reakzioa bere ala, etxean daude, eta hor ikusten ditugu, hori otarrekin lehen da biziko postua borrokatzen, arrokeri handirik gabez, laguntziak iru segundotan ditugu.
3: Hori otxandaren buruan, Zierbena segundu batera, Bermeo bira, Donostiarra irura, eta txanden arteko erreferentzia hori kontuan hartzen badugu, Getaria eta Orio, Orio eta Getaria, estorpada buruaren borroka betean, biak segundu baten barruan, Zierbena ere gertu, eta une honetan, Bermeok bi segundo galduta, ba, seigarren postu aldengo, okay? Eta Donostiarra bat ez zazpigarrenean, beraz, adi erreferentzia hori ere noski, baina hemen balen da biziko lanak, txandakoak izaten dira, eta hori otxandaren buruan da, Zierbena segundu batera, Bermeo bira, irula Donostiarra batxi.
7: Harin galdu da be segunduk, eh? Bermeok eta Donostiarra eko, eta atentzin horrez bat uste, saliran bertan ja, ez da gitzu, zepara gitzu da duguz, eta ea, bi trainero bat atxetik ez dut, horrek atentzin horrez, horrek emoten dugu. Ba, horizok atxoko ez tekitzelan, de txu, esusteko eta gero, ba, uten deuela banagaz, Zierbena pe, ba, etxean izan da, ba, motivazio extra horrega urten deuela, bestik gelitzuten izan ez.
3: Ba, hori esan duzu, esusteko ala ez, ikusi dugu aldaketa zenbait gertatu direla, traineru horretan, eta besteak beste, ba, atzo barruan genituen zenbait arraulari gaurre kanpoan dira eta alderantziz Beraz, Iker Zabalak mugimendu batzuk egin ditu orto startean eta besteak beste, ba, akaso deigarrien egin zaidan aniri, titular lehen eta titular orain, baina Ander Zabala, atzo horrek alarikusi genuen, santurtziarra, prestatzaile fisiko eta gaur, diarren tozta baborrean, haze aldaketa, bain egiten aldat, bain aldaketa egiten azita, ba, patroi bakarri falta zaio. Bain horrekoak egin.
7: Ander, bueno, denok ezagutzen guia, potentziara dekone honen mutilek, eta moldatzen da, aurre atzera, etan ondo aritzen da, baina bai egize da, oinaztire bazen deuen bandurat eta aurten behintzat,
3: Hortxe ba, hori otxandaren buruan iru segundu zierbenari lau berme hori zei donostiarari irureun eta lauro gehi metro faltaz ezke ziago garako eta ikusten den bestia berreon ere zemet aldaketa egin dituzela, Bernardez zera urda xantepara eta hori guztiak atzo kampuan genituen dorbarua dira
7: Madrieko talde bardina etxan ize Markele argoteko mutien ordez
3: elorte giren ordez
6: gaur ez da atzoko horio,
3: Hortxe ba hori otxandaren burua manu, zierbena lau segundura bermeo postera donostiara zazpira alde dezentekoan txanda berean.
6: Patxi, hobetzen arizea, pitonizo ikuspuntu hori, ze hasien hasieratik ikusten ari gara horiok nola ekin dion estropadari, eta ekin ateratzen ariza jo, eta gainera iruditzen zait, eta Gorkak behin baina gehiagotan entzen diogu Gorka Lanberriri, estropada ere batzuetan kanpora zoazela ere, errepumpa horrei etekin ateratzea badagoela, eta momentu batzuetan hori okontzia ikusten dugu, olatu gainean, ba, doanean, orain, eskaintzen duen bizta bera.
3: Zama onzi bat ere igarotzen ari da, estropa ere moren kanpo aldetik, ja, horrego latu askorik sortzen dien ala ez, kontrako da txarra aldeko da mesede, beraz, ean hon harrapatzen dien, kontua da alde harrapatuko diela, ze orain txeziaboga ematera hori estatzen ari da, orain txeziaso duagindua lizarralde horrekalariak, eta une bat edo besta.
6: Arri getari arren denbora erkin,
3: Eta hortxe, erreferentzi hori, ja horio, lau berroita masei, ja bermeo iru segundura, ja zierbena postera, eta orain donostiarraren txanda izango da, ja donostiarra ere bederatzi segundura ondorioz. Horio, gorain arteko temorarik onena, lau berroita masei, bermeo bigarren, zierbena irugarren txandan, eta donostiara laugarren, baina behin-behineko denborak eta txandan arteko erreferentzia kontuan hartuko, bagenitu Orio litzateke demorarik onena ezartzen horrere Bermeo bigarren 2 segundu eta 65 eta Getari hirugarren 2:67 zierroena bosgarren genuke Donostiarra 8. Orain kontra galdatuko dira haze olatu festa ikusi nola dato zen abiadura bizian ederra datorra horrea estorbada jokatzeko Itxasoa eta Oriok hori aprobetsatu nahi du, beste segundu gehiago sartuaz. Oriok lau segundu, bost orain berme hori, zazpi zierbenari, bederatzi, Donostiarrari. Eta horre, adi...
6: Ziago eman bezain pronto, Jonander, segundo batera jarri zaio berme hori hori, Baina berri hori olatu hartzen hasi dira, eta, ara, bost momentuan.
1: Bai, batek usten duena besteak hartu, eta...
3: Hortxe ba hori otxandaren buruan Bermeo iru segundura du Orantxe ba gomaren egite horretan Olatu onorkartuko barentzate saria Bermeo oren bi segundura zierbena zazpira Donostiarra amaikara Bermeo segundu bakarrera kokatu da oren Hori oren gandik ikusten dena dapxi Maiakatu badagoela Txandau Hori eta Bermeo oren denbora berean Baina zierbena postera eta Donostiarra amaikara
7: Bai, hori estropada biedo irudeuz, horre horizok emoten bandia purtuten deuela bo segundoko aldeagaz, baina Bermeo deu aguantaten eta parada askotara,
3: Berrogeita bit erdi, hori okolatu gainean, hori eskatzen du egia da, baina erritmo oso altuak dira, estropadako zazpigarren minutua izateko hori. Norabide aldetik ere lehen ikerretxa bentzun dugu eta ikerretxa begarraunaz zerroi baino gehiago badaki eta esaten zuen laugarren kale ez genuen nahi gure, iritsi garen hori xe jarrun dugu laugarren kale hori ez da maite zierbena bada begira, orain txikusten ditugu zierbena eta Donostiarra, biak irugarren kalea eta lehen da biziko kalaren onura hori aprobetsatu nahian, balene bikaletako onziak, hortxe Orio txandaren buruan orain iru segundura zabaldu dut arte hori berme horekiko hortxe da biltza beraz iru segundu ateratzen dizkio gero Bobizkaia errekuperatu gero berrizatera leia horretan zierbena bederatzira dago Donostiara amalaura eta behinbeineko erreferentziak txanden arteko erreferentziak kontuan hartuz gero Orio genuke estropadaren buruan Getaria iru segundu

0: badu alako ezagutza bat, eta diren demorak ezagutzen ditu, eta noski horrek ere ba ingo dio mesedetxo edo albidetu nahiko du horren bitartez ba referentzia horiek beren aldeko izatea. Hori otxanaren buruan Bermeo 6 segundurak etaria aurreko txandako 8ra tartea, baina txanda honi dagokionez Oriok bost, Berme hori zierbenari amabi eli, Donostiara amalaura errekuperatu nahian, tarte batez behin-behinian bederatzi garen ikusten genuen Donostiara, orain seigarren alitzatik.
1: Datoz, paradatan datoz hori zutanak, eh? Paradatan datoz eta ez da despegaten Bermeo, ordeko pegata atxin eta ez tegu lortzen etxitien, etxeko azte buru honetan, azte buru Bermeo moralmente Bermeo reforzatu uteten dugu.
0: Bermeok une honetan, Orio berrogeita bi paladatan ikusi dugu, Bermeo hogeita masi terdian, kasik sei palada gutxiago jotzen minutuko. Hori da ikaragarria.
1: Hori, margen bate emoten deu badeko la Bermeo, ikusko da zelan doien estupadi, baina estutuko deu Bermeo korizo, eh?
0: Hortxe, batoz bai lautrainiruak hori otxandaren buruan bost sei segundu Berme hori zierbenari amabi Donostiarari amalau, hortxe maniobrari egiten hori otarrakadi arrantxikia sartu ariz Lizarraldekea ja ontzia trabestutal bederatzi berrogeita zortzi amabi segundu getariari aurreko txandako referentziari golenari ea orain Bermeo, ja Bermeo zazpi segundura, adi hor arraunatera behar izan du zierbenako aurrekalariak orain bai balekoa, ja zierbenari amalaura eta orain Donostiararen maniobra, ja Donostiara emezortzira, beraz gauzak horrela Orio txandaren eta estropadaren buruan Bermeo bigarren 6 segundura eta gero zierbena amairura eta Donostiara emezortzira, baina aurreko txandan aritu diren Getaria eta Hondarribia tartean direla, Getaria irugarna genuke 11 segundura eta Hondarribia bosgarna 14. Santurtzi emezortzira Donostiararekin berdin dut. Kontua da Donostiarrak Santurtzi denari pegi bat bota behar baldin badio, kontuan hartzala Eli Santurtzi bigarren parte ikaragarri egin duela.
2: Bai, azkeneko luzea, bueno, hirugarrena ero nahi izan da, baina azkenekoa batez ere izugarria. Eta hini guztien duguna hemen da, bueno, badiruila hori pixka bat badoala, baina leno patxo komentatzen zuen, ez? Nahik ere gauzare, guztien bat zirudiela Bermeo beste lasaitasun batekin edo zetorrela, oi? Bost parada bien aldea, baina, bueno, distantzia handia gotzen ari da, ea zer gertatza gero.
0: Une honetan, distantzia ere gotzen ari da, bai horiok ez zazpi segundu Bermeo hori amairura zierbena hogeira Donostiarra, horre, dantza bada, eta noski horri ere adi erreparatu beharko diogu, baina hori gutxika esango nuke manu, estropadan galdentzen, segundu bakeiako Berme hori zortzi horre.
3: Bai, nagusitzen ari dira, Ziabogara txampa eta baga gainean iritsi dira, eta arazori gabe gainditu dute hori, eta lortu dute ontzi abiadurarekin berriro ere ateratzea, eta orain, naiz eta palada bat edo bi, Bermeoren gainetik doazen, nahiko ondo eta nahiko eroso ontzia eramaten ari dira izango nuke, eta azken luze horretarako garrantzitsua izan diteke, ze bigarren luzean ere ikusi dugu Bermeo olatu hartzen zuenean nola segundo bat edo bi kentzen zizkion hori olatu bera hartzen zuten oriotarrek eta berriro hanka egite zuten, eta iruditzen zaite azken luzean hori ere errepikatu daitekeela.
0: Hortxe ba, zazpi segundure tartea, Zorio txandan agintzen ari da, amalau segundu, Berme hori, zazpi segundu, Berme hori, amalau segundu zierbenari, hogeita bat, Donostiarari, bestela esan da, bakoitza gurrengo hori, zazpina segundu, eh? Zazpi hori, Berme hori, amalau, Bermeok zierbenari, eta hogeita bat zierbenak Donostiarari. Beraz, hortxe postuak finkatu xamarrik ikusten ditugu, gero, gainontzean, zer da horre kontuan hartzekoa, ba, esaten duguna, orain itxasoko parte horretara sartuko dira, eta noski horre kulunka gehiago horre, gora bera geixiago izango dute laguntzi horiek, eta horra asmatzen duenak asko izango dira bazia, eta aurreko luzean ikusi duguna eri erreparatzen baldin badiogu
3: era bat egonkortu aldea,
2: bai, bat, guztiak abiadura berean doaz orain, eta
3: ara, esan bezain pronto
2: ja, bai, itzaiteari, baina bai, oso estropada, bueno, politak ikusten ari gaur, eta gaina, bueno, zortzi segundoko aldea ja aldea da, baina egia da sorpresak ikusi daitezkela ere, eta emozio pixkate matea, eta gero hori ikusi dituguna beste txandetako pues, Getaian denborak, eta bueno, pues, gaur puntu danta ibilikoa.
0: Horixe pixka dena hormentzekoa, ez? Batxi, asteburu

0: aste buru, baina puntu dantza ikaragarria egunero.
1: Asko horre, ikusi, zemata sartzen zuen ontzeto Donostiara egite, edo Donostiara edo zerban egite, tartine, babi, lau, ontzi sartzen diz, tartine horretunko asko diz horizonaldeku.
0: Donostiara bederatziaren ikusi dugu, behin benigo zelkapen horretan, une honetan zeiarrenean kokatu da orain dela minutu batzuk, eta hortxe segitzen du Hondarri biari koske egin ezin da. Zierruen ere laugarrenean getari harrapatu ezin da.
1: Eta goizen, hori, atzeko aldin, ez dira zute zer, atzeko aldin.
0: San Juan unu honetan amaika garrna, lehenu?
1: Horre gatzik, eta lekitzarra be, ja, leko peligrosora urbilduten, eta, bueno, ambientia, atzeko aldin bebai.
0: Orio, irugarren txanda honetan, urezko txanda honetan estropadaren buruan, zazpi segundu berme hori amabost zierbenari Donostiarra ogeita irura, baina horari gara begizearka beste txanden gertatu, beste txandetan gertatu den horri, eta horrere noski ba puntutantza handia izan daiteke. Egun eta lauro geita mar metro azkene maniobrarako hori falta zion distantzia, horrek esan nahi du, ba segituan arrauntxikia hartuko duela Lizarralde aurrekalariak, eta noski ba horrekin batera Gorka Aranberrik ontzia trabestu, eta azken maniobra hori egiteari ekingo diotela. Badator hori egun dogei metroren faltan
2: luze osoan ez dio denbora gehiago kendu horiok, palada gutxiagoan egindute irugarren luzea bermeotarrek, argi ze gerta daiteken azken luze honetan.
0: Oraintxe ba maniobrarako prestatzen, berrogei segundu, o segundu ez, metro eskaz, orain bai arraun txiki hartu du Lizarralde aurrekalariak, agindua jaso, arrauna sartu, eta hortxe maniobra amabost, amaika, beraz, aurreko txandakoak baino, amaika segundu OBA. Orain, Bermeo dator, Bermeo, ja, Bermeo ere, zazpi segundura. Zierbena ere badator, ez duketari den demora hobetuko. Ja, zierbena amabostera. Eta orain, Donostiararen txanda izango da, eta Donostiarra izango dugu. Ea, ea, ea. Ja, Donostiarra hogeita zeira, ondorioz, ba, Donostiarra benbinean izango genuke zazpigarren postuan. Zortzigarren marka, zazpigarren ez. Zortzigarren txapelen erdena ere ez duelako hobetu. Ba, adi hemen postu dantza horri, Orio bere aldetik ondo dator, Bermeari zazpi segundu, Zierbenari amabi, Donostiarari hogeita bost txandan, eta adi, ze Getari eta Bermeoren artean ere postu batez dantza egon daiteke. Getariak ikaragarri egin du laugarren luze hori, eta ikusi dugu oraintxe lehen lau segunduren galera bazuen Bermeorekiko, orain segundu bakarrera kokatu da estropada virtual horretan.
1: Oa, betxo, Getari zazenako biharren duen, eh?
0: Adi, horre mugimendua egon daiteke eta. Ba, Orio, badator, eta eroso gainera txandan, zortzi segundu zazpi orain Bermeori, amabi Zierbenari hogeita zei Donostiarrari, baina Manuk esan duen eran, ba, dantza hori ere kontuan hartu beharko genuke. Ara, estropada virtualean oraintxe, Getaria bigarren genuke, Bermeo hirugarren. Ba, hortxe datu hori eman da, Orio eta Bermeo biak zazpi zortzi segundura, berrez ere Bermeo bigarren posto bimenean berreskuratuta, baina hortxe dabil GPS-a dantzan zoratuko gaitu, eta atzean ere gauza bera, txapela Donostiarra, Donostiarra txapela biak hogeita zei segundura Orioren gandik, ba, zortzi garren postu hori jokoan, Lekitxarra ere zazpigarren adi urbildoaz, baina bederatzi segunduren tartea badago bien artean, ondorioz hasiera baten arazo apartegorik ez luke egon beharko eli.
3: Ez, ikusten egena da, bueno, gogoa gendula lerroan jokatzeko estropa bat ikusteko, eta gaur oparitzen ari zeguna, ba, ikaragarria izaten ari dela. Txanda guztietan, emozioz betetakoa.
0: Getaria bostera. Getaria hori horien gandik bostera, barka eli.
3: Vale, bai.
0: Estropa virtualean. Dantza datorreta. Ez da hiru zer gertatu den hor, botatu ona den, bi segundu, harrituta nauka, GPS-aren datu honek.
1: Ba, horrek,
0: baina, segundu bakarrera, hori eta Getaria.
3: Ui, ama.
0: Ez da git, hor, GPS ez da ondo egongo, patxi, harritu xamarri nago, amar segunduan.
1: Bai, segidun bajade, bai, segundo bat, eh?
0: Getaria eta Orio une honetan banderaren lehian, adi Bermeo zortzi segundura, Zierbena amairura,
1: Ani gustatzen
0: ez da git zer gertatu behar duen hemen, baina horre une batetik bezera jeitsi da zera hori, datu hori, eta harrigarri xamarra egiten zait niri, eta harrigarri xamarra egiten zait niri, baina alaxe eman digute eta guk alaxe kontatuko dugu, gero-gerokoak. Getariaren denbora hori da hogei amairu genditu beharrekoa. Hori falda zaizkio, bostehun eta berrogeita hamar metro. Urrun, ez dabil GPS-a. Gero, datuek zer esaten duen beste kontua da, baina txandan, Orio txandaren buruan, Getaria orain estropadaren eta, buruan genuke.
2: Eta Bermeo utzi gabe, naiz eta 9 segundoko aldea ere ikusi dugu, orain 6 segundora jestea ere. Lortu dute, baina orain olatu bera hartuko dute Oriotarrek eta EA. Etekina ateratzen dion Gorkaren berrik.
0: Orio txandaren buruan 8 segundu Bermeori, 11 zierbenari, 24 Donostiarari, orain Oriok berriz ere berreskuratu du lehen postua, 2 segundu Getariari estropada virtualean, Bermeok segundu bat gehiago galdu du bidean, 9:10 dago, eta adi Donostiara 7. Genuke, zierbena 4. Txanda honetako gontziak ere.
2: Nander, esango nuke zerbait esan dietela Orio tarrei, zeze jotazu, 10 segundu ere ikusi ditugu. Eta orain bai ari direla direnak eta ez direnak ematen, eh?
0: Orio dator 45 paladako erritmoan. 45
2: paladako erritmoan dator. Dugu.
3: Uztaia eta 45ea da.
2: 11 berme hori.
0: 245 metroren faltan eta Oriok eduki du bai susperraldi bat orain bai txandan eta baita txanden arteko konparaketan ere.
4: Otiama lorden onda, eh?
0: Ba, nagusitzen ari delako 13 segundu berme hori 16 zierbenari 28 donostiarrari Getariari ere aurreko txandan aritu den Getariari 6 segundu 46 paladako erritmoan datoz Orio eta zierbena Bermeo 41 erdian 42 erdian donostiarra
2: eta 47
0: finkatzen ari dira Orio garaipenaren pila Orio 13 segundu Getariari ere 5 aurreko txandan aritu den Getariari Orio izango da garaile gaur hemen zierbenan Ja Orio 20:08 Getaria bigarren izango da eta Bermeo 3. Gainditu dute Getariaren denbora Getaria beraz bigarren postuan Orantxe Bermeo ja Bermeo 20 eta 21 ondorio ze 3. Postuan ja zierbena eta adi zierbena Hondarribiaren atzetik izan daitekeelako. Zierbenak amaitu du estropada Orioren gandik 18 eta oker ez baldin banaiz ja Donostiara ere 29 adi eta Donostiara 9. Izango data.
4: Ba, Getaria ja orezko txandara, eh?
0: Getaria orezko txandan izango da bai 4. Postuan finkatuko delako, baina hor datua da eta azpimarratzeko lerroburu nagusia da
4: Donostiara,
0: eh? Oriok irabazi duela zierbenako estropada 20:08 45:15 Getaria izan da bigarren 5 segundura Bermeo 3. Azkenean haze astindu eman diona Orioke Bermeori azken luzerdian eta Hondarribia izan da 4. 16 segundura
4: eta beste konsekuentzi bet zailkapen nagusi zen txapela eta lekitzarraren artean sartu dala Donostiarra eta lekitzarra playoffetako postutera
0: hori da beraz, esan da genuen Hondarribia izan da 4. Zierbena 5. 18 Santurtzi 6. 18 haiek ere, eunenekoen aldea bien artean, bi auzokideen artean Txapela 7. 26 segundura San Juan 8. 28 Donostiarra 9. 29 Lekitxarra 10. 33 Ondarroa 11. 40 eta minutu bat galduta Ares 12. Ondorioz Oriok haze estutu aldia jo behar izan duen, baina estutu du eta irabazi du legez gaurko bandera, une batean bigarren izan da Getariaren atzetik 300 metroren faltan.
4: Bai, azkeneko luzin izan da.
0: 300 metroren faltan Getariak lehen postua zuen.
4: Pentsago GPS iretzartu da bia.
0: Bai, gainera horrek gora beran dixan barra izan da. Litekeen, ala, baina ez dakit. Eta gero, ba esan dakoa, Bermeok 3. Amaitu du, zierbenak 5. Donostiarrak 9. Horrek, Xavier, zer eragiten du? Bada, postutuan zeikaragarria zelkapen nagusian. Orio, liderra, are liderrago, 35 punturekin lehen postuan. Bermeo, 2. 21 eta zierbenen 3. 29 baina ara non, Getaria, 4. Kokatu den 27 punturekin eta 27 punturekin bakarrik ez Donostiarari 4 puntu ateratzen dizke Donostiarra 5. 23 gaur Donostiarrak galera dezentegoa izan du Hondarribia 6. 22 San Juan zazpigaren 16 punturekin eta Ondarroa 8garren 14rekin. Eta beste ondorioa, deko partean gertatu dena. Santurtziren 6garren postu horrek arnasa hartzeko tarte eman dio eta kokatu da 9garren 12 punturekin. Txapelak Patxik aurreratu duenean, Lekitxarra aurreratu du eta 10garren kokatu da 11 punturekin. Eta Lekitxarra ondorioz 11garren postuan da, alegia jetxiera playoffetako postuetan kokatu da 10 punturekin. Puntu bakarra da, 3garren jardunaldia da, oraindik mundua falta da, baina zelkapenak hori dio. Eta gero, albiste txarra benetan kaskarra, aresena. Gaur ere urruntxo, eta 12garren postuan azkena izan da, gaur, eta ondorio zelkapena guztien ere azkena da, 4 punturekin. Alegia, kanporaketetarako eskubide emango liokeen postua, 6 puntura du. Hori, jauzia dixamarra da.
1: Iru estropatetan asko da. Baina horre, atxekaldin, interesante paraten da, atxekaldin, ze Ondarrue moten ban, ba, estropada bi oso honak enda, baina, pum, gaurre, ba, bueno, ez dut esango petarra da, baina, ja, atxen antzinen deu, eta besti ja ganera etorri datzoz, ja, Lekitzara gamar, Txapelak amaika, Santurtzik amabi, Ondarruk amalau, eta ja, luzetuten bagu apurbet, San Juan be, hor sartzen da, ja, Ondarri bizak eta ez teko arazorik, baina,
0: Eta ikusten mali madu gainera ze gora bera izaten ari diren.
1: Ba, hori ba, zelako
0: Eli, Manu.
3: Bai, ni hor
0: pentsatzen. Azte interesgarriak beko postu horrietan.
3: Bai, hori pentsatzen ari nintzen, gaurko emaitzak ikusita, eta torren asteburuko estropada kontuan hartuta, ba, litekena da hor ere mugimendua zaltzea, bueno, Castro Taurioko ere mua badakizki unolakoa diren ere, eta hor, bueno, asunto politia egon daitekela, mugimenduakin da.
2: Eta, emozio horik etzela izango aurtengo ligan, eta ni behintzat gaur kriston gozatu hartu dut, arrauna barru-barruna joz hartu zait berriro ere, eta aizu, benetan, gora arrauna.
3: Bai, opari edera indio dute gaur, ikusi dugu ere, nola, pues, hori ez, demoraldiko altura hauetan ze ritmotan da dabiltzan ja ontziak, eta bueno, ze sufrimendu arpegiak ikusi diren, horre guztean ja gaur, pues, bero aldetik eta ere sufrituko zutela desente.
2: Usta dute arraulari, Ondarribiako arraulariren batek edo zerbait izan duela, Gurutze Gorriko ontzi batek gurutzatu egin behar izan du estropada eremua.
0: Mano, barkatu, Gorkaran berri, Zarozko patroia, Orioko kidea, entzun berdu.
5: Zuk esango diguzu, zeira kurketa egin dezakegu gaurko estropadaz.
0: Bueno, ba, mazur deritu bezala, teagea. Arraunen igual ez da gure asteburu igonena izan, baina gure pertsonakea, eta hemen ohitura bihurtu da irabaztia eta obligazio bezala irutzen zaigu dela, baina normalena ez da hau. Eta bai, nik uste ondo etorri zaigula eta gana atzoko golpe zua esan badu, bigaren inginu, behitu ze golpe eta zaigan, baina gure zentzazio getzian izan, eta horrei behiratu behar diogu. Eta gaur zentzazio horiek berezkuratzea etorri gara, itxaso gaurreneko estropa ez da, os fiablena ez da, ze kanpo hontan ez zuzekula jakiten ze bilatuko zun, baina hasieratik gane konbentzitu da, eta ega mina emergin nula, gugean bezala, eta estropa nahiko gogorren txaigu, baina beste nik uste baiet, eta jan referentzik eta neska, baina ondo, guztua banderak.
5: Nik uste gainera azte bukaera honek erakutsi diguna da, Arerioak badabiltzala jakina, baina igual gutxien espero genuen Arerioa badabilela, ez?
0: Bueno, gutxien espero takoa ez dakit. Igual izkutu nahi bilian hau arte bai, baina Bizkaiko txapelketako hoi segunduak kasolia ez estia atatzen, eta badakigu mina emateko kapasak diela, eta atzo mantzuen, atzo horrengo golpia jozun, eta aurrena jotzeunak, opein jotzeunak, berriz jotzeu arrisko egitzeu. Eta bitu, guk atzo hartu gilun, baina nik uste gaur estropa polita indeuna, luze xamara intzaiguna, baina berriz hemen gaudela esateko, ondo etorriko.
5: Urtegian, herrioan, gaur itxasoan, lantzagiroarekin gozatu duzu?
0: Bai, gozatu dut. Azkeno largua gogorra intzaigu, azkeno bi minutuk zulon etorri gala goten mu asko, baina ja, asko jotare bakitu zin, bigarrengo largon bermeok pasa indigu, pasa, obintzat, biztaz, pasatzen, aizta atzetik antzigu aztin ustez referentzitan atzetik zala, baina biztak burua lana asko itegu, arraunarik pasatzen ikusteizunen hola, naizta horretik juun hemen zierrenak hori engainatu itegu, eta burua hotz mantendu dugu, eta momentu atorri ganen atakatu dugu, eta ondo, nik uste da horren gostro perdia. Inbertsan ez lehen deula.
6: Gorka Aranberrik egindako hitzak eta Jorandertik egarre egintzegu, gaur bai, gaur gozatu egin dutela esan du, baina atzo kolpea hartu zutela.
0: Bai, eta begira, Oriok ze zera dituen, ze helburu dituen, ba, bigarren egin eta kolpea hitz erabili du, eta hori noski oso deigarria da, talde irabazle bada, talde irabaztaile bada, eta noski ba, ez irabaztean horrelakoak gertatzen dira, baina ba, beste asko sinatuko luketena, ba, irotik bi irabazi eta beste bigarren izatea, ba, hortxe, ez du ez distiratxutzate jo, patroi Zarauzaragori esan da, iruditu zait gaur Oriok egin duela agerraldi bat esateko ni hemenago.
1: Bai, atxoko golpite gero, berak esan dugu golpi, ni pentsatu golpi izan dela, ze ja jenti, ba, gizu, azten da berretan rekorrak ez dakizer, eta emoten dugu, ba, norbera be, zaten ban, bueno, zenbatea atako zoi bigarrenari, hori zan zera, bai, agertutie horre Bermeo, gaur be, berantzandan, horre pelikan egin zo luzepi, ni pentsatu iruaren luzen ja erabakitzen hasi dela asuntu, Ba, bueno, etzai bat horre agertutie, ba, danontzako izan zara atzo igual sorpresa lez edo hartu geinke, baina Bermeo ni bezaut oso reforza eta urteten deuela azte buru honetatik Bermeok eta Ionek ze Bermeo nikus puntutik ba horrek normatiba kanteran unek eta ez dakizera horrenak emoten ban ba Bermeo kaltetuteko estututeko egindako araudizek zirela eta hori nabalituko ebala Bermeoko taldik eta ez dizen hola
0: ez, kontrara
1: kontrara, kanteran sartu deuz eta atzobe bost kantera noaz gaur bebai beste bost eta normatibik eskatzen deuen eta maia moten deu, etz
0: hortxe hori otarra ikusten ditugu Xabier nola badoa zen agintarien onzi horret tara gaurkoan ere saria jasoko dute eta ez nola nahikoa gainera ba Petronor sari nagusi honetan irabazita ba beste bandera bat etxera eramango dutelako eta gaur ere ba festa giroko izango direlako Orioko kaleak gogoratu Orio 35 punturekin lidergoa ere berretxi duela eta ondorioz ba lideraren elastiko hori ere une batetik bestera jantziko du esan dugunera Gorka Aranberri patroie Zarauztarrak gero Berme hori hor dago patxi esan du eta Manu alde horretatik eskatu nahi nizuke ba Jon Santzamendiren talde egiten ari denaren alako entresak abatxo txiki bat.
2: Bueno, argi dago Orio egiten ari denaren inguruan nabarmena dala eta segunda zetalde sartzen duen iruditzen zait gainera ederki dakiela Iker Zabalak ze arrisku onartzen duen eta gauzak argi utzi dituenean bazetarde talde ureratu behar duen eta Bermeorekin ba Jon Santzamendi gauza bera badaki zetaldeek ateratzen dion eman dieza joken benetako errendimentua bere ontziari eta disgustoa emateko edo estu hartzeko oriotarrei zein den ureratu beharreko ontzia eta nik uste dut hori eskertzeko adala ausardiaz eta gogo ikaragarriarekin heldu bai dio Jonek ba ia beti egiten duen bezala demoraldi hasera honei eta eskertzeko adala talde sendoa dauka eta behartu dituztenean kupoak direla eta ez direla beste modu batean ontziak prestatzen eta aurreratzen ba neurri batean asmatu dute eta gainera beste talde batzuri garesti xamar ere, espero zuten talde batzuri garesti xamar atera zaie kupoak errespetatu beharra eta guztia kontuan hartuta, ba araz liga hasera bizitzen ari garen inor gutxik, espero ez zuena.
0: Eli, galdera bat egin behar dizut gaurko estropari lotuta, ze noski, ikusten dituzu Orio bai lehendabiziko postuan baina gero Bermeiru garrenean, Ziaroena bosgarrenean, Donostiarra bederatzigarrenean, eta tartean agian, ba horrekoiko postuetan ez direnak, ba Getaria bigarrenean, Ondarri biek, gaur egun Ondarri biek bat laugarrenean, dantza pixkate ibili da. Iruditzen altzaizu esaten genuen aizeak, alako bolada gogorri gabe, baina goraldi bat izan zezakela, horrek eragina izan du estropadan, hori posible bueno, izan ahal daiteke, gaurko zelkapenaren ba ezaugarritako bat aizearen eragina.
3: Nik ez dut uste eragin nola zuzen handirik izan duenik zunamente egon gozan aldaketa txikiren bat edo bueno baina ikusten dudana da askotan ez pentsatzen degula bus, talde batek edo bueno pos, posizioak edo igual gure buruan kokatuak ditugula eta horrela iruditzen zaigula izango direla baina gero bueno, pues egunaren arabera, hau ere lehenengo asteburua, larun bat eta igande jokatzen zena, eta importantea iruditzen zait, rekuperazio aldetik eta guzti hori, ba bueno, aldaketa asko egon daitezkela, eta batez ere hasiera honetan, gero ja joaten gere igual gure leku hartzen, baina bueno, izaten da iritsi, estropada egin, da bakoitza nun dagoen ikusi, saiatu hori hobetzen, da bueno. Ni uste dantza egongo dala datorren aste udan ere.
6: Gerander, poliki, konexioa, agurtu egin behar dugu. Saia baita garri.
0: Zora garri, ba, esango bizu Xabierra maitzeko, ba, bueno, gaurko estropa derra ikusi ditugula. Azkenera guztez genuen emozio ere izan dugu, eta hemen bakarren bat ere jarri da, hankak airean, eta noski, ba, gauza gorrela. Ba, arraunak duen, ba, ezaugarri horietako bat ere, ba, bizitu dugu, ez, bueno, ba, dantza hori, zer gerta daiteke, eta, bueno, horrek noski, ba, beti betetzen du bat. Hori esan da, niri behintzat, honek gortzak luze utzi dizkit, aginak luze utzi dizkit, datorren asterako, datorren astean, Castroko estropaderemu totore hori, larun batean, ederra, nire iritzi propiora goitza bai, eta iganden ere, Orio, gora berak eragin ditzaken ere mua, ez bairi gabe. Azken urtetan gertatu da, bai Euskotren ligan, eta baita Euskola beligan ere. Horiek esan da bera Xabier, niretzat, gaurkoak eman du, zabaldu du bide bat, datorren astean, bi estropaderrekin, bi ere mu majorekin gozatzeko. Horixe,
6: Osondo, Jolander de Laos, Mano Manetxalar, Eli Pescador, eta Patxi Egurola, ondo bizi, eta gero arte arratsaldeon.
2: Urrengo aster arte,
0: ondo bizi, bai.
3: Hori da, torna aster arte.
2: Egi
7: Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, karkatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Egi Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora! Hain goian gaude bezentur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere. Arraunkada zarraunkada, itxasoan bihotzak markatzen du erritmoa. Gure lurretan, kirolarekiko grinak mugiarazten gaitu. Benetan bizi alizateko, sentitu egin behar duzulako. CaixaBank, zu eta biok, gu.

0: Eskerrik asko tarte honi errematea eman horretik, gogoratu baino ez Frantziako turra, bigarren etapa astear dela, laizte ertera ofiziala, Tarragonan hasiera eta Bartzelonako Olimpiar Estadioan bukaera 178 kilometroko etapa, lehenengo zatia laua, eta bigarrenak gora beratxua, bigarren mailako Beges mendatea ego barko dute, eta ondoren Barcelonako zirkuituan sartuko dira, zikistak irugarren mailako Muñikeko igora izango dute, ego barko dute, hiru aldiz, irteran, izan dugu, Alex Aramburu.
1: Bueno, egin esan jende asko zeon, politi izan zen, asira mamen etxen, azkenen bat taldek ez genuen ez da ikararrizko egune eduki, nik aberi mekanikoa edukinun asiran, eta bueno, azteko egune, baina bueno, gaur beste aukeratxo bat.
2: Na?
1: Bai, azkenen etapa politia da, bukaerarek usan zait, zirkuito politia da, badakigu generaleko jende asko sartuko dala, eta bueno, jendeare indartxu daula ez, erengo egune die, baina bueno, nik usko dugu, saietuko ga.
2: Bueno, nik uste eta azkenen, ja larogeietik aurrea, larogei garren kilometretik aurrea, karrera pixka esnatuko dala, bai, mindate horrekin ja, jendea atzen usteko ensaiatuko diela, eta handik aurrea bai, ja, karrera oso lantzauta jongo dala. Eta bukaeran ba, grupotxo bat aiatuko dala, esprenia.
0: Ezkiotarrak egindako pronostikoa, Jonas Binego, zelkapen hausia lehenengo postuan, bigaren Filippo Ganna, 8 segundora, irugaren Pogacar, amabira. Munduko futbol kopa, gaur final 8 irugarren partidua, jokatuko dute Brasilek eta Norvegiak gaueko 10 eta goizaldeko ordubietan izango dute leia Mexikok eta Inglaterrak Azteca Stadioan. Eta gaurko beste albiste bat, errekiroletan, bigarren mailako eskolari txapelketa, Andoni Irueta Goienak irabazi du, bigarren Jesus Mari Mujika, hirugarren Arazi Mugartza, laugarren Julen Gabirondo, bosgarren Xabat Olaizola, eta seigarren postuan Julen Arambarri. Ordu bat eta 45 minutu, gubagoaz, urrengo izordua lauretan, irurera gepaia saioa, ondo izan, ondo bizi, arratsaldeon.

0: Kaixo, Aitor, Larraza naiz, eta besterik gabe, lehenengo eskutik informazio jaso nahi baldin baduzu, eta bertako edabide bat bultzatu nahi ezkero, euskalduna dena gainera, egin zaitez Goixe Fundazioaren bazkide, eta izan zaitez komunitate honen giltzarri ere.
1: Informazio guztia 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena. Apa! Apa! Apa! Zer da apa? Apa Guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, Euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu Guaixe aplikazioa. Erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa. 0 kilometroko aplikazioa.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu? Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Jositako topoi pistoleroa, eskutuko boteren murritasun zokioa, virus berria, estatuko pebak, globalizazioz kantita zure amezkestoetan, kaixo norta, tupe, biltaria legearen gainean, munduko lendakaria, politude.

Euskaldunon egunkari itxi eta egun gitxi da bi bizpairu egunetara sortutako kantua. Amorrutik urtean ebana, baina, bueno, kantua...

0: hau saukaka datoz, diru munipaltzak opatikatzen fenomeno. Beti zuen alde, eskutik elduta daude raptarrek alde.
1: Beti berdin, jara ere esberdin, betik beratak gora betik. Enbat zutura batutak barruan, erreke erreari emateko gutxak. Hametxak dortzeko kompromesua, txutik irauntzeko gogo.

0: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Oinegian arrain begiak, txarkuterian urdaia. Txakurtegitik ies eginda dabilen zakur beslaia, bazar txinatar amaite zina. Nire auzotik Xangaia, zure oroimena berpizten duen pelukerien usaia. Handiaren konplexua, txikiaren handinaia, lekurik ez duelako aziko ez den bonsaia. Eskuelako etxeko lana, takaleko ikasgaia, arlautzarteko lorea, amairugarren kanpaia. Etxe horra zorrotzena zerua bezain garaia, aitona bat bertsegitzen igarotako garaia. Elizaren atarian zain dagoen ezkongaia, farolek argitu dute beranduegi delaia.

suizidatu den galtzer dibeltz bat. Umezurtz gazte, ernaia. Bi, Toyota, Klaxon, Joka. Hautxoen jola salaia. Lau jertxe daude lurrean. Sei aurren futbolzelaia. Mundua irri batekin. Alaitzearen doaia. Oinez prostituta baten aurretik doan. Gozaia. Gona motxaren etxaiak. Gona motxetan etxaia. Eliz aurrean oraindik. Zaindagoen senar gaia. Bere hiru alabekin paseatzen. Senar gaia. Mozkorra etxeratzean biraka. Dago sabaia. Kresiko itxasoan ez dikiotzeko. Eskifaia. Presaren presaz bidean utzitako. Ekipaia. Bidaia guztiak dira.

zeruz.

0: Gazte-gaztetatik Euskaltzalea morratu baitzen du naiz, eta horregatik Belixen egin nintzen bazkide. Gaur egun eskatzen dizuet Goizeko Fundazioko bazkide itea. Izen zetxez, giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-245 telefonoan edo Altsasuko Goizeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9984-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8842, 675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa, guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, Euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin. Sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin. Gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: Kaixo, Ana Belarraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

お願いします。よろしくお願いします。

0: Eixo, Josu Bezkurria naiz. Bueno, esan diate bideotxo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suertea dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek, euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txoikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Sala,

beldurrak bihotza kutsatu eta burua deusestatu. Arima galdu eta beraiena bihurtu. Mutu gelditu eta inertziaz mugitu. Guztiz bilustu eta azalean sentitu. Nor naiz, zer nahi dut, nahiko al naiz, nahiko al dut. Beldurra beti beldur, ateak itxitare ikusten gaitu. Entzuteaz gain hitz egiten gaitu. Hau luzamindu, iraindu, estutu, estutu. Eta guztia honik sortu dut, zalantza txiki bateko izkina txiki batetik. Sartua, surtua, eraldatua, errealitatea iundu, itxutu. Nor naiz, zer nahi dut, nahiko al naiz, nahiko al dut. Beldurra beti beldur, ateak itxita ere ikusten gaitu. Entzuteaz gain hitz egiten gaitu. Ahuldu, samindu, iraindu, estutu, estutu. Buru gaineko odei grisa desagertarazi, begiak ireki eta arnaz egin. Iluntasunean ere intuizioa dugulako gidari, gidari eta udari. Ni naiz hemen eta orain, nire beldurren zaindari.

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen bat garren dibizioko ez dakizet taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Iruzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio guara zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre, faten dela salatzea, kuartelia, eta itzen dabeela atxilotu, hori bakarrik leitzen da guaixen. Eta bakikun, Iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta itzen dabeela zakildunan bazkaibet, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Izen zaitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leituko ezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.